0: leaves. Toast another one.
1: Oh, my God.

Boom, boom, boom, boom.

Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: That's another one.
1: Oh, my God.

0: kan vi bare ta en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Biker on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det er helt korrekt. Det er tirsdag igjen, klokka er 9, og Regnbueverden er tilbake. Og i dag så har vi med oss en veldig, veldig spesiell gjest. Vår founding father, Fritz er
1: her! Fritz er her!
0: Jeg har gledet meg så mye til å komme tilbake igjen. Helt siden jeg hørte deres første sending, så var jeg sånn, I gotta come back. Rett inn på SAS og bestille flybilletter.
7: Nydelig.
0: Det er ikke kødd engang.
1: Det var rett sending.
0: Ja.
7: Wow, vi er honored. Og i den anledning, så er også ikke Nico her. Men det går bra. Vi har byttet ut Nico. Men det går bra. Nico kommer kanskje.
1: Hvis vi er veldig, veldig heldige etter hvert, så kan det hende Nico graces us with her presence.
0: Vi håper det.
1: Ja.
0: Vi håper det, ja. Muligens. Men i den anledning så skal vi ha en liten MB-episode. Vi skal snakke om everything ikke binær, fordi nå spoiler jeg litt da. Men,
1: alert,
0: spoiler alert gutta, det er få cis-folk i studio her i dag, og det skal vi høre om nå. Vi kjører en liten innsjekk, navn, pronomen, hva vi har gjort siden sist. Vi skal høre litt hva Fritz har gjort siden de sluttet her i Radio Revolt. Så vi begynner med meg, programlederen deres i dag. Jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen. Og siden sist så har jeg egentlig bare lokket inn, for jeg har eksamen på fredag, og jeg har ikke lest noe pensum før denne uka, så jeg er stressa. Jeg er redd, men det går bra.
7: Frida. Det ordner seg.
0: Det ordner seg.
1: Jeg heter Frida, og jeg bruker hun og de pronomen. Hva jeg har gjort siden sist, ja. Jeg har... lokket inn, jeg også, veldig på masteren min, prøvde å finne ut av litt hva som skjer med den, og det har jeg klart, så nå føler jeg at jeg er på vei i en god retning. Jeg har også sånn, hadde en reset-dag på mandag, hvor jeg bare rydda og vaska alt jeg eier, føltes ut som, og så nå har jeg det kjempefint og ryddig rundt meg hjemme, og jeg har begynt å hekle igjen, så jeg føler meg zen, jeg føler meg at peace, jeg har drukket masse te, hekler. Jeg tror høsten kommer til å behandle meg bra.
0: Det høres ut som du også behandler høsten bra.
1: Ja,
0: virkelig.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Helge, skjerp deg!
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Det er sant, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi er jo en gjeng med kjønnsambiguøse folk.
3: Kjønnsforvirrende mennesker.
2: Kjønnsforvirrende mennesker.
3: Mindre woke å si det.
2: Ja. Jeg kommer til å snuble mindre over ordene mine. Men i hvert fall, dere fikk jo høre for eksempel av Fritz at de bruker alle pronomen. Nå skal jeg komme med en liten hemmelighet. Det er egentlig jeg også. I know! Jeg har skammet dere alle.
4: The reveal!
2: Sjukt! Nei, men altså, det er det. Og det er litt samme med Frida, vet jeg. Low-key, vi bryr oss ikke. Men jeg brukte alle pronomen så lenge, og alle brukte hun. Så jeg var sånn, ok, vi må ha litt mer radical vinkling på det her. Og det har funket veldig godt, faktisk. Men som den litt kjønnsforvirra gjengen vi er, så spør jeg, hva er kjønn for dere? Hva betyr kjønn for dere? Hva føler dere rundt ordet kjønn?
3: Oi, det er et stort spørsmål da.
2: Ja.
4: Kjempestort spørsmål.
3: Skal jeg begynne nå?
4: Ja, ser vi på det ordet her. Vi ser til vårt orakel.
2: Hjelp.
3: Som er den som også er sånn, I don't know.
2: I don't care.
3: Jeg vet ikke, jeg føler at kjønn er veldig sosialt. Ja. Altså sånn, åpenbart så har vi noen biologiske greier, men i min hverdag så preger ikke det meg sånn drit mye. På en måte. Annet enn at jeg sitter på do da. Jeg står ikke, på en måte. Ja. Oi, det var privat.
4: Men sånn, wow.
3: Ja, men sånn, det føler jeg på en måte det mest biologiske, at det påvirker meg at jeg sitter. Mm. Men ja, jeg føler det veldig sosialt. Men jeg tenker ikke så mye. Eller sånn, jeg er sånn, I'm a person.
2: Yeah.
3: I don't care.
2: Enig.
3: På en måte, så for meg er det litt diffust, hele kjønnsbegrepet.
2: Ja.
3: For jeg er sånn, I don't care.
2: Ja, men egentlig enig. Og jeg føler også at det sikkert har vært mye av grunnen til at man liksom kommer til det valget da, at man er sånn, faen, det okay, var ikke sis i hvert fall, er at man er litt sånn, nei, men jeg skjønner ikke, man relaterer aldri helt til den der føle seg som en kvinne, på en måte.
3: Ja, for det er noe med når folk sier, ok, ja, og så vi kvinner.
2: No. Ja, men, right there. For jeg er sånn, jeg bryr, altså, til vanlig, folk bare behandler meg som de behandler meg, og folk behandler deg jo på en måte basert på hvordan de kjenner deg. Mm. Men det når man blir groupet inn i veldig sånn, dere jenter, så er jeg sånn, Ikke sant?
4: Ja.
2: men på en måte da, men ikke egentlig, ikke sant? Men sånn,
3: ja. Men det er det jeg føler er den sosiale delen. At man blir veldig liksom putet i. Ja, men du må være i den gruppen.
2: Ja, man blir putet så sykt i gruppe.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Hva tenker du, Frida?
4: Ja, jeg er enig. Hele greia er, ja, det er liksom sånn noe jeg ikke tenker over når jeg ikke må, liksom. Det er sånn, når jeg føler at jeg eksisterer komfortabelt i meg selv, helt til noen er sånn, åja, den gruppa. Du bør gjøre det fordi du er sånn.
2: Yeah.
4: Og så føler jeg at hele greia er litt sånn, ja, hele konseptet er liksom diffust. Fordi jeg er litt motsatt av deg når jeg bruker hun de pronomen, så er det fordi sånn, jeg hadde digget det hvis alle sa de dem til meg, men jeg anerkjenner med hvordan jeg presenterer meg og hvordan jeg liker å se ut, så kommer folk til å si hun. Og det går greit nok. Det er ikke noe jeg sånn, blir kjempeukomfortabel av. Men jeg tror det er mer sånn, jeg vet inni meg, at sånn, det blir ikke helt.
2: Ja.
4: Jeg er noe litt på siden, jeg er noe litt mer flytende dypest inni meg.
2: Innerst.
4: Ja, ja.
2: Men er det, nå spør jeg åpent i rommet, tror vi at det handler om latskap? Det at vi er litt sånn, nei, den kebab blir god.
3: Ja. Nei.
2: Mye?
3: Nei.
4: Litt.
3: Men, jeg vet ikke, jeg tror på en måte at de aller fleste går ikke rundt og tenker daglig på hvilket kjønn de er.
4: Nei.
3: Men de aller fleste er jo helt komfortabel med å bli plassert i en bås, for det blir man fra man blir født. Man får et farge på det teppet. Og så er det noen som synes det er litt sånn, men la jeg ikke.
2: Ja.
3: Det er et godt spørsmål.
2: Takk.
4: Ja, og det er liksom sånn, jeg føler det å ikke helt ha et valg er også et valg.
2: Ja.
4: I det. Det, så,
2: det er litt aktivt valg det også.
4: Ja, ja, så det er ikke bare liksom landskap sånn, og nei, jeg bryr meg ikke, jeg utenfor det. Mm. Det er også liksom å ta et steg utenfor og være sånn, og ja, jeg skal kanskje være mer her enn inn i de boksene.
3: Mm. Jeg føler landskap jo å føle at man ikke passer inn i boksen og være sånn, vet du hva? Jeg bare blir der.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er klart. Ja. Det er sant. Med de siste closing-ordene, så skal vi tenke litt mer på det, mens vi hører på T-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus.
3: That's a thinker.

0: Hva faen, du homo, eller?
1: Jeg ikke jo homo. Ja, kanskje jeg litt homo, da.
2: Det sant, du hører på Regnbueverden på Radio Revolt.
0: Yeah.
2: Og Fritz.
0: Ja.
2: Frida.
1: Ja.
2: Dere gamle. Takk, bare hyggelig.
0: Ja. Du baby.
1: Du veldig liten.
2: Egentlig så tror jeg mer at det at jeg baby. Men som the baby here, så har jeg valgt å kalle dette innslaget for Teach Me Papa. Oh, hvor jeg spør yes. mine skjeve, kjønnsflytende elders mm-hmm. om tips. Så jeg bare fyrer løs.
0: Er det konkurranse?
1: Hvem som gir best tips?
2: nei, nå dere mamma og pappa, ok? Nå må dere være litt snille.
0: Ja, men vi litt krangling.
2: Det litt, ja. Litt skilsmisseforeldre.
1: Ja. Der forholdet litt on the rocks. Okay. Men,
0: Jeg har forlatt.
2: Unnskyld, det var Fritz cheater, gutta.
1: Deadbeat dad.
0: Men jeg har jo faktisk forlatt Frida.
1: Ja, ja.
2: Du har
0: men,
2: det.
0: Ikke din, med vilje. Ja, som jeg bor jo ikke her.
1: Nora, din pappa skal flytte til Bergen.
2: Men første spørsmål. Fritz og Frida, nå er jeg... Nei, jeg kan si det Frida. Frida, nå er jeg Frida, 20 år gammel. Hva vil dere si til meg?
1: Oi.
2: Hva et råd dere vil gi unge dere på 20 år? Akkurat begynt å se verden.
1: Wow.
0: Covid kommer snart. Skynd deg for helvete. Nei, det var kjent. Men jeg ville jo... Til meg 20 år, liksom.
2: Ja, eller til meg som 20-åring, da.
0: Jeg bare tenker at det blir
2: lettere å si hvis du ser for deg lille deg på meg.
0: Du, det faktisk ikke så langt unna. Det som å se seg selv litt bedre.
2: Ja, vi ligner litt, faktisk.
0: Ja, og da jeg var 20, så hadde jeg også brunt hår.
2: Oi, kanskje jeg får blont hår når jeg er 40, sånn som deg.
0: Ja, men kanskje.
2: Kanskje.
0: Ja. Nei, jeg ville nok ikke være så redd for å prøve ut nye ting.
2: Okay.
0: Ting er, du er ikke defined by alt du prøver ut hele tiden. Så prøv. Ja, prøv hårstil, klesstil, uttrykksmåter, idretter,
2: ikke vær
0: teater.
2: Ikke vær så redd, liksom.
0: Ja.
2: Nice.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hopp i det.
2: Ja. Du er jo ikke så gammel, men du kan gi...
0: Hei!
2: Nå snakker jeg til Frida, forresten. Du er ikke så gammel, men...
0: Ja, men som om jeg er gammel.
1: Men jeg har fortsatt råd, vis råd. Ja, litt relatert til det. Dum deg ut, masse. Gjør dumme ting. De fleste folkene du møter kommer du aldri til å møte noen gang igjen. Snakk med dem, si dumme ting. Det går helt fint. Og kom deg for helvete ut av det forholdet du er. Ikke til deg, men til meg 20 år.
2: Word.
1: Ja.
2: Så har jeg, vi har ikke så mye tid, så skal jeg hoppe til det gøyeste spørsmålet. For jeg vet ikke, du, Frida, er ikke i et forhold. Jeg vet ikke med deg, Fritz. Er du? Gi meg noen sjekketips, ok? Gi 20 år gamle dere noen sjekketips. For denne skjeve, skumle verdenen vi er i.
0: Jeg tror først og fremst bare snakk med folk du har lyst til å bli kjent med. For jeg synes i hvert fall i Trondheim så er det litt vanskelig å navigere. Og så har jo The Straits tatt over veldig mange stiler, så du kan ikke lenger...
2: Karabinekrok og...
0: Sant, det er litt vanskelig. Den tror jeg er fortsatt litt safe, men you never know. Du kan bare være glad i klatre.
2: Ja, jeg har brent meg på den.
0: Men jeg vil nok... Det føler jeg er et slags tips. Det er å bare tørre å bli kjent med dem. Snakke med folk.
1: Ja, igjen. Ikke vær redd for å dumme deg ut, og ikke vær redd for å bli likt. Det er den beste følelsen i verden å like noen andre, men ikke vær redd for å ikke bli likt tilbake, fordi det er du som liksom har alt det fine når du liker noen.
2: Nydelig. Og med den så får vi Rollin av Max.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: May he rest in peace.
3: Enda nærmere med det programmet.
2: Ja, regnbueverden er for alle, i alle regioner i hele Norge.
4: Og verden.
2: Hvis dere vil. Nå.
3: Det er consensual.
2: Det er consensual. Vi praktiserer consent her på regnbueverden. Nå skal vi videre. Vi skal inn i en liten diskusjonsdel av programmet, for jeg tenkte som tre folk. Så er vi sikkert ganske gode på å fortelle om våre egne meninger og diskutere litt det å være ikke-binær. Jeg kommer til å bruke ikke-binær for det lettest. I verden, ok?
4: Ja.
2: Så jeg bare vil på en måte ha litt tanker om hvordan er det på en måte å være ikke-binær, whatever, i en verden med så lite representasjon i media, i popkultur. Har vi noen bra liksom representasjon som er noen folk, noen kjendiser som vi liker, ser opp til, noen serier eller filmer som gjør representasjon bra? Eller er det dry as a Sahara desert out there? Hva tenker vi liksom?
4: Jeg tenkte på en ting i dag.
2: Ja.
4: Veldig tidlig ute med NB.
2: Mm.
4: Eller ikke binære.
2: Ja.
4: Orps. Husker dere Orps?
3: Ja.
4: Jannik. Ingen visste om det var gutt eller jente. Og det får man ikke vite i løpet av serien.
3: Wow.
4: Og den var i 2009.
3: Det er tidlig.
4: Og det er ungdommer liksom. Så jeg bare kom på det i dag. Ja, ja, ja. Wow. Jeg hadde mine do-tanker. Jannik.
2: Jannik fra Orps.
4: Orps?
2: Ja. Ok.
4: Mm. Orps. Hvis du ikke har sett Orps, det må du se. Det er fantastisk.
2: Greit, jeg kan ikke huske å sette det. Det kan være at jeg har sett det før jeg ble bevisst, skjønner du?
4: Ja, det kan være.
2: Ja, fordi jeg var ikke så bevisst i 2009.
4: Nei, på en måte. Nei, det er faktisk sant.
2: Ja.
4: Du er så bedre.
3: Det var noe krullt av det.
4: Men jeg liker spørsmålet. Jeg tror det er... Jeg synes det er ganske lite.
2: Ja, enig.
4: Ja, som til, ut til liksom, den generelle befolkningen, mm. så er det veldig lite representasjon.
2: Det er
4: ja.
2: Det.
3: Og det er også veldig lite som er som viser hvor liksom, flytende det kan være.
2: Ja.
3: Det er, liksom, når det første er representasjon, så er det veldig androgynt.
2: Ja.
3: Da er det sånn, og hvis man er ikke binær, så må man være midt imellom kvinne og mann på et eller annet sted. Og man må være så tynn og hvit med... liksom kort, brunt ja, hår.
2: Jeg snakker faktisk med søsteren min om det her. Hvis man skal være ikke-binær, så må man være født kvinne, men se ut som en mannlig twink.
3: Ja, ja. Det er det som er liksom,
2: det er en god oppsummering. Det er stereotypien.
3: Ja.
2: Og i media, jeg er jo, som jeg sier hver episode, fordi jeg vil snakke om film, en film. og det er veldig, veldig, veldig lite ikke-binær representasjon i filmserier. Bøker, tegneserier litt mer, men allikevel lite.
4: Allerede.
2: Og det er og kjendiser, skuespillere, artister som er bare er ikke binære, og det er bare et fakta, og de bare er der, og det bare
3: og som i hvert fall er ute som ikke binære.
2: Ja.
4: Du har jo Emma Corrin, som spilte Princess Diana.
3: Love.
2: Og du har også Emma Darcy fra House of the Dragon, som jeg elsker, som Loki var sånn bauta for meg for å liksom, og jeg vet at det føles veldig nylig men allikevel liksom den karakteren bare kunne bli spilt av en ikke-binær person åpnet veldig øynene mine med at ok, men det her må ikke være noe jeg bare føler inn i meg, det kan være bare et fakta i verden, og det er helt ok liksom.
4: Ja.
2: Mm.
4: Og så har du jo Heartstopper da, Darcy.
3: Ja. Ja,
4: Heartstopper, som jeg tror ikke Darcy er det, ikke binær i The Comics, men i serien ja, er det jo det.
2: Så gjør de dem det.
4: Ja, fordi skuespilleren... jeg tror skuespilleren bruker he they nå.
2: Yeah.
4: Men da de begynte å spille inn, så brukte skuespilleren she. Men så det har vært en reise der da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Enda en karakter fra TV-serien som er litt... et sted hvor jeg ikke forventet ikke binær representation. The Good Place, hvis noen har sett det.
2: Oh,
3: Janet
2: er
3: veldig god ikke binær representation, som er en robot av noe slag, som er veldig feminint presenterende, sikkert derfor jeg liksom sånn, knytter meg til dem. Men det er da en sånn robot som, eller ikke robot egentlig, bare sånn en entitet som skal i da deres versjon av himmelen skal svare på alle spørsmål og har all kunnskapen i verden.
2: Mm.
3: Og forelsker seg en karakter som heter Jason, som
2: Jason.
3: Konsekvent kaller dem for en jente og hun. My girl og hun. Så da catchphrasen deres blir not a girl. som hver eneste gang tar den fighten og sier not a girl, not a girl. Som, det er en veldig gøy karakter som, som blir veldig ikke-binær representation for meg.
4: Og The Good Place, det er vel en ikke nødvendigvis skjev serie?
3: Nei, overhovedet ikke.
4: Ja, så det er jo en veldig god, et godt eksempel på at det er i popkulturen for alle. Jeg føler Heartstopper er jo på en måte et godt eksempel, men det er veldig skjevt. Ja,
2: det er for skjeve folk, liksom.
4: Det er av, med og for skjeve.
2: Ja, exactly.
3: Og dessverre så er det few and far between når det kommer i liksom veldig mainstream, ikke skjevt media.
2: Enig. Men med den lille resonemanget på slutten, så skal vi få høre en låt. Og det er Hver dag er som dagen før av Synne Sørgjerd.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: Det er sant. Takk for en reprise av deg, Kong Harald. Nå skal vi videre til et nytt snakkepunkt fra deres programleder, kjære Nora. Og det er at som ikke binær, whatever, som jeg har vært glad i å si, så føler i hvert fall jeg på, og jeg tror det er ganske mange som kan kjenne seg igjen på dette med, liksom, i forskjellige situasjoner og roller, at man stiller, liksom, enten så er man for skjev, eller så er man ikke skjev nok. Spesielt når man er litt sånn ambiguous. Jeg skulle ikke si det ordet igjen.
3: Ambiguous.
2: Ambiguous. Ikke ambisiøs, ambiguous.
3: Ambisiøs kan man
4: også. Vi er også kjempeambisiøse.
2: Hvis man er litt sånn ambisiøs, sånn som vi er. At... Klager. Jeg synes det er kjempegøy. Takk. Men ja, at... liksom, med skjeve folk så er man på en måte å, ja, men bla bla, er ikke skjev nok fordi, liksom, man ikke har satt det helt, og fordi man er litt sånn I don't care, yeah, whatever. Imens rundt heterofile folk så er det litt sånn, kan du ikke bare, liksom, passe inn i en av disse boksene jeg har laget som jeg synes det er så lett å putte folk i da. Så hva er tankene deres om det, på en måte? Eller har dere noen refleksjoner eller noen tanker? Er noen enig med meg?
3: Jeg skjønner hva du mener. Jeg føler at man... Altså, alt er jo flytende, på en måte. Jeg føler det... Kanskje, jeg tror kanskje skjeve oftere føler at ting er flytende. Og jeg føler meg nok... Det er litt sånn... Av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med skjeve, men av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med heterofile heller. At det er litt sånn... Utifra hvordan man er, og jeg kan våkne opp en dag og være sånn, i dag så skal jeg se ut som en gutt. Og hvis noen sier han til meg på butikken, så blir jeg dritglad. Andre dager så blir jeg sånn, ikke kall meg gutt. Altså det er litt sånn rart. Men så jeg tror det er... Men ja, jeg tror man står i de situasjonene oftere, at man må reflektere rundt, og at man kanskje tenker litt mer over som flytende, hvordan representerer jeg meg selv i dag? I forhold til kanskje de som er mer stabile da, i sin identitet.
2: Ikke flyter så mye rundt det.
4: Og jeg føler at det er liksom, det er sånn ikke-binær termet, er noe som hvertfall for min del er veldig sånn litt tiltak å være sånn, ja, akkurat det er sånn jeg føler meg.
2: Enig.
4: For da, jeg føler at jeg liksom sånn, da tar det litt for de som passer mer inn i stereotypien på en måte. Fordi jeg føler at den stereotypien er veldig ikke meg, og jeg føler at jeg ikke nødvendigvis er liksom androgyn nok, og at jeg ikke skiller meg ut nok til å kunne liksom ta og eie den merkelappen helt. Så jeg føler ganske mye på å være liksom utenfor å være ikke helt synlig skjevt nok til å claime den som min egen.
3: Når man skal tikke sånne bokser, hvilket kjønner du? Så man må på SAS. Hvorfor heller
4: er
3: mann eller kvinne?
4: Hvorfor skal du vite det?
3: Kvinne? Du får ikke velge noe annet. Men da synes jeg det er vanskelig. Altså, jeg har begynt å bare trykke på vil helst ikke si noe. Fordi jeg føler ikke jeg kan claime noen av dem. På en måte. Altså, jeg føler mann åpenbart ikke, på en måte. Den er grei nok. Men så helst... Jeg vil ikke svare på den, på en måte. Det har blitt min go-to, for jeg føler det er så vanskelig å claime en av de. Fordi jeg blir satt i bås uansett.
2: Det er det.
3: Og når du ikke har lyst til å være i en bås, så blir det sånn...
2: Når man gjerne vil være på utsida, så er man sånn, det her er this is the point, guys!
4: Jeg bytter mellom. Jeg bytter mellom å ta kvinne og would rather not say. Som jeg føler at det reflekterer... Ja, at jeg er mellom der et sted. Det reflekterer kjønnsidentiteten.
3: Jeg bytter mellom tre. Vil helst ikke svare. Kvinne. Annet.
4: Annet er en bra boks.
2: Jeg elsker Annet. Jeg er ganger, veldig Annet.
4: Men noen ganger så finnes ikke Annet.
2: Nei, det er det. Nei, vet jeg. Ofte.
3: Men av og til så har de ikke binære, men de har ikke Annet. Og da blir det sånn, det blir litt vanskelig.
4: Ja, det er det.
3: Da vil ikke jeg svare.
2: Ja, nå føler jeg var presset.
4: Da dropper vi, da reiser vi ikke med SAS allikevel. Fordi da må man si
2: velgen hele veien. Hvorfor skal dere ha kjønnet mitt uansett? Det er et flyselskap. Men nå skal vi få låta I'm Alright av Ringo Moon.

0: Det er riktig, og du hører på Radio Revolt. Nå begynner vi å nærme oss veis ende.
1: Åh, ja.
0: Veldig trist, men først så vil jeg litt raskt fra dere begge to, siden vi ikke har så god tid, få stiltips. Fordi jeg og alle lytterne våre lurer på hvordan ser man ikke binær ut? Shoot.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ok, nå er jo problemet at, eller problemet, straights har tatt over skjev fashion, som er en greie. Jeg synes nesepiercing funker fortsatt bra.
0: Mm.
1: Det er ganske høy sannsynlighet for at noen er
2: både skjeve og kjønnsskjeve.
1: Ja, men det bør være sånn som du har. Sånn,
2: ja, ja, ikke sånn på siden.
0: Nei. Fordi da kan det også bare være litt sånn streetwear girlies.
1: Ja. Så jeg, piercings... Jeg er fan av å farge hår, gøye farger. Det er ofte et godt tegn.
0: Mm.
1: Hva for noe mer?
2: Jeg føler at det er jo ikke alle som vil ta piercing i nesen. Hvis man synes det er litt skummelt. Men jeg føler en god tanke er jo kanskje å prøve å... Altså, ikke nødvendigvis gå for liksom alt som er androgynt, men prøve å sette sammen både feminine og maskuline ting.
1: Yeah.
2: At man blir litt sånn, oi, det var litt gøy. At man, altså...
0: Ja.
2: Prøver seg på noe sånt, og kanskje litt ekstra. Jeg føler litt statement-klær. Det gjør at man i hvert fall liksom, oi, det var noe. Hvis du går i liksom helt black, så blir folk sånn, ja, du går i svarte jeans og en svart topp, på en måte. Det er ikke så, man legger ikke merke til det.
0: Ja, men jeg føler også en weird tips, accessorize, for jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det bare funker hvis man styler en outfit ordentlig.
2: Mm-hmm.
0: Så ser du mer androgyn ut.
1: Ja, og se ut som deg selv, se ut som det du føler deg mega cool i, og så er du, ser du mest sannsynlig ikke binær ut, hvis du er det.
0: Yeah. Vi skal høre en til låt før vi slutter, så nå får du EP Dals av Brækkækkel.

0: everyone is a lesbian, including Reggie Fox.
1: Det er korrekt, og du hører på Regnbueverden. Og jeg må bare si beklager, det var dårlig programleder av meg. Du hørte nå manifestasjon av Gunerius og verdens etterland. Men tusen hjertelig takk, Fritz, for at du kom på besøk.
2: Tusen takk
1: for at jeg fikk komme. Jeg har hatt det så gøy.
2: Altid koselig å ha deg i studio.
1: Jeg håper du kommer igjen. Ha det bra.

0: onsdagsmorgon rave.
1: Absolut en mulighet att starta morgon på.
2: Vi raver sammen med Knut og Ludvigsen.
1: Ja. Vi kan si, hvis du ikke hørte forrige episode på forrige onsdag, så snakket vi om Knutsen og Ludvigsen og disse her barnemusikk.
2: Ja.
1: Litt sånn. Og da bare sånn, vi må jo bare masse Knutsen og Ludvigsen.
2: Knutsen og Ludvigsen jo rett og slett kvalitetsbarnemusikk, spør du meg.
1: Ja, for det jo liksom kom på at det litt undervurdert hvor god den musikken
2: Det helt vilt god.
1: For vi begynte bare å ramse opp sånn dum og deilig og alle det her. Det mange vi ikke har med oss, som jo superbra. Så det bare sånn,
2: ja. Vi kan jo avsløre at vi synger høyt når musikken på i studio.
1: Ja. Det mye kulere egentlig å høre på oss synge. Så jeg tenkte vi skal bare ha på mikrofonene under sangen, så vi kan høre oss bare synge for full hals.
2: Ja.
1: Men det kanskje en ny måte å starte dagen på. Bare sett på noe Knutsen og Ludvigsen.
2: Det ikke så dumt.
1: Nei,
2: kanskje jeg skal skaffe meg Knutsen og Ludvigsen vinyl?
1: Ja.
2: Det musikk jeg kunne tenke meg å høre på i bakgrunnen.
1: Ja.
2: Jeg har jo jobbet de to siste årene som vikarlærer slash assistent på barneskole. Og en lang periode så hadde jeg ansvaret for at 4. klasse skulle se film hver fredag.
1: Oi.
2: Og det ansvaret tok jeg på største alvor. Jeg var veldig opptatt av å vise enten klassikere eller filmer som jeg tenker som jeg vurderer som gode filmer. Da. Og da viste jeg blant annet Knutsen og Ludvigsen, riktig nok de nye da.
1: Ja, det var de annerledes filmene, ja.
2: Ja, riktig. Og de slo veldig godt an.
1: Ja.
2: Det imponerte meg, jeg ble veldig glad. Samme med Olsenmannen viste jeg også, det gamle Olsenmannen. Ja. Og de slo fortsatt virkelig an, altså at de liker det.
1: Det kult.
2: Og det jo litt tegn på at det god musikk, og ikke bare noe vi liker fordi vi nostalgiske.
1: Ja, det akkurat det. For det jeg merker jeg blir litt sånn skeptisk på egne minner, hver gang det kommer noe sånt. For det sånn, det var ikke så bra. Og så ser man på det, jo, det var.
2: Men veldig mye var jo ikke så bra. Så, så man blir veldig overrasket når noe faktisk bra, da.
1: Det akkurat. Ja. Nei, jeg liker veldig godt mye av det gamle barneteven.
2: Ja, vi men, fant vel ut at de begynte i 1970.
1: Disse... 1970 begynte de, ja. Det var det vi fant ut, og så ga de seg 1986, og så gikk de opp igjen. Og...
2: 30 år senere fortsatte de, og så døde jo dessverre Ludvigsen, da.
1: Ja.
2: Eller Gustav Lundsen, som han egentlig het.
1: Ja, stemmer.
2: Ja.
1: Veldig trist.
2: Veldig tragisk og trist.
1: Husker du når det skjedde, så var det sånn i masse nyhetene, og sånn hyllest av han lenge over hele det fenomenet de skapte. Da. Og han var en veldig god fyr, da, og gjorde mye annet også, da, som vi som ikke har fått med seg så mye. Da. Så,
2: det må være grusomt å være en del av en duo, og så bare dør den ene duoen, og det duoen du på en måte som hele ditt verk, da, livsverk.
1: Så det veldig godt gjort av han igjen, og han elsker ikke hva han andre heter.
2: Øystein?
1: Men, Øystein, ja, og at han fortsetter da, og står på.
2: Ja, liksom. Ja.
1: Og de har jo laget, ja, jeg tror han også med i de nye...
2: Han har vel vært medvirkende der, ja.
1: Jeg tror det det. Så det jo veldig gøy, da, at de klarer å holde seg. Og så trønder, hva skal jeg si?
2: Ja.
1: Løv. Trønder løv. Det er jo trøndere, så vi må jo være litt stolte av når vi bor her.
2: Det er sant.
1: I denne byen, at de er jo herfra.
2: Liksom. Vi har tross alt en tilknytning til dem.
1: Ikke sant? Og hvis du har vært på Rockheim, har du vært der?
2: Ja, faktisk. Det er for, lenge siden, men ja.
1: For der har de jo eget Knutsen og Ludvigsen rom.
2: Ja, ikke sant?
1: Kjempekult. Hvor det sånn der barnerom, hvor det liksom, jeg tror det litt sånn for å ta med barneskoler og barnehager.
2: Ja.
1: Og så får som barn å komme her, så går de inn på Knutsen og Ludvigsen rom, så ser de på gamle opptak fra Knutsen og Ludvigsen.
2: Ja, det fortjener de jo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det var et eget hyllestrom til dem. Det synes jeg veldig gøy. Veldig fint. Så, og for en dra på Rockheim. Jeg snakker med masse folk, og sånn, du har vært på Rockheim? Nei, aldri vært. Og så, jo.
2: Ja, jeg husker jeg var der, men dette var kanskje første gang jeg var i Trondheim noensinne, så jeg var liten på barneskolen. Ja. Men da husker jeg familien dro innom Rockheim, og det var populært, altså. Mm. Jeg husker jeg skrev den i dagboka mi, og MGP Junior hadde vært der og filmet noen musikkvideoer, og jeg var mega MGP Junior-fan.
1: Ja, sånn
2: det. Så jeg var skikkelig Star Trek over å være der, og hadde liksom sett disse lokalene, og musikken, og alt det der.
1: Nei, men det kan jeg anbefale.
2: Ja.
1: Dra dit igjen.
2: Også nok et høsttips.
1: Ja.
2: Dra på Rockheim og hør på Knutsen og Ludvigsen på morgenen.
1: Gjør det, ja. Hør på litt ordentlig musikk. Og det er mye av på Rockheim også. Mye ikke ordentlig musikk, men det kan man opp til en.
2: Velg musikk med omhu.
1: Ja, det vil jeg si. Man kommer jo alltid inn på en slags, jeg vil si en vibe, nesten hver høst. Sånn der, nå er det den viben som teller.
2: Ja, det er sant.
1: Ofte faller David Bowie for meg, så jeg har en veldig sånn god høstvibe ofte.
2: Ja.
1: Men nå føler jeg ofte jeg har kommet litt inn i den 80-talls synt pop. Periode. Det er veldig rart.
2: Men 80-tallet byr på mye bra musikk, det.
1: Det er mye rart. Mye gøy.
2: Ja.
1: Mye bra.
2: Jeg synes det er mye mer, eller sånn generelt, er det mer original musikk fra 80-tallet enn det er nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så er det litt den som vi snakker om, at det er jo godt produsert, musikken.
2: Ja.
1: Veldig variert med instrumenter.
2: Ja.
1: Så du tar liksom med litt den fra 70-tallet med masse instrumenter og mye forskjellig. Og så kommer det moderne liksom synten og moderne instrumentene.
2: Ja.
1: Moderne teknikker med liksom produksjon.
2: Ja.
1: Og så på 70-tallet så bare dør ut instrumentene.
2: Ja.
1: Så, og så det sånn... ja, 80-tallet bare ruller på sånt.
2: Ja, det gjør det.
1: Pop, hvis du glad I popmusikk da.
2: Ja,
1: veldig rar popmusikk.
2: Ja.
1: Men ja, nå kommer det enda en god låt. Det kommer jo for meg Grevling I taket.
2: Den sang jeg I 3. klasse på barneskolen på en avslutning.
1: Ikke verst. Vi hadde også en vits der jeg kom fra. Vi gjorde om sangen fra Grevling I taket til Brennvin I skapet. Det var en god

0: Stemmer det? Det Radio Revolt.
1: Og Revoltmorgen.
0: Og Revoltmorgen.
1: Mitt navn Isa.
0: Nei, det noen. Og vi hørte akkurat på Olsemann Junior, Valborg,
1: Det så mange minner å snakke om. Ja. Vi har ikke tid.
0: Vi har ikke tid til noen ting. Det var litt, ja, det jeg regnet med en sending. Vi må bare ta den samme sendingen neste uke. Jeg tror ja.
1: Olsemann Junior jo nok et eksempel på kvalitets barne- og ungdoms-TV. Det jo altså, virkelig gode filmer fortsatt den dag i dag.
0: Det det.
1: Også filmer jeg viste for barneskolen, og som slo an.
0: Ja. Det helt, helt utrolig. Jeg husker jeg ble så litt redd av Olsemann Junior. Jeg var ganske mye, jo, det, derfor passer Ludvig, jeg var ganske mye mer redd når jeg var liten.
1: Ja, liksom som Kjell også da.
0: Ja, egentlig. Ja. Ja. Så jeg husker jeg var veldig redd for den går under vann, den første.
1: Ja.
0: Når han går inn i den der trykkamera, han Egon, og så ser jeg hodet begynne å boble i ansiktet. Jeg husker jeg klarte ikke å se på det. Jeg ble kvalm, jeg ble dårlig. Jeg kunne ikke, jeg ble så redd. Så var det lenge, husker jeg. Så hver gang scenen kom, jeg visste den kom, så bare løp jeg ut på kjøkkenet og skal ikke se på det.
1: Ja, ah, men da har de gjort noe riktig. Det skal være skummelt, men uten at det blir liksom farlig.
0: Ja, det litt det. For alle visste jo, det var som, jeg husker mora mi sa det, det går jo bra, du vet jo at filmen fortsetter liksom.
1: Ja.
0: Du har sett den en million ganger.
1: Og du ikke denne gangen heller.
0: Nei, det akkurat det. Du har sett den så mange ganger, du vet det går bra. Ja, det sant det. Så det var like. Men, nei, jeg vet ikke. Vi snakket litt om hvorfor stoppet de å lage Olsemann-filmen nå, eller junior-filmen nå.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor det.
0: For det liksom... Ja, man trenger de filmene, og ikke minst de realistiske barnefilmene, hvor det mennesker.
1: Ja, og at de genuint godt skrevet med god musikk, at folk har gjort seg flid, da. Det et håndverk. Nå skal det ofte gå fort og gærlig, og man har, jeg opplever kanskje at man har litt mindre tillit til barna.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Og det, jeg vet ikke om det kanskje også stemmer, fordi det blir en ond sirkel når de får bare sett dritt.
0: Ja, det jo det. Og så kan vi snakke litt om det, hvordan vi vokste opp med liksom Disney Channel og Cartoon Network og NRK Super og det var ganske intenst mye av det også da.
1: Jeg fikk jo faktisk ikke lov til å se på noe annet enn NRK Super. Mamma var veldig redd for den reklamen. Vi hadde en jente som var ett år eldre enn meg i samme gate, og jeg tror mamma hadde fått med seg at hun hadde fått noe sånn Hannah Montana øyeskyggepalett. Og det var mamma veldig redd for at jeg også skulle smittes av på en eller annen måte. Så det var helt uaktuelt. Så jeg har svært få av de, eller sånn, nå har jeg blitt såpass gammel at referansene jeg likevel har kommet til meg da, på en måte.
0: Det har vært så mye memes i denne historien.
1: Ja, og fordi at jeg får så ofte høre, ja, den og den og den, har du hørt om det og det? Og så må jeg ta samme regler. Nei, jeg har ikke det, for jeg har ikke sett Hannah Montana.
0: Jeg tror det sunt, for så vidt. Jeg husker jeg snakket med en lærer på ungdomsskolen, så husker jeg kåla ut det veldig fort, for at mora mi var veldig flink til å lese for oss. Da vi var små, at vi ble ganske store, liksom.
1: Ja.
0: For det var bare spennende, ikke sant? Så ble jeg lest på, liksom, på senga.
1: Ja, det lurt det.
0: Og liksom større bøker. Ikke bare som små barnebøker, men liksom gikk jo over til ordentlige liksom, romaner. Liksom.
1: Da gjør man det barna sine en tjeneste.
0: Ja, veldig. For jeg husker læreren sa da veldig tidlig sånn, Herman, du har blitt lest for.
1: Ikke sant?
0: Så var det sånn, ja, jeg har blitt det.
1: Det
0: ingen
1: stemmer
0: andre,
1: faktisk.
0: Liksom, hadde blitt lest for så lenge, eller så mye, liksom da.
1: Nei.
0: Og det merket jeg seriøst bare på hvordan jeg liksom lyttet på en måte, eller var med i samtaler og hørte på noe hun snakket da, at jeg var interessert.
1: Ikke sant? Og gjerne ordforhold og...
0: Ja. Det kan være,
1: og måten man forstår språket på. Ja.
0: Nei, så jeg tror man må gå litt tilbake til det gode gamle. Kan ikke vi være litt gammeldags? Bare, må ha det gode gamle.
1: Det jo litt inn også da, med vinyler og med CD'er og med analoge fotografier og så videre.
0: Det blir jo bare mer populært.
1: Ja.
0: Og det, i hvert fall at nå skal vi høre på enda en banger. Det Kaptein Sabeltann, men hiv og hoi.
1: Åh, den halver jeg fan av.

0: Radio Volt. Det var en litt sånn avslutningsjingel.
1: Det var nesten det.
0: Ja, og det ikke så mye. Vi har 3 minutter igjen. Ja. Så mye å si, så lite tid.
1: Masse å si. Vi må jo prøve å samle trådene litt da. Ja, vi startet med høsten.
0: Vi startet med høsten.
1: Hvordan kan man gjøre en kald og mørk og vindfull Trondheimshøst litt bedre og lettere å komme seg gjennom?
0: Jeg sier du kan se på alle de filmene vi har snakket om I dag.
1: Ja.
0: Se på Folkeklippet, se på Olsenmann Junior, alle sammen.
1: Ja, da har du nok å gjøre.
0: Ja, se på noen Kaptein Sabeltann opptak, kanskje.
1: Ja, og hør på musikken.
0: Hør på god musikk.
1: Velg musikk med omhu.
0: Ja. For det snakker vi om, at du skal være litt strenge på det. At
1: folk velger dårlig musikk.
0: Dårlig musikk. Ja, du ser det bare på en topp 100-greiene. Det dårlig musikk,
1: ass. Ja, men fy faen, det suger. Det for enkelt å bare gå inn på topp 100, altså.
0: Det er ikke bra gjort. Det dårlig gjort. Ja. Du må velge bedre musikk bare.
1: Tenk hvor mye bra musikk som laget opp gjennom.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Og så blir det ikke noe, du ikke noe fet på fest. Når du kommer på fest, å, du skal sette på noe musikk, eller gutta. Og så kan alle topp 50, det ikke noe kult.
1: Det. Nei, det ikke noe kult.
0: Det mye mer kult, og du sier, kan ikke bare sette på noe god Beatles.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så kan du en sånn liten nisjelåt som ingen har hørt om. Sånn, wow, det var fet. Ja. Det det du skal gjøre.
1: Enig.
0: Du skal ikke bare sånn, den der på 40. Plass er jævlig god. Det er helt feil strategi.
1: Og så går det også selvfølgelig an å høre på ny musikk, men ikke nødvendigvis velg topp 40. Nei. Let litt bedre.
0: Det noe kult. Hør på Radio Volt. Ja. Vi spiller jo mye
1: ny. Vi foreslår masse bra musikk.
0: Og der ble jeg overrasket. Ikke sant? Faktisk. For jeg ikke så veldig mye med på ny musikk. Jeg hører veldig lite på ny musikk.
1: Ja. Men vi har jo egne musikkredaktører som mestre på å lete.
0: Det veldig flinke.
1: Ja.
0: For da kommer de her, sånn som Funk for Forest, hadde ikke hørt om det helt tatt.
1: Ja, de veldig råd.
0: Så kom Warren, kom Funk for Forest, og bare husker vi spilte omtrent hver sending Funk for Forest.
1: Ja.
0: Og ble så fascinert over
1: for
0: hele det.
1: For en stemning, liksom.
0: Og så kom de og spilte på samfunnet her. Kjempekult. Ja. Så det blir fortsatt laget mye bra musikk.
1: Ja.
0: Vi må huske på det også.
1: Absolutt. Og så snakket vi også om besteforeldre.
0: Ja.
1: Minner lever fortsatt din bestefar.
0: Nei,
1: ikke sant?
0: Ingen av dem.
1: Jeg heldig å ha 3 av 4 igjen.
0: Ja.
1: Men de som har besteforeldre, da, eller bare foreldre, eller folk de glad i, ta vare på dem. Send en melding og minn dem på at du finnes, og besøk dem gjerne hvis du har mulighet til det.
0: Ja, send dem til Trondheim, hvis du bor her.
1: Ja.
0: Ta av en tur, liksom. Det veldig viktig.
1: Det kjempeviktig, og det, ikke at dette hjerneforskning akkurat, men alle vet jo at det bra for alt, egentlig.
0: Ja, det det.
1: Jeg var, noe, uten sammenligning for øvrig, men jeg var intervjuet noen gamle mennesker på lørdag i forbindelse med et studieprosjekt.
0: Ja.
1: Og så snakket vi litt om helse. Mm. Og da var det flere eldre over 80 som var veldig tydelige på at de hadde god helse fordi de var så flinke på å komme seg ut og være sosiale. Og det var så hyggelig å høre.
0: Ikke sant.
1: Så gjerne bidra til det. Vær sosial selv og la andre være sosiale.
0: Men det så skal jeg gi honnør til de eldre, at de har veldig ståpåvilje når det gjelder helse og liksom være i aktivitet generelt.
1: Virkelig.
0: Jeg husker jeg var på sommeren, liksom var den varmeste sommeren noen gang hjemme.
1: Ja.
0: Det var jo så bikka 30 grader. Kjørte hjem da før jobb. Og så møtte jeg jo samme gamle dama omtrent klokka da 3:45 da, når jeg kom før jobb.
1: Det er
0: som
1: rått.
0: Var ute i solsteiken. Og gikk tur, liksom.
1: Ja.
0: Og hadde rullator. Kunne så vidt liksom, gå, men hun skulle ut og gå. Liksom.
1: Ja, det rått.
0: Hadde ikke med handleposer, ingenting. Det var bare for å gå, så liksom, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da jeg bare sånn, jeg hadde ikke giddet selv.
1: Nei.
0: Altså, honnør. Så ta vare på hverandre. Det blir en lang høst. Vi kan gjøre det mye mer hyggelig hvis vi hører på god musikk, er med gode mennesker.
1: Ja.
0: Og mimre litt igjen.
1: Helt enig.
0: Så da skal vi begynne å avslutte med kanskje litt VM-minner også. Med Optimist av Jahn Teigen. Men det en bang.
1: Og høsten kommer til å gå bra, eller?
0: Kan ikke være litt optimistisk på det? Jeg synes det. Det blir bra. Det blir bra. Kan ikke si det. Ha det godt.

0: Ja, til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja, til... Hei, og velkommen til Ja til. Vi er Ja til. I dag er vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril.
2: Eira.
0: Og...
3: Bira!
4: Long time coming.
0: Long time coming. Den her har vi, den har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister. Ja. Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noe til sendingen.
4: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. For det her er nemlig først av 3:44.

0: Oh, pimp down, pimp in disgrace. Oh my God.
1: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og Eira er ledere av Ja til, og derfor lurer jeg på sammen med Øyvind, derfor lurer jeg på, hva har dere gjort siden sist? Eira, du begynner.
3: Jeg begynner. Jeg så på Casa Rosa.
2: Ah.
4: Oi, gøy!
3: Det var veldig gøy, det var imponerende, altså, what the fuck?
4: Hva er Casa Rosa da?
3: Casa Rosa, det er jo noen masterstudenter på Filmprod ved NTNU som har laget en film om samfunnet. En fiksjon.
5: Ja, det er ikke dokumentar.
3: Hvor du følger på en måte livet til interne på samf. Tre hovedkarakterer. Så det er veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
4: Kult!
3: Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy, og så våkna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noe

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice-crack. Ja, jeg er rett så fan.
2: Du hører fortsatt på Ja til. Bine, du skal jo prøve å bli minister.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn at du bare kan melde deg på et Google
1: Nei.
2: Docs. Nei. Og så bare forvente å få en minister på.
3: Hva tror du om oss?
2: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti det her.
3: Ikke tull her.
2: Så da begynner jeg lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
1: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristo, hva var det, Ro? Ro. Vi blir Ro-minister. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
2: Bare begynn.
1: Ok, får jeg noe, finnes det noe content?
2: Ja, Få på noe.
1: Mens jeg er lett, ja. Så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
4: Hvilken vil du ha?
1: Denne her? Ok, det funker. Ok.
3: Ja, ah, det ble den.
1: Ok, kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før. Han er

0: Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinnen sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinnes, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil! Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig! Feil igjen! Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tindrifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dick pics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsatt å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
1: Oi.
2: Men Eira, jeg trodde den snappen jeg sendte deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
0: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? For det var du som var min inspirasjon.
3: Det var Dick Picky som liksom threw me over.
0: Ja. Og lage og syke by!
1: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
0: Ja.
2: På Dick Picky
1: så var hånda til Sigurd oppe.
2: Vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
1: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på... Ok, det er ingen kamera.
0: Men greien er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
1: Ja.
0: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall kan jeg få contentum på nytt?
1: Ja, det kan
0: de er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
0: Nei, 10 kilometer, ja. Ja, det var gøy. Og dra på konsert, men å måtte stå helt bakerst uten å kunne delta i en moshpit.
1: Oi.
0: Og, sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri.
1: Oi.
3: Man flu.
2: Altså, dette her må jo diskuteres.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtida, sånn at jeg får litt tid til å hjemme med noen bord og gråte.
0: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av H.C. og Subaru.

Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, kan ikke ha på mitt pinkbus. Taffet en dåsa i tryn mitt, bare om det er en pinkmus.

0: Even Ølministeren. Og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Åma, Det begynte du.
2: Ja til, og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen.
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med... Ja, jeg ville nesten kalt det et manifest, ja.
1: Ja,
2: det var nesten jeg følte meg veldig
1: truffet. Et feministisk manifest.
2: Et feministisk manifest, og jeg jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det.
3: Jeg feminist, men...
1: Ja.
2: Faktisk. Ja, nå det litt lite lyd fra
4: Eira. Ja, Eira, du, hvilken du? Nei, der.
1: Der, vet du.
4: Hør meg nå?
1: Ja!
2: Men apropos Eira.
4: Jeg snakket sikkert høyt nok, det ble jo fort. Jeg
2: tror det går. Hva tenker du...
4: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i byene, må jeg si.
1: Okay.
4: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Okay, ja, nå blir jeg kjempepolitisk, jeg kan ikke være med i programmet. Men jeg blir sånn der at jeg er faktisk litt... Det der var med lappen. Oh ja, my god. Det er litt det der greiene at sånn.
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre, så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det med bilreklamer og kvinner?
2: Nei.
1: Nei, ok. Jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
4: Ja, det er
1: bil.
4: Veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hunden i det.
2: Ja.
1: Så det er veldig god reklame for oss.
4: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom, laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken
1: for
4: skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersetet enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også jævlig
1: dårlig. Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører.
2: Men
1: vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja,
1: så da er det vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Fordi det er en måte du som har gjort en feil.
2: Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
4: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinner.
4: 100%. Det tror jeg virkelig. Make it a man's problem.
2: Yeah. Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps,
2: liksom...
1: og antall flaue reels postet hadde gått
4: sminket drastisk. Antall misbruk, autoritære...
1: Ja.
4: Altså,
2: men blir det å forby sex for gutter før de er 19, da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, okay, hvis du
1: får
2: lappen...
1: Nei, det betyr egentlig bare at jenter kan ha sex når de er 13, og gutter kan ha når de er 16.
4: Ja, okay.
2: Ja, da!
1: Det var det du
2: ville...
1: Skal vi stemme nå?
2: Eller?
1: Ja, nei, det betyr jo, altså sånn, det er jo ingen jente som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg uansett. Så,
2: nei, de er eldre.
1: Ja, de er eldre.
2: Hey, wow.
4: Men jeg tenker også at altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
2: Ja, hvordan da?
4: Nei, altså på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad.
2: Mm. Ja, men det finner ut for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
4: Men da angrer du ikke like mye på valgene dine.
2: Altså, jeg angrer på, I regret nothing.
1: Problemet sikkert er at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så da må nesten noen andre få lov til å ta de for deg.
2: Eiril, kjapt, har du noe?
4: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
1: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi heller finne unntak til regelen.
4: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
1: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet, da. Så kanskje rundt 25-26, tror jeg.
4: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nei, elsparkesykler.
1: Sparkesykler,
4: ja. Det tror jeg.
1: Altså, ingen trimming av
2: sparkesykler. Det er ikke et manneproblem, det er et folkeproblem.
4: Jeg er litt enig.
2: Jeg har sett mange jenter stå to på sånn sjangle, altså sånn.
1: Men de kjører ikke 80 kilometer i timen. Nei, og har trimmet en ride.
4: De kjører ikke, det er gamle folk.
2: Det synes jeg ikke vi skal forby, fordi når de ridene krasjer hodet først inn i veggen, så får vi på en måte luka ut avskommet i samfunnet.
1: Ja, fordi det var det jeg snakket med noen om dette. Jeg snakket med noen om dette, og de var sånn, nei, vi burde ikke det, fordi man blir jo kvitt i verste.
2: Ja, og det er jeg for. Så til alle dere som kjører ride, så sier jeg til lykke med dagen, natt, men her kommer i hvert fall til lykke med dagen av Folksom.

0: the highlight of your life?
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg ble jo, men det startet ikke så fantastisk, for jeg ble tatt opp på vårsemesteret.
0: Ja.
1: Så semesteret før Uka-festivalen ja. Låses av, da, for den var jo gjennom hele oktober.
0: Mm.
1: Så jeg var liksom tatt opp som radioprater.
0: På våren der, for det er to opptak til radiopraterne i uka.
1: En pulje før sommer, og en pulje etter. Mm. Og da var jeg litt sånn, for alle som er liksom i ledelsen der, de er jo allerede med i Radio Revolt som radioprater der fra før. Og jeg følte at det var veldig interne ja. Sosiale rammer fra før, og det var litt vanskelig å på en måte få innpass, synes jeg. Jeg følte liksom ikke så eierskap, så jeg var litt sånn, ah, skal jeg bare drite det her, på en måte? Det jeg hadde mest lyst til var jo å henge og gjøre sosiale ting.
0: Ja.
1: Så var det litt sånn, det er så vanskelig, og når det er så mye sånn stammespråk og intern ja. Gang, så var det sånn, det var vanskelig å få innslipp. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke droppet ut.
0: Ja.
1: Veldig glad for, jeg synes det var så gøy. Og ikke minst lage radio, men alt sånn som man fant på sånn sosialt, men at man hadde muligheten til å være journalist, presse og dra på så masse rare arrangementer og konserter. Sånn, det kuleste jeg fikk lov til å være presse på var 50 Cent-konsert, som var headlineren i uka 23.
0: Ja.
1: Det var helt, det, da tenkte jeg sånn, damn, I'm the man.
0: I'm the man, ja. Ja.
1: Da ble jeg ordentlig. Altså behandlet som presse, liksom. Jeg ble liksom vist inn på et eget presserom, vi fikk varm mat, og vi var sånn, nei, når vi går ut og ser på konsert, ok, og så ble vi liksom fulgt ut på sånn egen pressebalkong, så vi sto med deilig alberom over et sånn folkemilde, hvor alle sto som sill i tønne og så, jeg bare sto der oppe og bare hadde kjempegod utsikt, og bare kunne nyte hele showet.
0: Sykt.
1: Da tenkte jeg, dette er kult. Jeg er journalisten. Det er jeg som er
0: journalisten. I'm the journalist.
1: Ja, det er jeg som skal dekke dette.
0: Ja, ja og jeg, sånn sett, det aspektet ved å være med i ukesenderen, synes jeg også var veldig gøy. Men så tror jeg at den euforien ble på en måte litt sånn eller sånn, den var ikke så stor hos meg, fordi jeg får jo gjøre det, eller jeg fikk jo gjøre det fra før av, på en måte.
1: Mm.
0: Jeg hadde vært med i radioen et halvt år, og liksom nettopp blitt med i nesten helg, da jeg ble tatt opp i ukesenderen. Og nesten helg gjør mye av det samme som ukesenderen gjør, egentlig. Altså sånn, det er selvfølgelig litt nedskalert, fordi at du er ikke like tvunget til det i vårt program, som du er i uka. Men det er jo liksom mye av samme tematikken, da.
1: Mm.
0: Men det, jeg har tatt med litt contentum fra da jeg var med i ukesenderen. Fordi at meg og min roommate Bine, som jeg nevner jevnt og trutt, vi fikk dekke Sesinando-konserten med Jon Ranes og Hangguiden også.
1: Mm.
0: Og da lagde vi en lydsak som jeg synes er litt kul. Det her er et første klipp da, av det kommer litt imse. Men her er starten av denne lydsaken da.
2: Å se her i kveld.
3: Sesinando, er du gal?
2: Ja. En favoritt Sesinando-låt?
4: Jeg liker veldig godt Hore og Madonna og Tommelen på vekta.
5: Håper du har plass?
0: Litt sånn.
6: Please, jeg håper du har plass.
0: Ja, og det var jo ganske, sånn, det var på en måte litt ubehagelig og ganske gøy å være der, fordi at du går rundt med sånn gigantisk presspass, og er sånn, hei, kan vi snakke med deg? Og så er alle...
1: Ja, men du har headset, mikrofon, og er litt sånn, ja. Veldig rigget til.
0: Veldig synlig også. Ja. Og det er liksom de som har mest lyst til å snakke med deg, har du kanskje ikke så lyst til å snakke med.
1: Nei.
0: Og folk er veldig full, de kan man ikke legge ut på internettet.
1: Det er jo sånn slags Venn-diagram, det her.
0: Ja.
1: Dritfulle folk vil snakke. Ukesender vil snakke. Og ja. På midten så, ja.
0: Ja. Og så kom jeg og begynner inn der liksom litt sånn... utslitt allerede. Men det vi fikk til var å spille inn en låt da. Den kommer jo her da.
7: Det er ingenting som fenger lenger.
8: Eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse ned.
0: Ja, så de var veldig flinke da.
1: Spurte dere, kan vi få noen linjer?
0: Ja, og det greia er at vi tok liksom halve sangen.
1: Mm.
0: Og så, nå har jeg ikke med hele da, fordi at den lydsangen var 2,5 minutter. Men så fikk enda liksom hele den syngingen deres da i at Cezinando blir med. Så. Og jeg føler liksom, dette her høres også fett ut. Og det sånn jeg føler, Dødens Dal, når det blir satt opp i Trondheim, det sånn, det så gigantisk føles det ut som. Altså konsertlokalet i Dødens Dal.
1: Kjempevenue.
0: Ja.
1: Så kult. Altså bare å få til, det. Og at alt det her frivillig.
0: Mm.
1: At hele den festivalen driftes av frivillig. Så det
0: ja.
1: Så rått.
0: Det ganske fett.
1: Og det en ganske bra konsert, konsertarena eller plass. Synes jeg egentlig. Mm. Jeg så noen konserter. Jeg tenkte, sånn, synes det var ganske bra. Bortsett fra det er litt sånn ukultur med dytting. Og,
0: mm.
1: Men det er en diskusjon for en annen tid. Men det er veldig kult, Dødens Dal. Og det å lage... Jeg lagde også en ganske lik lydsak. Litt større artist.
0: Ja.
1: Kanskje hørt om 50 Cent, heter han. Da jeg var journalist og presse der.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det samme og spurte liksom, hva gleder du deg til å se, og og at vi liksom fikk noen linjer
0: ja.
1: men da er det jo rap det var veldig gøy og det som er, altså det var bare kjapt digresjon
0: ja.
1: Og den konserten var at det var jo så mange restriksjoner sånn, ikke lov å ta opp den og den låten dere kan ta opp de to første altså,
0: ja, fordi vi spurte jo om masse, det og det fikk vi ikke noe svar på
1: sånn. Dere kan ta opp lyd men da må det være ute i sånn fellesarealene og bla bla bla bla bla bla. Og vi måtte gjøre det her så tidlig, så folk hadde jo ikke rukket å drikke seg opp. Så når man litt full, så er det sånn, nei, jeg kan rappe litt på det. Så det var sånn, gå og spørre edre folk som bare går og venter på liksom, at man skal komme inn. Da, spørre, kan du rappe litt av en låt du liker? Sånn, ok.
0: Ja, la meg gi meg deg noen bars. Vi skal snakke mer om uka, men først skal dere få høre Tano av Funk for Force.

0: and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Vi er helt blå.
2: Blå i munnen, blå på fingrene.
1: Vi har blitt smurf. Vet du, vi har blitt smurf.
2: Men du har på en måte ikke den samme blå, de samme blå leppene som det jeg har fått.
1: Det ser ut som det er dødssyk.
2: Ja. Så jeg har spist noe som ikke er bra for meg i hvert fall. Og det har jeg sikkert, så det er veldig greit.
1: Det er blått fargestoff. Det er sikkert derfor det har vært ulovlig. Vi skal over på... Jeg har med en liten spalte.
2: Det skal testes.
1: Du skal teste. Den heter Jetsaken, har jeg kalt det. Og jeg har med meg, jeg har med meg 6 nyhetssaker. Nyhetsoverskrifter. Det er ikke sikkert vi kommer gjennom alle, altså. Men jeg har med 6. Og det du skal gjøre, Malin, er at du skal... jeg leser opp overskriften. Det er jo... Alle tabloider er jo helt avhengig av å ha bra clickbait. Du skal gjette da, basert på overskriften, hva handler saken om.
2: Det tror jeg er dårlig på.
1: Du er dårlig på det.
2: Ja.
1: Okay.
2: Jeg tror ikke jeg er oppdatert nok, faktisk. Ja, men så på Dagsrevyen hinder jeg nå, så kanskje jeg kan det.
1: Alt, jeg bare tar det fra alt. Ok, vi begynner med første.
2: Ja.
1: Over 1000 norske leger slår alarm. Hva handler det om? Hva er det de slår alarm om?
2: Ja, det må være noe som de er bekymret for, da. Åpenbart. Shit, nå føler jeg at jeg er på sånn intervju til radioen igjen. Jeg vet hva denne overskriften betyr. Nei, kanskje at barn er overvektig. Eller noe sånt.
1: Jeg føler ikke det. Jeg ser så mange syke barn in the streets.
2: Nei, og når jeg ser det, så blir jeg skikkelig lei meg. Jeg vet ikke. At folk er mer allergiske enn noen før. Ikke den greia.
1: Er det det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting, tydeligvis.
1: Jeg kan lese ingressen til deg.
2: Okay.
1: På omtrent ett døgn har over 1000 leger signert et opprop som tar til orde for å innføre aldersgrense for smarttelefon.
2: Er det liksom noe knyttet til det her PISA-dritet? At barn ikke leser nok, eller at de blir syke og sosial med, eller whatever?
1: Ja, det handler jo rett og slett om at leger mener at det er for mye skjermbruk, at det, at det er usynt, og det tar tiden, eller det tar barns oppmerksomhet og tid vekk fra ting barn brukte mer tid på før.
2: Ok, men det var om barn da.
1: Jeg tror det. Ja, det handler om barn.
2: Ja.
1: Det var det handler om. Barn og skjermbruk. Vi hopper videre. Henlegger sak etter kyllingsiktelse.
2: Kyllingsiktelse?
1: Ja, kylling.
2: Kylling?
1: Kylling.
2: Kylling?
1: Kyllingsiktelse.
2: Kylling, ok.
1: Det var også nytt for meg, jeg skal bare si det. Jeg er ikke en som følger så mye med på nyheter.
2: Kyllingsiktelse, er det liksom, snakker vi dyremishandling, eller dårlig kylling i butikkene?
1: Siste er mer riktig. Jeg er mer innpå på det siste.
2: At liksom noe produkter er tilbake kaldt, og så har noen vært anmeldt, og så har ikke de... Altså har siktelsen blitt henlagt, jeg vet ikke.
1: Nei.
2: Nei, det er ikke gøy å ta dette på, eller?
1: Ja, drit. Jeg vet ikke. Gud. Politiet har henlagt saken der en kvinne var siktet for å ha servert kylling utgått på dato til politibetjenter dagen
2: under begravelsen,
1: før som Haralds bisettelse. Kjempegøy å se på at hun har liksom prøvd å sabotere ved å servere.
2: Ja, men det som er, de har jo ikke tatt hun i at hun har gjort det. Hun har bare meldt en venninne og sagt at hun kanskje skal servere de
1: dårlig kylling.
2: Og så har hun da åpenbart tystet det. Men hun har skrevet i den chatten, tror jeg, sånn, kødder.
1: Kødder, lover.
2: Og så har hun ikke gjort det da, heller. Eller de har ikke funnet noe bevis på at hun har gjort det, og ingen har blitt dårlig.
1: Nei, det er ikke derfor hun har blitt henlagt da.
2: Antakeligvis.
1: Vi går videre. Spinnvill påstand om kongeparet. Og da er det jo det nye. Den hotte.
2: At de er skilt.
1: Nei, det er ikke det.
2: At de ikke liker hverandre.
1: Spinnvill påstand.
2: Spinnvill påstand. At de har kidnappet noen.
1: Det hadde vært veldig gøy.
2: Det hadde vært ganske gøy. De har kidnappet hunden til hun er prinsesse Astrid, og det var derfor han døde.
1: Hunden?
2: Ja, fikk ikke mening at hunden til prinsessen døde, etter at hun døde.
1: Det en sånn dominoeffekt.
2: Ja.
1: Nei, det her handler om det norske kongeparet misbrukes i propaganda. Falske anklager om salg av Skaugum spres.
2: What?
1: Mm. Ikke helt crazy.
2: Jo, det ganske sykt.
1: Påstander hevner at kong Håkon dronning Mette Marit har solgt eiendommen sin til selskapet Film Heritage Incorporation, eller Inc. Som, som hevdes at er eid av Zelensky. Ikke det?
2: What?
1: Så rare ting.
2: Ja, det er rart.
1: Spred, at de har solgt Skaugum. Det er veldig. Veldig, veldig gøy. Mm. Nå over til noe Trondheims aktuelt.
2: Det blir siste.
1: Ok. McDonald's i Trondheim evakuert.
2: Evakuert. Alle spydde samtidig. Mens ikke opp til natt.
1: På grunn av dårlig kylling.
2: Ja, på grunn av dårlig kylling. På grunn av ikke tilbakekalt kylling på McDonald's. Evakuert. Noen slapp en fis som var giftig. En blå fis inne på Mac'en.
1: En takfis.
2: En takfis.
1: Nei, McDonald's i Trondheim evakuert like før klokken 23 onsdag kveld etter et mulig ran. To til sykehuset.
2: Oi.
1: Uh-huh. Det var noen som brukte pepperspray. Noen som ble sprayet med pepperspray eller lignende, sier operasjonsleder Trond Hangås. Lokalet ble evakuert. To personer har tatt med til sykehus for sjekk.
2: Utrolig. Et ran på McDonald's, tenk det.
1: Hva skal de ha? De var alle nuggetsene.
2: De var alle nuggetsene dere har.
1: Alle nuggetsene. Og en pose of fries.
2: Ja, det er trenches. Det som ikke er trenches, det er someone else, det er Johanne Reine Nilsen.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
5: Hei, hei, og velkommen til Bokbaren. Det er ny søndag og nye muligheter, som vi sier her i studio. Mitt navn er Signe, og jeg er her sammen med Sunniva.
6: Hei, hei.
5: Isa.
7: Hallo.
5: Og Julie.
8: Ja.
5: Vi har nemlig fullt hus i dag.
8: Yippie!
5: Så det er ganske

0: Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk bokprogram.
1: Velkommen tilbake til Bokbaren. Vi snakker om forbudt bøker, som jeg nevnte I sted. Og hva er egentlig en forbudt bok?
2: Ja, altså, det jo noe vi har gjort så lenge bøker har eksistert, jo å forby dem.
1: Ja.
2: Fordi litteratur jo dritskummelt.
3: Ja. Tydeligvis.
2: Kjempefarlig.
1: Det synes jo å være farligere enn sverdet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: det har jeg hørt.
2: Mm. Ja, sverdet kanskje ikke så...
1: Sverdet.
2: Det ikke så mange som har sverd uansett.
1: Det hvertfall ikke noen lenger, men alle har en penn.
2: Word.
1: Wow.
2: Penna et mektig våpen.
1: Ja.
2: Det det. Men fordi forbudte bøkeruka har jo blitt arrangert siden 2024, og det jo for å putte litt oppmerksomhet på nettopp det med ytringsfrihet, og at altså, bøker forbys så sykt ofte fortsatt I dag. Sånn, når man tenker på forbudte bøker, så tenker man kanskje på... I Norge da, sånn, ja. Sangen om den røde rubin, alle de
1: her
2: uten en tråd, pornografiske skildringen. Men I Norge så forbyr vi jo ikke bøker.
1: Nei.
2: Vi jo et fritt land.
1: Det jo ytringsfrihet og sånn. Det bare så interessant hvordan stater bestemmer seg for at bøker farlige, for det blir så tydelig at de feige og, og at de synes at det farlig da, på en eller annen måte.
2: Mm. Ja, for det jo, du har jo at stater forbyr bøker, sånn som vi hadde I Norge, og at bøker ble konfiskert. Det ble sangen om Rørebyen og uten en tråd.
1: Konfiskert?
2: Ja.
1: Fra personlig hjem, liksom?
2: Ja, eller sånn, ja, godt spørsmål. Hva
1: det sånn, oi, har du den I bokhylla? Når jeg skal si fra til politiet?
2: Jeg tror sånn, at de ble tatt fra forlagene, sånn at de ikke kunne distribuere.
1: Okay.
2: Sånn.
1: Ja, shit, ja.
2: Men så har du jo også, sånn som kanskje mest vanlig I dag, så det jo sånn at man forbyr bøker på skolebibliotek.
1: Ja.
3: Ja.
2: Der jo USA...
1: Ja, de på toppen.
2: De forbyr så altså, mye bøker.
1: Ja, de knuser statistikken her.
3: De grinder der, altså.
1: Ja.
2: Ja, for det sånn, det jo ikke noe overraskelse at Nordkorea for eksempel forbyr bøker.
1: Nei, det har
2: autoritære regimer

0: å gjøre det, og det på en måte
1: ja.
0: Åpenbart.
2: Ja, ja. Ja, det vet du jo nazi-Tyskland og sånn gjorde. Og,
0: ja, ja. Det, men akkurat det man forbyr bøker i skole blir jo litt annet.
2: Mm.
0: Men USA, ja, nå har jeg sagt det til dere, men vil dere gjette hvor mange bøker som ble bannet i fjor?
2: Har du spurt Isa også?
0: Ja, jeg tror det. Men husk dere det.
2: Jeg gjettet 200 først. Ja.
1: Og bare det er jo veldig mange. Ja, men det var jo 6000, var det ikke det?
0: 6870.
1: Å, herregud.
2: Det er nesten syv, det.
0: Fra 2024 til 2025.
2: Jeg skjønner ikke at det finnes så mange bøker som er verdt å banne en gang.
1: Nei. Jeg visste ikke at det var så mange bøker som ble utgitt i det hele tatt.
0: Ja. Ja.
1: Og så er det så mange av dem som blir
2: sensurert. Altså, de banner jo mye retrospektivt også, da.
1: Mm. Ikke sant? Ja.
2: Det er veldig mye gamle bøker som blir bannet.
1: Men det er også veldig fascinerende. Det er jo bare ord, på en måte, som er bokstaver som er satt sammen, og så er det livsfarlig. Ja.
0: Skummelt.
1: Ja.
0: Men det er faktisk aldri i amerikansk historie har så mange bøker blitt fjernet, systematisk fjernet fra skolebibliotekene, og aldri før har så mange stater forbudt spesifikke bøker.
1: Hvem er det som står bak?
0: Trump er jo faktisk involvert. Han har jo noe sånn, jeg vet ikke hva det heter, men etter annet han har bestemt at sånn, barn skal skjermes mot visse ting.
2: Ja,
0: ja. Sånn kjønns...
2: ideologier, som man
0: ja, kjønnsideologi.
2: Critical race theory er en stor greie.
0: Så han har jo passert... Er det bills det heter, kanskje?
2: Ja.
0: Sånn her, pass the bill about blah, blah, blah. Så Trump har jo også vært involvert der, men stata forbyr. Og så er det jo da skolen. Hva er det slags type bøker som forbys? Hva tror dere?
2: Altså, jeg vil gjette Animal Farm, for den har jo blitt forbudt av omtrent alle.
0: Men hvis dere tenker sånn regimer, tema eller innhold i bøker, hva tror dere forbys?
2: Jeg vil jo tenke bøker som oppfattes kanskje veldig venstrelente eller veldig frigjorte.
0: Mm.
2: Har de sex i seg?
0: Sex.
2: Ja. Pornografi,
1: religion, kanskje?
2: Mm. Også dette noe som utfordrer et veldig konservativt syn på raseteori, da.
0: Ja. Det er kanskje det er særlig bøker med personer som har annen hudfarge enn hvit.
2: Ja. Vi har dratt det så langt, da. Så ikke bare når det er eksplisitt tar det opp.
0: Nei, det er generelt bøker som har personer som ikke er hvit. Det er om skjev seksualitet forbys veldig mye.
2: Ja.
0: Også der critical race, bla bla bla. Og det er også en økning i at man forbyr sakprosa. Så det er mer og mer sakprosa som blir forbudt.
1: Men hva slags sakprosa da? Hva snakker de om?
0: Nei, det er vel typ sånn critical race theory.
2: Judith Butler og
0: typ Vika. Sånne ting.
2: Oh, wow.
0: Så
2: det er jo ganske skummelt, faktisk.
0: 29% av bøkene som forbys er sakprosa.
1: Oi, nei.
0: Ja. Ja, og så, nå er det masse statistikk her, men 44% av titler forbudt i USA har en person of color som hovedkarakter.
1: Nei.
0: Er ikke det crazy?
2: Jo, fordi jeg vil tro at flesteparten av bøkene har ikke det.
1: Ja. Jeg vil tro at de fleste bøker ikke nødvendigvis spesifiserer hudfarge i det hele tatt.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja. Men her er det topp 8 mest vanlige topic som en bok blir bannet på grunn av. Det er aller mest på grunn av vold.
2: Oi, ja. Okay.
0: Sånn som for eksempel Kaptein Supertruse er jo forbudt i enkelte stater, fordi det er litt vold. Og så er det død på nummer to.
1: Oi.
0: Død og sorg.
2: Okay.
1: Det er for sørgelig, for trist.
0: Liksom. Ja, det kan jo ikke unge
2: utsettes for.
0: Nei, døden, det må vi ikke
1: lære. Det er hemmelig at det skal skje.
0: Ja, så blant annet Brødrene Løvhjerte har jo vært forbudt. Jeg vet ikke om den er i USA, men den har vært
2: det
0: i enkelte.
2: Men jeg hadde ikke hatt noe imot om jeg ikke leste den da jeg var barn.
0: Nei.
2: Det var sånn omskrevet.
1: Den var sensurert.
0: Og så er det neste kategori, empowerment and self-esteem.
2: Nei, slutt.
1: Å nei, du blir for confident.
0: Ja, det er for dumt. Ja. Det går ikke.
2: Du går i 4. klasse og tenker at du kanskje er en god person.
1: Vel, vel.
2: Drit i.
1: Go janteloven.
0: Ja, jeg skal ikke gå inn i alle det her, men neste da er jo LGBTQ, consensual sexual experiences, mental health disorders.
2: Vent da, consensual?
0: Ja, consensual.
2: Ja, så bare sex generelt. Sex.
1: Liksom. Det er jo ting som man egentlig, jeg tror jeg har godt av å lese, veldig mange.
0: Ja, og for eksempel mental health.
2: Ja.
0: Sånn, the person being a wallflower er vel forbudt i skolebibliotekene i USA, tror jeg. For det er jo en schizofren. Ja. Så
2: utrolig. Men altså, kan, må det ikke egentlig bare være fint å kunne lese om folk som har sex når man yngre, holdt jeg på å si?
3: Ja, det mener jo vi, men vi er jo høyre, vi er jo venstre-radikale, alt det på å si.
0: Ja.
3: Helt ekstremt.
2: Ja, men vi er kommunister i øynene. Hvor barna skal få infoen sin, det heller at de får det fra bok på skolebibliotek.
3: Ja, men i USA så har du ikke, de har jo nesten ikke sosialundervisning engang. De er jo redde for å snakke om det.
0: Du skal jo ikke ha sex før du gifter deg.
3: Nei.
0: Åpenbart.
3: Det er på fortsatt veldig mange steder så er det vanlig, tenker jeg.
2: Jo, ja.
3: Uansett, jeg tror vi må ta en pause fra det. Vi kjenner jeg blir litt sånn het og frustrert av å snakke om det. Vi skal høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl. Nei, skal vi ikke. Vi skal høre Pins av Gurriers.

0: Poepbaan.
1: Hei, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi snakker litt om forbudte bøker, og Julie har akkurat pratet litt om de bøkene som blir forbudt i dag, spesielt i USA og sånn. Men Norge har jo også en historie, og alle andre europeiske land og verden generelt har jo en historie om å forby bøker ganske langt tilbake i tid, og vi tenkte å prate litt om noen av de som faktisk kanskje er de mest kjente forbudte bøkene, som er lovlige i mange land i dag, da. Så Sunniva, du kan jo begynne.
2: Ja, jeg har tatt med en av mine favorittbøker i verden, som er Madame Bovary av Gustave Flaubert. Og denne ble jo forbudt. Kan jeg spørre først, har dere lest den?
1: Jeg har ikke lest den.
3: Nei, det høres ut som en bok jeg hadde syntes som kjedelig.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Har du?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei,
2: ikke jeg det. Ja, altså... Dritbra bok, alle burde lese den. Det er kjempespennende. Neida, denne ble forbudt når den kom ut. Han, Gustave Flaubert, som har skrevet den, ble satt foran domstolen for å svare for seg for hvorfor han hadde skrevet en så jævlig bok.
1: Når skrev han den?
2: Skal vi se. Pull opp infoen her. Den ble utgitt i april 1857.
1: Ok, så den er gammel.
2: Eller, den ble publisert i... et tidsskrift i 1856.
3: Oi. En hel bok? I et tidsskrift?
2: Nei, vi jo gjorde det før. Føljetong. Føljetong, flere utgivelser, vet du. Føljetong per kapittel.
3: Altså, ok, heng med.
2: Ja. I 1856, og så synes folk at det var så helt forferdelig, fordi det var en krenkelse. Altså, forfatteren er tiltalt for krenkelse av bluferdigheten. I en rettsak i 1857.
3: Bluferdighet?
2: Altså,
3: hva betyr det?
2: Gudene vet. Neida,
1: hva handler boka om det?
2: Boka handler jo om Emma, som gifter seg med en mann som er lege. Og hun har lest så mange romansebøker at hun tenker sånn, oi, det skal bli så sykt koselig å ha altså, den mest romantiske forhold ever. Han er bare litt sånn normal, utilgjengelig mann. Og så har Emma tre forskjellige affærer med tre forskjellige menn. Som aldri egentlig er hennes. Det er egentlig aldri hun som starter det.
1: Nei, hun bare blir med.
2: Hun er liksom, hun er liksom dukket i andre spill. Ja, og til slutt så hun får et barn, og det er også skikkelig krise for henne selv. Det hater hun. Mm. Og hun vil gjerne leve i sus og dus og glitter og glam. Og det får hun ikke.
1: Nei.
2: Og til slutt tar hun sitt eget liv, slash dør av sykdom.
3: Okay.
1: Er det åpen for tolkning, liksom?
2: Ja, jo.
3: Ja, så da er det liksom det her med adultery, ikke adultery, men at hun har flere seksuelle partnere, og død.
2: Det er mye
3: død.
2: Av det at det er død, og så oppfordrer, altså det er nesten litt sånn at det oppfordrer, og at hun har rett.
1: Ja.
2: Boka fordi, sier nesten i seg selv at hun har rett i å ha disse utroforholdene.
1: Ja. Fordi bluferdighet
2: er sømmelighet, særlig forholdene mellom kjønnene.
3: Ja.
2: Så det at hun ikke er sånn lydig kone, men går rundt og er litt utro. Det er en veldig kjent scene i den, for eksempel, som er liksom blueprinten til veldig, veldig mange andre sexscener i sånn period dramas.
1: Nei?
2: Så hver gang noen har sex i en vogn, og du ser ikke at de har sex i vogna, men du bare ser vogna kjøre, og det er veldig klart.
3: Ja.
2: Og så er det ofte noen som kaster et eller annet ut av vogna. Det kommer fra denne.
3: Men vogn, da, fordi nå så jeg før med en barnevogn.
2: Nei, hestevogn.
3: Ja, hestevogn. Ja. Ja, ok. Ja, så det er liksom en trope som er fra...
2: Det er fra denne.
3: Dette
2: er originalen til det. Men ja, jeg synes det er veldig gøy da, at han ble liksom stilt for den franske retten.
1: Ja,
3: ja.
2: For å ha skrevet for ja,
1: nei. Hvordan gikk den rettssaken da? Hva skulle han dømmes til?
2: Han skulle dømmes for krenkelse av bluferdighet.
1: Men hva slags straff kunne han få for det?
2: Nei, du, det klarte jeg ikke å finne ut av nå i det siste, faktisk.
1: Det høres jo helt vilt ut.
2: Men han er jo ganske kjent.
1: Men i hvert fall ikke flere bøker enn...
2: Ja, det har han sikkert, men jeg har faktisk ikke lest.
1: Han ble ikke halshugget, tror jeg.
2: Nei, altså han fikk jo lov å gi den ut året etter.
1: Ja.
2: Fordi han argumenterte for at han egentlig ikke støttet at Emma var utro.
3: Ja.
2: Nei. Så han klarte liksom å snike seg rundt og være sånn, nei, det er ikke det det betyr.
0: Ja, for det er noe med det.
2: Jeg sier ikke at han burde gjøre det.
0: Man kan jo ikke kreve at man bare skal skrive litteratur om folk man liker, eller folk som gjør ting som er rett. Det er jo, det blir jo kjempeinteressant. Det gjelder jo filmer og alt, egentlig. Man må jo ha en antagonist eller noe drama.
3: Ja, at det ikke er bare at litteraturen skal være et ideal,
0: nettopp.
3: Men heller...
0: Man kan jo ikke kreve at man skal være enig i alt. Det vil jo bli fryktelig kjedelig.
2: Ja. Nei, men vi hadde jo en god periode hvor det var veldig ugreit, hvertfall når kvinner skrev det. Det har vi jo snakket om litt tidligere på kvinnedagen og sånn. Men det er jo, var jo en god periode, hvertfall rundt sånn viktorianske tiden og litt sånn etterpå, at det var en kjempe-issue, og man ser det i mye sånn, man skriver jo liksom veldig romantisk,
3: ja.
2: For eksempel. Det er jo litt det som er gøy med denne her, for den er sånn halvromantisk, altså halvparten er ikke det. Fordi det bytter det som heter fokaliseringspunkt.
0: Hva betyr det?
3: Perspektivet.
2: Perspektivet, hvem,
3: der du, ser
2: hvem
3: fra.
2: Du tror
3: sans.
2: Ja, snakker.
0: Ja.
2: Så mye av det er fra Emma, men ikke alt er fra Emma. Ofte er det fra mennene rundt henne, og hvordan de ser henne. Og da får man liksom veldig forskjellige inntrykk. Og det var da dette han brukte for å argumentere for at det var ikke det han mente, det var det Emma mente, som er vist frem i romanen. Da.
3: Men det som er litt artig når de forbyr bøker, det er jo at folk får mer lyst til å lese. Det er jo gratis reklame.
2: Kjempe-sensasjon i sin samtid ble den mest populære bøken i Frankrike.
3: Ja.
0: Det blir jo en form for ikke trykk på den røde knappen.
2: Det er 100% ikke trykk på den
3: røde knappen. For det er jo samme med sangen om den røde byen. Nå skal ikke jeg snakke så mye om den, for jeg snakker veldig mye om den alltid. Men altså, der Agnar Mykle var jo sånn, han ble jo gal etter det, han ble jo stormannsgal og sånn. Damn, jeg er den beste forfatteren ever, for jeg har liksom skrevet en bok som var så bra at jeg måtte forby den. Så han ble jo helt crazy etter det. Men den boka er jo bare sånn, den dag i dag så leser man den jo fordi man vet at den ble forbudt fordi den er så pornografisk.
2: Eller så hadde du ikke lest den.
3: Ja, det er det.
2: Ja, kanskje den har vært helt glemt hvis det ikke hadde vært det.
3: Det
2: var
3: men,
2: mye mer glemt.
3: Sikkert også i samtiden sånn, en forbudt bok, shit. Det er jo litt spennende.
2: Ja, men det er jo det der er det sånn, når den her endelig ble frikjent, eller Flaubert endelig ble frikjent til å publisere den, og så ble den publisert bare noen måneder etter at rettssaken var over. Tenk hvor mye de solgte da, ikke sant?
0: Altså, for en reklamekampanje.
2: Det har vært rettssak i Paris.
0: Jeg synes bare generelt dette med forbudte bøker er så interessant, fordi, eller hvis for å dra den litt da, så gir jo... Ofte, eller det er jo utrolig mye kutt nå i kultur, bla bla bla, teater og bøker, og man skal liksom ikke fokusere på det i disse tider.
2: Ja.
0: Men når man fortsatt forbyr bøker, så innrømmer man jo på en måte indirekte at det likevel har en eller annen makt. At de er redde for det, og at det har en betydning, som de prøver å si at det ikke har ved å fjerne støtte og prøve å gjøre det vanskeligere for folk å leve av det, på en måte. Som jeg synes er et veldig interessant paradoks, og frata folk muligheten til å kunne utvikle en ny kultur, ny kunst.
2: Ja, jeg føler folk blir enda mer bevisst på at de lever i en verden hvor det er noen som har satt rammer.
3: Ja,
2: at de egentlig ikke lever så fritt som det mange på en måte er innbilt til å gjøre. Altså, folk tror jo at disse sosiale normene er som mennesker er, ikke sant? Men jeg tror når en sånn bok kommer, og den blir forbudt, så tenker folk, herregud, det er kanskje andre måter å tenke på, men det er noen som faktisk styrer det.
0: Ja.
2: Uansett, vi skal videre. Vi snakker litt mer om forbudte bøker etterpå, men nå skal vi høre They Pour You Drink av Of All Things.

0: Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har litt tekniske problemer, så hvis det blir stille på lufta en stund nå, og det er litt rare lyder, så er det derfor. Men vi er her fortsatt, og vi skal fortsette å snakke om forbudte bøker. Og jeg tenkte å prate om den boka jeg har lest denne uka, som heter Albertine av Christian Krohg. Den er det ikke mange som har hørt om, men jeg kjenner faktisk ikke så mange som har lest den. Men den satte jeg meg ned med nå. Den er jo ganske kort, men den har virkelig skapt mye oppmerksomhet og...
1: Jeg forbinder bare Albertine med det ene maleriet som var i alle norske bøker.
0: Ja, det er jo Krohg som har malt.
1: Nettopp, det er det eneste jeg egentlig vet om det.
0: Ja, vet du hva som er på det maleriet?
1: Det er vel noen på vei på et venterom eller et eller annet sånt. Det er lenge siden jeg har sett det. Det er sånn grønne vegger og det sånn typisk...
0: Grønne vegger, ja. Ja, for det er Christian Krohg som har malt en av de siste scenene i boka, som er venterommet hos legen, der... Ja. Mulig prostituerte, eller de politiet kanskje tror er prostituert, blir sendt for at legen skal sjekke underlivet deres for å se om de har noen kjønnssykdommer.
1: Oi!
0: Og det er jo på en måte, de sier det er for å stoppe spredelsen av kjønnssykdommene, som det sikkert også er, men det er nok også en form for kontroll da, over kvinner i samfunnet. Ja. Fordi politiet kan innkalle hvem som helst, som de kanskje ser ute. De danser litt mye ute om kveldene, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi tror kanskje hun er prostituert, vi kaller henne inn, og så sender vi henne til legen.
1: Så også møter de ikke opp på eget initiativ?
0: Nei. De blir tvunget til det. Og så beinet deres blir tvunget opp på en måte.
1: Men var dette en til en sånn som det var på altså da han skrev det?
0: Det vil jeg jo tro, altså fordi det som er veldig fascinerende med boka her er at den er basert på en ekte person.
1: Oi,
0: det er som... en Christian Krohg møtte og har pratet med da, sier han.
1: Så spennende.
0: Så det er liksom livet hennes. Og så vet jeg ikke hvor liksom, nøyaktig om det er en til en eller ikke, men jeg tror på en måte i stor grad at det er fortellingen hennes, og jeg tror vet at mye av det, i hvert fall mye av de viktigste tingene som skjer, er ekte da, ifølge han.
1: Ja.
0: Så Albertine starter jo som en syk jente, som sitter hjemme med moren sin og broren sin, som dør av tæring, som det heter på den tiden, men det er vel tuberkulose.
1: Oi. Ja.
0: Og hun syr, det er det de tjener penger på, hun syr lommetørkler liksom, og selger dem, de tjener jo ingenting, de er jo kjempefattige. Så hun er jo ganske deprimert. Og så var det noe vi snakket om i pausen nå, om det å være bovari... Nei, hva var det du kalte det?
1: Bovarisme?
0: Bovarisme. Som er det å på en måte drømme seg litt vekk til kanskje litt høyere klasselag, litt med ting, penger.
2: Ja,
0: så dette
2: ordet har kommet ut av boka.
0: Ja, av Madame Bovary. Mm-hmm. Og Albertine lider jo av det. Hun har jo bare lyst til å være en fin dame.
1: Mm. Ja, jeg prøvde å sammenligne med det å tro at gresset er grønnere på den andre siden.
0: Ja, på en måte.
1: Men det er kanskje ikke helt det du mente?
0: Nei, det er mer det at man, hun drømmer seg helt inn bort. Hun vil bare være en fin dame. Hun går på Karl Johan og ser alle disse fine damene i de fine klærne sine.
1: Ja.
0: Hun ser inn i sånne klesbutikker med menn som er kledd flott, og de selger flotte stoffer og ting fra Frankrike, liksom.
1: Ja.
0: Hun mener jo kanskje egentlig litt at hun, eller føler litt at hun egentlig er født i det livet, og ikke det livet hun lever.
2: Det er jo en type materialistisk higen. Ja.
1: Men er hun prostituerte?
0: Hun starter ikke som prostituert. Hun starter som helt utrolig full av skam og forakt for alt som har med sex å gjøre. Og søsteren hennes var prostituert.
1: Okay.
0: Og ble gift. Eller fordi hun ble gravid av en av disse kundene hennes, da, sannsynligvis. Så ble hun gift med han, en 60 år gammel mann. Og søsteren er nok ikke så gammel. Og Albertine ser veldig, veldig ned på søsteren. Og er utrolig... Ja. Hun har ikke lyst til å låne noe klær av henne. Hun har egentlig ikke lyst til å prate med henne i det hele tatt i starten av boka, for hun synes det er helt skammelig. Hun liker ikke å tenke på hvordan moren og faren hennes har hatt sex, for eksempel.
1: Det blir liksom beskrevet...
0: Det, hun synes det er så forferdelig.
2: Det er vel litt denne kristne...
0: Ja.
2: Påvirkelsen. Er det mye om det også? Eller,
0: hun er liksom innom kirke noen ganger, men det er ikke så... Det er ikke sånn at det preger boka i veldig stor grad.
2: Nei.
0: Det er mer det... at det norske samfunnet er sånn, er liksom det man tolker det som.
2: Ja, i sin samtid. På en måte.
0: Det er sånn det er å leve i Oslo på den tiden. Da er det disse holdningene folk har, da. Og det er sånn samfunnet er preget.
1: Ja.
0: I hvert fall i løpet av boka så har hun en venninne som er litt sånn, litt friere. Litt mer tenker seg ikke så godt om, kanskje. Og drar Albertine litt ut på dansing, for eksempel, på 17. mai, med noen gutter som er litt finere, liksom, og danser.
1: Hvor gammel anslår du at hun er?
0: Ikke eldre enn 20.
1: Nei,
0: ung. Jeg tror kanskje hun er mulig yngre enn deg, men jeg husker ikke. Det er mulig de sier det, men jeg er faktisk litt usikker på. Men ganske, veldig ung.
1: Ja.
0: Og så blir hun veldig forelsket i en fyr, og han er jo ganske... Han er på en måte ikke interessert i å nødvendigvis ha... och ligga med henne, men han driver och han syns hon är så fin och advarar henne mot sånt du måste passa på och inte låta dig friste eller passa på att ingen andra män kommer och försöker friste dig och ta dig för nu är du så skyldig och fin. Och Albertino tror ju väldigt på det. Men han väljer till slut att avsluta liksom vänskapet deras, även om hon är jätteförälskad i han. Då blir hon väldigt ledsen och så blir hon på ett tidspunkt också inkallad till hjem till en politibetjent som har fulgt lite med på henne för hon har börjat få ett vänskap med en man.
1: Yeah.
0: Och då blir man fulgt lite med på för då tror de kanske att hon är prostituerad.
1: Yeah.
0: Och så drar hon hem till den politibetjenten. Det är liksom bara hemma hos han. Men han han skänker henne och ligger med henne utan att hon ville. När hon är ganska full och ligger i sängen. Så hon blir våldtatt. Och så efter det så börjar på måte lite nya liv hennes.
1: Ja,
0: för den politibetjenten är väldigt betatt av henne. Och jag tror hon finner ut, det ska beskrivas väldigt nöje, men jag tror hon finner ut att hon kan på något ut det där och han kan köpa henne ting och göra att hon kan få bo i en egen lägenhet i byn och
1: ja.
0: Och då blir hon, då börjar hon att bli med på lite sån fester och börjar att leva på den måten hon egentligen i boka så som ner på då.
1: Ja,
0: för nu har hon ju faktiskt lite moro för hon är kjempeleise i veldig store deler av starten. Hun gråter veldig mye og jo ikke fornøyd med sånn hun lever. Hun har jo ikke noen fremtidsutsikter, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun, hun tjener jo ikke noe på å sy. Så får hun plutselig leve litt flottere. Og
1: alt dette rekker klær, og... å skje på bare en liten bok.
0: Ja.
1: Jeg synes det var hørt så veldig mye ut,
0: ja. Ja, ja herregud. Nå beskriver jeg på en måte mye, mye av boka også. Det var liksom bare sånn det ga mening i hodet mitt å si det.
1: Ja, ja,
0: men i hvert fall... til slutt så får hun innkallelse av politiet, for jeg tror den politibetjenten blir sjalu en gang når hun danser med en annen.
1: Ja.
0: Og så blir hun sjekket av legen. Og så det at hun på en måte blir satt i den stolen, og beina hennes blir tvunget opp, og hun er liksom helt naken, og det er to menn som skal sjekke henne.
1: Ja.
0: Det er noe med det som til slutt gjør at hun gir slipp på all skam, men også på en måte all... Hva skal man si? Altså, hun bryr seg ikke lenger, på en måte.
2: Det er litt sånn, blir litt apatisk.
0: Hun blir apatisk, ja. Og scenen etter det egentlig bare, jeg tror det liksom 2 år senere, da hun i Vika, som der de aldri prostituerte der. Og så driver hun og prøver å rope inn menn fra gaten.
3: Så det der hun havner?
0: Det der hun havner.
3: Men tolker du det som at hun havner der mot sin vilje, eller at hun havner der altså, fordi at hun vil?
0: Det jo veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror... hun blir malt som at hun på en måte blir fordervet på, i løpet av boka, og til slutt så er det der det er meningen at hun ender opp.
1: Ja.
0: På en måte.
3: Ja, fordervet av politimannen og hvor folk vil at hun skal være, og at de putter skam på henne og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så til slutt så må hun slutte å på en måte bry seg, men det er jo en altså hvordan det skjer er jo en debatt som blant annet blir tatt opp i etterordet. Fordi han som skriver etterordet, han heter Halvor Fosli.
3: Okay.
0: Og han er en ganske interessant person. Han har jeg måttet søke opp i etterordet etter jeg begynte å lese det her.
1: Ja,
0: fordi han har en tese og mener at han skal være både forfatteren Christian Krog og de fleste samtiden og ettertiden har lest romanen Albertine som en politisk pamflett på, som skal vise hvor destruktiv mannssamfunnet kan være mot en beskjeden, sedelig sypike. Jeg synes romanen blir mer spennende om man leser den som en skildring av hvor selvdestruktiv en tilsydelatende god og uskyldig pike kan være.
3: Ok, så han ligger mindre... Han tenker at det er hennes feil, på en måte?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
3: Oi!
0: Og det synes jeg... Når jeg først leser, tenkte jeg, ok, jeg håper jeg misforstår han litt her.
1: Ja.
0: Men så kommer jeg til det punktet etter hvor han begynner å prate om denne voldtekten.
1: Ja.
0: Og han skriver...
2: Altså med politimannen først?
0: Politimannen er ikke ond, kanskje litt tankeløs.
1: Nei.
2: Sånn sier vi ikke.
4: Vent, ok, nå har jeg vært ute med teknisk her og prøvd å fikse ting, så er dette politimannen som har voldtatt også?
0: Ja.
4: Oh.
0: Og skriver her at, fordi det som skjer i den scenen er jo at han driver og heller mer og mer skjer i glasset, han sier ja, drikk mer. Han er jo en person av makt her. Albertine reiser seg opp kanskje 5 ganger spør om hun kan gå, han sier nei.
3: Ja.
0: Nei,
3: og han har jo tydeligvis, eller åpenbart, en maktposisjon. Han er eldre, han er politimann.
0: Han er politimann. Han kan
3: de er hjemme hos han.
0: Han.
3: Ja.
0: Ja. Men han, H.V. Fosli, skriver her at Albertine, å, hun synes jo det var så flott stue, for han har jo så fine møbler, og hun ble jo Hun ble lett overtalt.
3: Liksom. Oi, hæ?
0: Ja.
3: Da begynner man jo å lure på hva slags holdninger han har.
0: Ja.
3: Og hva er det han skal prøve å forsvare?
2: Lett overtalt og bli skjenka.
3: Ja.
0: Ja.
3: At han bare ikke spør om det er greit, eller den klassiske venter på et nei, i stedet for å spørre om et ja-aktig.
2: Ja. Nei, her men foselig, dette synes jeg.
4: Det er vel ikke voldtektene som gjør at denne har vært forbudt? Sorry, nå har jeg vært ikke i studio.
0: Den er en del av det.
4: Okay.
0: Den er en del av det. Men jeg bare synes han er så fascinerende. Han skriver blant annet her, hele kvelden har hun gitt feil signaler.
3: Hæ? Det er jo akkurat det man jo ikke skal fokusere på. Men ja. Når var det dette etterordet ble skrevet? Kanskje det er gammel?
0: 5.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja. Har dere snakket om sedelighetsdebatten?
0: Nei, vi kommer til det.
4: Ok, fordi det var jo en stor debatt på den tiden om sedelighet. Som jo, altså, å være sedelig er jo å være et godt moralsk og menneske som ikke...
3: Folkeskikket til menneske.
4: Ja, som ikke
2: har... I forhold til kristne verdier.
4: Ja, som ikke har seksuelle eskapader og sånt. Men det her var jo en stor debatt på 1880, altså, fra 1880 til 1950.
0: Ja.
4: Så 100 år, basically.
0: Ja.
4: Hvor man... Ja, det var en stor debatt mellom forfattere og så videre, som på en måte døde litt ut etter sangen om rørbyen og uten en tråd. Etter det så har man liksom...
3: Latt folk skrive det de vil skrive
4: ja,
3: om.
4: Ja, egentlig.
0: Ja. Ja.
4: Så ja, det er ganske interessant at vi har den historien i Norge som vi nå ser skjer i alle andre land, sånn som i USA da.
0: Ja.
4: Det her med sedelighet. Og så er det også, eller jeg leser bare litt at... bøker i USA som ofte blir forbudt fordi de har liksom seksuelle ting i seg, eller som de blir forbudt på grunn av at de er pornografisk, har veldig sjeldent faktisk sex i seg.
0: Ja.
2: Ja.
4: Så det er litt interessant da.
3: Men hva beskrives da?
4: Nei, men det er kanskje litt mer sånn hintet til da, vil jeg tro. Ja.
0: I denne boka så blir det aldri nevnt, ordet sex blir aldri nevnt. Ordet kåt nevnes en gang på siste side.
3: Oi.
0: I den scenen hvor hun blir voldtatt, der måtte han jo, det er jo en forsvarstale inkludert i denne utgivelsen her.
3: Ja, ikke sant?
0: Han måtte jo forsvare den scenen hvorfor han har med den delen av det.
3: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at hun blir kysset på munnen og liksom på pannen og sånn, og hun kjenner et eller annet liksom hardt på brystet, liksom å bli kvelt, og så er det et eller annet som gjør vondt.
3: Ja.
0: Og så skriker hun. Og det er der det stopper.
4: Mm.
0: Det er ikke noe mer beskrivelse enn det.
3: Så han var litt forsiktig da han beskrev det også.
0: Veldig.
3: Ja.
0: Og det, i det hele tatt, han bruker ikke ordet prostituert, hvertfall som jeg kan huske. Når han skriver kjempe liksom, distre om alt det der, bare at folk ikke er ordentlig, liksom. Hvis folk ikke er skikkelige. Så hans søsteren var ikke skikkelig, så må man liksom ta hintet.
4: Ja. Vi har jo flere bøker vi må komme oss gjennom, og nå skulle jo det egentlig sikkert ha kommet en låt, men tekniske problemer gjør at vi ikke får spilt noen låter, så da kan vi jo bare prate veldig mye.
3: Ja!
4: Så kanskje vi skal bevege oss videre til neste bok.
3: Ja, vil du bare sende over notatene mine? Oh, ja, vi har også byttet litt plass på denne tekniske problemer. Vi har nemlig lest Animal Farm, som jo ble nevnt tidlig, og... den har jo blitt bannlyst av helt andre grunner, og den er faktisk fortsatt forbudt i Nord-Korea og Kuba, og den er nettsensurert, som jeg har forstått, i Kina. At, jeg vet ikke helt hvordan det er blitt gjort, men det er som at søkeordet liksom ikke dukker opp, eller at resultatene ikke dukker opp hvis man søker på Animal Farm. Da. Det synes jeg er veldig spennende. Har dere lest den?
2: Ja, jeg har ikke lest den, men jeg har nettopp sett en opera-oppsetning.
0: Nei,
2: det var weird.
3: Det motsatte av vanlig stemmeandrør.
2: Ja.
4: Men hva er det? Jeg har jo ikke lest den, men jeg vet jo egentlig hva den handler om. Men jeg vil jo gi en liten recap.
3: Altså, den er jo også en relativt kort bok. Den var skrevet kort fordi... Dette var jo, den ble skrevet i 1944, tror jeg, utgitt i 1945, for det var mange som ikke ville... gi den ut på grunn av at den var kontroversiell. Nå snakker jeg meg bort, men den er i hvert fall kort på grunn av at det var lite papir og at han ville at det skulle være lett tilgjengelig da, for folk. Men han skriver om, George Orwell skriver om en gård som blir drevet av en mann, og så gjør dyrene opprør. De ender opp med å kvitte seg med mannen, og så vil de på en måte, de lager et manifest med regler for seg selv, hvor blant annet altså, poenget er, alle dyr er like. Og vi skal ikke oppføre oss som mennesker. Mennesker er dritt. Vi skal ikke sove i senger. Vi skal ikke drikke alkohol. Mm. Vi skal ikke drepe andre dyr. Men, og dette går bra en stund, og de hjelper hverandre. Men etter hvert som ressursene blir mindre, og grisene, som de smarte dyrene, de mest intelligente, de som også klarer å lese og klarer å tenke, hva skal jeg si, mer intelligente tanker, så begynner de å lede over de andre dyrene. Mm. Det liksom plottet. Og til slutt så klarer man ikke å se forskjell på menneskene og dyrene, fordi menneskene kommer til slutt tilbake, og da drikker de alkohol sammen, og plutselig så, og sakte men sikkert, så blir alle de, tror det 7 regler, endret på. Ja. For eksempel, det ikke lov til å sove i seng til, det ikke lov til å sove i seng med laken, eller det ikke lov til å drepe dyr, eller fra det ikke lov til å drepe dyr, fra, til det ikke lov til å drepe dyr uten årsak.
0: Ja.
3: Mm. Altså at man...
0: Og det ikke lov å drikke alkohol
3: i
0: overflod.
3: Nettopp. Mm. Og, så blir liksom de andre dyrene som da ikke kan lese, som mindre intelligente, de blir gaslightet på en måte av grisene som sier, nei, det dette som har vært reglene hele tiden.
0: Ja, for disse andre dyrene som ikke grisen da, jo på en måte et symbol på arbeiderklassene.
3: Ja.
0: Eller lavere utdannede klasser i samfunnet.
3: Og så jo forskjellige dyr på en måte... hva skal jeg si, de symboliserer nok forskjellige folk i samfunnet. For eksempel er det jo en hest der som er en veldig viktig arbeidskraft. Det jo den tristeste skjebnen i hele boka, fordi de prøver å bygge en vindmølle sånn at de skal kunne klare å, eller trenger å jobbe mindre, men denne vindmølla blir jo ødelagt og sabotert, og det jo masse greier med den, og hesten jobber og sliter og gjennom hele boka for å få den til, begynner å stå opp tidligere enn de andre dyrene, legger seg senere og offrer masse.
0: Mm.
3: Og til slutt så blir hesten gammel og syk. Mm. Og det som skjer da er at den blir sendt rett til slakteren.
0: Altså av grisene?
3: Av grisene, og de sier at de skal sende den til veterinæren, men så sender de den til slakteren.
0: Åh.
3: Og man kan jo lese det som at veldig mange på en måte, man kan jo lese det på mange måter, men folk er jo veldig trofaste mot sitt livssyn på en måte, og hesten er jo naiv og lojal mot disse reglene, og har ikke brydd seg om å lese reglene, lære dem uten at han bare jobber.
0: Mm.
3: Og når han først nesten har en klar vindmølle, så dør han og fikk ikke noe ut av den jobben han gjorde, og han har egentlig bare blitt utnyttet av disse grisene.
0: Ja. Men det mange som trekker en ganske sterk parallell mellom Animal Farm og den russiske revolusjonen, er det ikke det?
3: Definitivt. Men det er jo også med vilje, eller ikke med vilje, men det er berettiget da. For det var akkurat det George Orwell ville skrive om også, og det var derfor boka var så kontroversiell. Nå kan man jo si at den kritiserer egentlig alle totalitære regimer, men den var jo forbudt i Sovjetunionen fra 1945 til cirka 1990.
4: Ja, men det er jo litt sånn interessant, fordi venstre siden er jo veldig sånn, denne boka kan tolkes som liksom høyre siden, og liksom de totalitære regimene, mens folk som er høyrevridde er veldig sånn, nei, dette handler om sosialisme og kommunisme, at man kan tolke det begge veiene da.
3: Ja, og det er det som er så interessant med den avslutningen der, for da blir jo menneskene som var grusomme mot dyrene i starten av boka, venn med grisene, som jo egentlig var en del av dyrene i utgangspunktet. Og det viser jo at både de kommunistiske og de kapitalistiske lederne er like ille, egentlig.
0: Ja, det er jo interessant.
3: Ja. Ja.
0: Det er jo bare reproduksjon av samme systemer under andre navn, på en måte.
3: Nettopp.
0: Den quoten jeg liker best av boka er jo, eller i starten så sier du alle dyr er like, som er sånn i det manifestet.
2: Yeah.
0: Og så til slutt så sier man jo alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.
3: Ja,
0: sant. Og det tenker jeg i hvert fall henger sammen med kommunismen. Men George Orwell skrev vel også mye, altså i 1984, så skrev han jo om, det var jo veldig tydelig om bare totalitarisme sånn generelt. Så er jo veldig tydelig at han var imot det på begge sider. Da. Så derfor tror jeg det er relevant å trekke den.
4: Men hvorfor burde den, eller sånn, hvorfor vil man forby den da, på en måte?
3: Ja, jeg tror sånn som Stalin da var, eller hans mannskap var veldig redde for at folk skulle lese denne boka og bli oppmerksomme på hva totalitært styreform kunne føre til, og at det var truende for dem da, vil jeg tro. Men det jo mye I den boka som kan være kontroversielt. Og det som så spennende at det jo egentlig skrevet som et slags eventyr.
0: Ja.
3: Det jo bare, handler jo bare om dyr. Og hadde man ikke lest det I den konteksten man leste det I, så vet jeg ikke om... Eller, hva skal jeg si? Jeg tror man kan oppfatte den historien på forskjellige måter, ut fra hvor gammel du og om du vet bakgrunnen for den eller ikke.
0: Ja, ja det tror jeg også. Jeg husker jo, det første minnet jeg har fra Animal Farm på barneskolen, eller akkurat ungdomsskolen, da, når vi så en sånn tegneserieversjon av den,
2: Oi.
0: Som så litt sånn gammel Disney ut, på en måte.
2: Jeg har sett den.
0: Ja, den husker jeg skikkelig godt, den satt seg supergodt I minnet. Mm, og så tror jeg vi lærte om, om russisk revolusjon og sånn etterpå, da, så det ga jo veldig mening på en måte I den konteksten.
3: Jeg leser faktisk at den første animasjonen av den, jeg har ikke liksom dobbeltsjekket kilden, men angivelig så skal den være finansiert av CIA, sin antikommunistiske kampanje.
4: Ja, det kan gi mening.
0: Det tror jeg på.
3: Ja.
0: Det spennende.
4: Men for å trekke det litt videre, så for de bøkene dere har trykket frem jo veldig sånn... Hvis man sammenligner med de bøkene som blir forbudt nå I USA på skole, så jo det, I USA så det en måte å viske ut historier, og viske ut liksom, personer sine liv, egentlig. Når man visker ut skjev identitet på en måte, og opplevelser, så det en måte å undertrykke. De. Men her det jo veldig sånn, ok, dette kritiserer et regime, så det...
3: Det litt de større linjene, kanskje.
4: Ja. Ja, mens nå handler det veldig mye om å bare forby...
3: Historiene til folk.
4: Ja.
0: Ja. Bare for å holde på et veldig tynt narrativ, da, om hvordan livet Det heterofilt og hvitt og konservativt.
3: Vi har det bra, og vi har ikke mental disorders. Og
0: vi har det fint, vi har det fint med regjeringen.
3: Ja. Ja. Ikke minst.
0: Det handler vel om hva som normalt. Mm. Altså man vil ikke at barn skal få et bilde av det å være normal skal være et ganske sånn trangt rom.
3: Vi senker takhøyden, rett og slett.
0: Ja. Ja, rett og slett.
4: For det virker som å tenke at okay, men hvis de ikke får høre om disse historiene, så kan ikke de bli skjev, eller da kan ikke...
0: Mm. Ja, det jo mange som straight ut sier at det det de mener.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Det, ja. Hvis barn utsettes for homofilisme, så blir de
2: homofilisme.
3: At man blir,
0: Lydelig,
3: At man blir smittet, på en måte.
4: Ja, men faktisk.
3: Ja.
4: Og det veldig synd, for da det sånn, og fra et historisk perspektiv, så tar vi jo liksom, vi redigerer på historien mens den skjer, ved å forby sånne type opplevelser og lignende.
0: Men så blir det jo forbudt veldig mange bøker som har vært store bøker innenfor skolegang. Sånn som jeg har lest at jeg tror Lord of the Flies og The Catcher in the Rye banna I forskjellige skoler. Fordi det vold.
3: Det
0: sykt. Og dette har jo vært en av altså disse omtrent de to mest kjente sånn, og den måtte jeg lese på skolebøkene.
3: Som om man liksom når man leser om vold tenker yes, det akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Som jeg, altså enten så leser man jo om vold, men på en kritisk måte, eller så gjør man det ikke, men man kan jo fortsatt gjøre sine egne kritiske tanker. Det ikke som at man automatisk blir enig I det som skjer I en bok, på en måte, altså, åpenbart.
0: Tenker jeg bare sånn, hva neste steg? Skal vi forby nyhetene, liksom?
4: Ja.
0: Hvis det ikke lov
4: Men man gjør jo basically det,
0: det jo det.
3: Ja. Ja, det jo sant, det.
0: Men der har jeg noe gøy jeg vil legge til, som en litt positiv ting, da, imot disse forbudte bøkene, og forbudte nyheter. Weird fun fact, på Minecraft så det laget et bibliotek der det blir gitt ut alt som laget av nyhetssaker og bøker som blir forbudte I blant annet Nordkorea, nylig nå USA og også andre totalitære regimer som
3: forbyr sant?
0: Ting. Og der hvis du har en Minecraft-bruker så kan du laste ned dette som et seed og ta opp denne og lese deg opp på nyhetssaker på Minecraft.
3: Det jo helt utrolig.
4: Men ikke det veldig... Han som lager Minecraft, ikke han sånn høyre ekstrem?
0: Han solgte det.
4: Åja, han solgte det.
0: Det sånn, det FN eller noe sånt. Nei, jeg husker ikke hvem som har laget det. Men det for en trusselig grei som har laget det.
3: FN kjøpte det av en høyre ekstrem.
0: Nei, ikke de som har kjøpt Minecraft, men de som har laget dette biblioteket da.
2: Så Minecraft I fronten, altså.
0: Minecraft I fronten for ytterligere.
3: Det høres jo helt utrolig ut.
0: Jeg måtte bare nevne
3: men det. Men Minecraft ikke forbudt, da, enda.
4: I Nordkorea?
0: Sikkert I Nordkorea. Jeg tror ikke det. Minecraft jeg tror ikke Minecraft nesten forbudt noen steder.
4: Wow.
0: Det et av de mest...
4: Minecraft redder oss, faktisk. Altså, det løsninger på alt.
3: Ja, tydeligvis.
2: Jeg kom bare over det senere på Lassan i Minecraft.
4: Det sykt sånn, før i tiden, liksom med motstandsmenn for eksempel, at de gjemte masse sånn bøker, sånn så tar jeg Vesa sin et hus i mørket, og ble gjemt under krigen inn i en stubbe eller noe sånt.
2: Ja. Ja.
4: Mens nå jeg sånn, Minecraft.
3: Ja. Minecraft er den nye stubben.
2: Ja. Det er, jeg synes det er kjempegenialt.
3: Ja, jeg ble helt amazed av det der.
2: Og nyeste er da for USA. Så da man kan få nyhetssaker og sånt som er ganske sensurert.
3: Oi, der også. Man bare ikke si at du USA er Nordkorea. Ja, det sikkert men Minecraft.
2: Men jeg tror også. Det er noe med liksom, the revenue som man får fra Minecraft som spill, som gjør det vanskelig å bare droppe i forhold til nyheter.
0: Og jeg tror det hadde vært ordentlig revolusjon hvis man prøvde å forby Minecraft i USA, tror du?
2: Det tror jeg. Det er helt sant.
0: Det ser jeg for meg. Ja. Nei, men jeg tenker, uansett forbudte bøker, altså Albertine og Madame Bovary, jeg tror også Anne Femme har jo vært med å skrive historie på mange måter.
3: Ja, ja.
0: Så jeg tror jo... Jeg tror, vi var litt inne på det, at det kanskje egentlig er bra for mange bøker å bli litt forbudt.
3: Ja,
4: det er forbudte, god PR.
3: Absolutt, ja. Veldig god PR. Og så holder de seg jo tydeligvis relevante, da, disse forbudte bøkene. Ja. Det er vel kanskje, det må jo være relativt god litteratur for at det skal provosere på en eller annen måte.
2: Ja, til slett. Det tror jeg også.
4: Ja. Så konklusjonen er at det er egentlig litt bra med forbudte bøker.
3: Nei.
4: Neida, det er ikke bra.
3: Men les dem gjerne, er vel kanskje konklusjonen.
0: Jeg synes av å lese Albertine, jeg synes jeg har lært masse om det norske samfunnet på liksom sent 1800-tallet. Mm. Jeg ble utgitt i 1886, vet ikke om jeg sa det. Men i hvert fall, den, man får virkelig et...
3: For du leste den i anledning denne sendingen her?
0: Jeg leste den ferdig i går.
3: Ja, ja. Og hvorfor valgte du den?
0: Fordi det var den første jeg tenkte på. Når vi har snakket om forbudte bøker, så var det liksom, hva er forbudt i Norge? Jo, Albertine.
4: Mm. Ja. Nei, altså, nå har vi jo pratet om forbudte bøker, og vi har ikke hatt låta, nei. Så vi har jo kunnet prate kjempelenge, men vi går faktisk tomt for tid.
0: Ja.
4: Så vi må jo, nå kan vi late som at det er vår jingle om bokanbefalinger.
3: Ja.
4: Og så, her kommer den, der var den jinglen, vi skal ha bokanbefaling.
3: Ja.
4: Veldig kjapt.
3: Ja, jeg kan si at hvis man synes at verden er vond og vanskelig, så burde man lese Folk flest er gode av Rutger Bregman, hvis jeg ikke sier det feil, som ikke er en roman, men han bare skriver om masse ting, apropos Fluenes herre, som har skjedd i virkeligheten, men ja, man kan bli litt mer se litt mer positivt på menneskeheten, som er deilig. Ja.
0: Og apropos Fluenes herre, kan jeg anbefale den?
3: Ja.
0: Den satt seg så i hodet mitt når jeg leste den. Jeg leste den på videregående, første klasse, tror jeg. Den synes jeg var skikkelig fascinerende. Og egentlig sånn, for det er et slags sånn menneskelig eksperiment. Og man begynner virkelig å tenke på, ja, hva så, hadde det skjedd, liksom?
2: Ja, den er kjempespennende. Jeg leste den for i fjor.
0: Jeg tror William Golding, en sånn forfatteren. William Golding.
3: Ja, riktig.
2: Ja. Mm. Jeg tror egentlig jeg vil anbefale Madame Bovary. Det er gøy å lese, hvis du har lyst til å lese om en litt... forskrudd dame som bare har lyst på romanse og gull og glitter.
4: Mm.
2: Det er gøy.
4: Jeg har ikke planer om hvordan bok jeg skal anbefale. Men skal jeg anbefale en forbudt bok?
3: Ja. Gjør det.
2: Ja.
0: Supertruse. Den røde byen av Glarvik.
4: Jeg anbefaler Kapten Supertruse forrige sen. Nei, men den røde byen, sangen om den røde byen, eller uten en tråd, er jo... Altså, man må jo bare lese det.
3: Ja.
4: Og det er funny, og det er... ganske pornografisk.
3: Ja. For Lunus her er jo så inne på en måte, der en Oscar Westerlin skal lese i boktober.
2: Men det er fordi den har kommet ut som serie.
3: Oh, ja.
2: Som serie?
0: Jeg
2: har ikke sett den, men da har allegedly blitt laget serie.
0: Ja.
4: Ja.
0: All right.
4: Yeah. Nei, men that's a wrap, guys.
3: Takk for i dag.
2: Ja. Ha det.
4: Super langsomt.
2: Ha det.
5: Oh, yeah. You know what time it is.
6: Always and with the freshest music.
5: Jungle, house, techno, footwork, and more.
7: You're listening to Sog Tan on radio.

0: Paradise Engineering av Marker her på Saitam. Fordi I dag så det guttas sending. Og jeg har med meg...
1: Bret.
0: En brettekant. Og en brettekant har med seg...
1: Han har med seg Katle.
0: Han har med seg Katle.
1: Og det bare oss.
0: Og det bare oss I dag. Vi ble ditchet av damene. Men vi ditchet dem forrige uke. Så det like greit, tenker jeg. Vi skal ha en banger-sending I dag. Som vil si at vi spiller låter som I vår mening, etter vår mening, bangers. Og du trenger ikke være enig, men jeg tør å påstå at når man lytter til så mye musikk som oss, så har man en liten edge på hva som fett og ikke.
1: Du får sagt det, altså.
0: Jeg får sagt det. Og hva som fett, jeg synes røyksopp jævlig fett. Og det synes du også, Embrett.
1: Mm-hmm. Jeg synes det. Skal bare snurre I vei.
0: Ja, skal snurre I vei. Jeg vet ikke helt hva vi har med oss.
1: Der låt. Røyksopp med Astrid S på vokal. Ganske magisk med Astrid S på vokal på litt sånn mindre poppa enn det hun bruker. Mm. Det bare å glede seg.
0: Jeg ser faktisk at Røyksopp skal spille I Berlin når jeg skal dit. Så jeg sånn, kanskje jeg skal dra på Røyksopp I Berlin. Hadde det vært gøy.
1: Er så tight. Jeg spiller aldri I Norge. Bare
0: sånne fete steder. Men jeg vet ikke, sånn, jeg kan se for meg, for det et DJ-set. Da kan jeg se for meg det blir ganske hardt, egentlig, kontra hva kanskje dette I hvert fall så skal du få Let's Get It Right av Røyksopp og Astrid S her på Saitam.

0: kjempesag, sant?
1: Hell, yeah.
0: Litt euforisk, si rask garasje, ja. Rett inn i øra.
1: Og jeg fikk, det poppet på ganske mange spørsmål mens jeg lyttet på den låta.
0: Ja, ja.
1: Hva, den bassen, jeg føler den er sånn, den er veldig typisk for noen som
0: låter. Den er veldig typisk for det man på en måte i dag kaller for speed garage, den sjangeren. Mm-hmm. Og kanskje spesielt sånn euforisk speed garage. Det er jo en gammel klassisk lyd som egentlig ble laget av Kevin Saunderson under aliaset Reese, som var liksom det han kalte seg på den tiden. Mm. Og det er på en måte en sinus sub som er layeret med liksom en til bass en oktav over, men som er litt detuned, altså litt ute av tone, og da får du en sånn, ganske sånn markant sound, som veldig sånn, du kjenner den igjen, du hører den, for den er litt grann off-key, og den er dritkul, og den ble kanskje spesielt gjort populær av DJ og produsenten Ketama, og spesielt med den låta hans Yosemite, som han slapp med Interplanetary Criminal, fordi det var kanskje liksom startskuddet på den der euforiske garage-bølgen da, som denne her låta kanskje også går inn under.
1: Mm. Jeg føler du var en del av den bølgen.
0: Ja, jeg er veldig,
1: den
0: veldig
1: gamle,
0: glad i
1: det. Den gamle Atle jeg kjenner er
0: ja, sånn, akkurat der. Før jeg dro til Berlin så hørte jeg veldig mye på sånn euforisk speed garage.
1: Pre-Berlin Atle.
0: Og lagde mye av det og sånn. Og så flytter man til Berlin og så blir man bare helt hengt opp i låter som ikke
1: Atle
0: har noe
1: melodi. Atle hører ikke på melodi lenger.
0: Nei, jeg trenger bare trommere.
1: Kan ikke være melodi.
0: Men du har med en låt her fra Waikai, vil du si litt
1: om det? Waikai. Waikai er en banger. Han er produsent og spiller også i bandet som heter
0: Nå sto det stille her.
1: Mm. Uansett, han spiller andre band også, som er veldig kult. Men i hvert fall, han har også en solokarriere. Gir ut og ganske rolig.
0: Han har en solokarriere som bussjåfør hos Ruter,
1: ja.
0: I Oslo.
1: Og litt i ATB. I tide. Men uansett da.
0: Det hører jeg litt sånn.
1: Ja. Ganske bra. Vi kan høre, så kan vi si mer om dette på.
0: Ok. Du får hvilken låt får du?
1: Du får Kaliti av Waikai. På Sagsang.

0: Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald
1: fan av sagtann.
2: Passer bedre. Kongen død, og vi skal høre på Skrillex her på Sagtan. Du får Zeet Noise av Skrillex.

0: Jeg solgte faktisk sjela mi for å gi deg den sangen her.
1: Ja, yeah, du solgte sjela di for å gi meg så gitt noise.
2: Nei, men seriøst, det viser egentlig bare hvor, på en måte, hva skal man si? Åh, jeg hater å bruke engelske ord. Men liksom, hvor mangfoldig Skrillex er, eller hvor mye forskjellige ting han kan gjøre.
0: Mangfoldig er jo norsk.
2: Ja, men jeg bytta det, men jeg føler ikke det er riktig. Men han er så utrolig dyktig at han kan lage alt, og det blir fett liksom. Og dette her var jo beina i tekno. Tok meg som rett tilbake til ting jeg ikke skal snakke om her på lufta. Men altså, det er så bra, på en måte. Altså, kvaliteten på produksjonen hans er helt topp. Ideen hans er helt topp. Altså, det er catchy, det er bra. Det er liksom, altså, jeg blir to for ord, fordi det er dødsfett. Og vi wow, elsker Skrillex her på Saitan.
0: Du får satt ord på det som ingen andre klarer å sette ord på.
2: Ikke sant?
0: Det er flott å ha deg her.
2: Det er flott å ha deg her.
0: Det er magisk.
2: Altså, det er så deilig når du bare er oss to gutta, for da vet vi ikke hva vi skal si.
0: Nei, så kan vi ta push-ups og... ja. Det er sånn...
2: Og drikke masse øl
0: ja,
2: og så greier.
0: Ja, baris.
2: Oh. Men en gutta-kar...
0: Vi har ikke øl i studio, jeg lover.
2: Vi har ikke det. Men en sykt fet gutta-DJ. Jeg føler han har skikkelig masse gutta-fans. Altså, når jeg hører på den DJ'en her, og produsenten, så tenker jeg som med en gang på den der gjengen med briter som har spart opp liksom alle pengene sine hele året bare for å ta en tur til Ibiza for å se han karen her spille for 5000 andre briter
0: og meg
2: og det er Christa.

0: fikk Breather av Chris Tessie. Det en sabla kul låt.
1: Det en banger. Den passer bra for I dag, dagens tema.
0: Du hører den der M1 organ-bassen. Den så kul. Nå hører du ikke det, nå hører du en sånn Moog-bass. Men før det, den der organ-bassen.
1: Moog-bass?
0: Moog jo en synt som ble utviklet på 70-tallet, kanskje?
1: Ja, vet du.
0: 70-tallet. Ja, altså på den tiden der. Og så var det noen som oppdaget at du kunne ha sånn boink-boink-lyder, som var det du hørte der. M1 organ bass fra... faktisk litt usikker. Det Roland? Nei, det kanskje ikke det. Korg! Korg det, som også en annen synthesizer, men... produsent, jeg hater sånn ikke engelsk, men jeg gjør det, for det det jeg kan. Men ja, der fikk du Ibiza, basically, på Saitan.
1: Kult. Veldig kult.
0: Ja, har du rygget noe med henger I det siste, Brett?
1: Faktisk. Masse.
0: Ja, også jeg rygget faktisk 3 ganger med henger I dag, og jeg fikk kjeft fordi jeg ikke sa akkurat hvor hjelpemannen skulle stå.
1: Nei.
0: Jo, det da, litt som det
1: med en gang stryk på oppkjøring.
0: Det en stryk på oppkjøring, og det, disse jekkestroppene her ikke låst. Du sa det strøk.
1: Grunnen til at vi bare gutter på sendingen I dag, det fordi at Maria og Sofia har henger oppkjøring akkurat nå.
0: Ja, de også, for alle I Saitan skal ta hengelappen.
1: Yes!
0: Som jævlig fett. Men nei, vi har med flere låter I dag. Mm-hmm. Dette Breather av Chris Tessie. Du får jo på Saitan.

0: Merkevare.
1: Ja, fra klesmerket.
2: Jeg tror det klesmerket.
1: Har ikke de tøster liksom over uen?
2: Jo, men jeg tror også faktisk Chris Dussy har hatt det en gang. Jeg litt usikker. Det kommer jo av at han heter jo Christopher. Og så var det noen som begynte å si Chris Dussy. Kanskje på grunn av ecstasy, I don't know. Men Chris Dussy, og så ble det Chris Dussy.
1: Wow.
2: Ja, det er kult egentlig.
1: Wow, du er et leksikon.
2: Jeg er litt nerd på sånne ting.
1: Du burde hette leksikon.
2: Ja, og ikke bare et leksikon, men jeg hostet rave i helgen. Og det var, nå er jeg black, by the way. Så jeg jobber 3 dager i uka på ekstra for å ta igjen tapte kostnader.
1: Ekstra si?
2: På ekstra si?
1: Yeah.
2: Jeg gjør det. Nei, det var dritgøy. Vi hadde det, jeg skal ikke si for mye, men vi hadde det på et veldig kult sted i Trondheim. Og vi gadd ikke spørre kommunen om tillatelse, fordi det er kjedelig. Og så bare gjorde vi det, og vi rigget opp. Altså, klokka var liksom 8:30 på kvelden, og vi ruller inn med en varebil i mørket. Skruer av lysene, og så bare, ok, nå, alle sammen nå. Og så frakter vi alt ut av varebilen inn til location. Det går ganske fort når vi frakter.
1: Det var mye greier.
2: Det var mye ting. Si alt mild. Var inne på stedet i løpet av 15 minutter, og så var det opprygg. Og liksom litt over en time senere, en og en halv time senere, boom, så var musikken i gang. Og det var så jævlig gøy. Og jeg skulle ønske dere fikk oppleve det. Men det får bli neste semester, fordi nå har jeg dyp gjeld som jeg er nødt til å betale ned. Aggregatet koster mye penger, og jeg ble svindlet. Ikke helt litt, men ja.
1: Pain, men... Jeg var der, og jeg kan bekrefte at det var det, selv om Atle ble personlig ruinert.
2: Jeg ble personlig ruinert, og jeg fikk spille 3 låter, men de andre hadde nok ikke. Ja, jeg håper det. Jeg håper det virkelig. Nei, jeg spilte egentlig ikke så mye musikk selv, men jeg bare likte at det skjedde, liksom. Det var noe helt spesielt, og sånn, det der skjer aldri i Trondheim. Men nå skjedde det. Og noe annet som aldri kunne ha skjedd i Trondheim, håper jeg, er at vi har taranteller.
1: Wow, for en segway.
2: Eller et Telenor-fly, fordi det hadde vært helt sykt. Hva faen skal Telenor med fly gjøre? De har jo det der terroristgreiene i Burma, hvor de solgte sånt til myndighetene. Eller var det, noe sånt? Nei, var det Burma? Nei, hva tar jeg seg?
1: Vi har pendel da, på Gløshøen, i Realfagsbygget.
2: Ja, og vi har sånne folk her i Ivory Radio, som spiller Tarantula.
1: Tarantula, pendulum. You want me to check me out?
2: For the football, but let

0: Jeg måtte nesten hente brannslukningsapparatet.
1: Du måtte nesten ta whippe-hengeren tilbake til Tynset og hit for å hente brannslukningen.
0: Nei, nei, nei. Men det glemte jeg å si. Jeg hadde hengelappen forrige onsdag, og jeg sto...
1: Yeah, han sto. Så nå er det bare en av to karer i Sagtan som kjører opp til hengelappen.
0: Jep. Jeg må si noe som veldig kult.
1: Yeah.
0: Jeg har Atla byttet plass nå, så jeg står med masse knapper for meg, og det er veldig forvirrende og veldig kult.
1: Det er veldig gøy, og jeg er tilbake
0: igjen i... Jeg kan mute alle hvis jeg vil.
1: Men ikke gjør det, please. For jeg er så glad i å prate. Eller egentlig ikke. Men ja, Embret prøver seg bak teknikerspakene. Og jeg prøver å la spakene være. Men det er litt sånn som når man har lært seg DJ, så klarer man ikke helt å slippe det.
0: Nei.
1: Det er litt vanskelig.
0: Jeg var på en hyttetur en gang. Jeg prøvde å DJ. Og så var det to andre ganske etablerte DJ der. Han er... Det ene var Atle. Og hver gang jeg skulle mikse en låt, så kom det liksom to headsetet mitt. Dyttet meg bort og var sånn, nei, nei, nei, nei. Hver eneste gang.
1: Det kan jeg ikke huske, og det er ikke på grunn av jeg drakk, for det gjorde jeg ikke. Men det er bare rett og slett at jeg har fått en sånn der svamp, motsatt av svamphjerne, etter at jeg begynte å bruke
0: murstenhjerne.
1: det tar ingenting inn. Rett og slett. Det er hydrofobt. Det tar ikke inn informasjon. Det er informasjonsfobt.
0: Nei.
1: Jeg tar bare imot TikToker og Reels, og så glemmer jeg de dagen etterpå.
0: Kanskje du klarer... Du kan lese sånn chat GPT, det han sier til deg, liksom. Skjønner du det?
1: Det er så vidt det. Altså, jeg synes... jeg har egentlig lyst på en liten detox, bare fra alt sånt. Fordi jeg merker liksom... At jeg mangler liksom brain power til å bare gjøre alt mulig. Altså lage musikk, jeg har nesten ikke energi til det, og hvorfor det er jo ingenting. Så. Men uansett, vi skal få en ganske kul låt, og det er første gang på kanskje, ja, kanskje 1,5 år da, eller siden sist, nei, snart 2 år siden kanskje, siden sist gang det var 24 timers sending på Radio Revolt, at Sagtan spilte mye orgasmelyder. Og nå skal dere få det igjen, fordi nei. Jeg har med en låt som heter Greek Kiss.
0: Det er så kleint. Hvilken...
1: Du trykker på den som det er en oransje pil på. F... ja. Og så er det bare fade den opp sakte. Nei, den er den lengste venstre.
0: Takk.
1: Og du kan ta det sakte, så jeg kan si litt. Fordi Greek Kiss er en remix av en veldig kjent house-låt av Louis, som heter French Kiss. Og alle vet jo hva et French Kiss er. Det er et tungekyss. Men vet du hva et Greek kiss er?
0: Må vi finne ut?
1: Jeg fikk høre at det betyr å kysse noen i ræva, men jeg vet faktisk ikke. Eller så er det to menn som kysser. Jeg er ikke helt sikker. Dette hørte jeg fra en italiener, og de hater folk fra Hellas. Men du får Greek kiss av Spiros Kalomenos.

0: Det var da Day av Jaga jeg sist. Veldig bra start til den sendingen, føler jeg.
1: Ja, fra nå fikk jeg dansefot.
0: Og, ja, fikk en dansefot.
2: Pleier jeg ofte å danse på sending mellom låtene?
1: Jeg pleier å gjøre det.
2: Ja.
0: Jeg tror det Edvard som mest entusiastisk, men vi...
1: Ja. Ja, men det liksom, du må komme i zonen da, for min del.
2: Ja.
3: Det egentlig, det ganske nylig at vi har begynt å stå.
1: Ja, ja. Vi har suttet, eller vi har variert litt med å sitte og stå, men vi følte at vi får litt bedre resultat av å stå. Rett og slett bare på egen prestasjon.
0: Ja, man blir litt med på.
1: Det er stor forskjell. Stå eller sitte?
2: Vi pleier å stå, men noen ganger så har vi sendinger som krever at man må sitte litt.
1: Skjønner.
3: Ja. Vi har som regel alltid hatt, jeg tror hele frem til starten av semester her, så har vi alltid hatt ståsendinger. Mm. Men nylig så har vi har begynt å sende tid, og nå er alle litt sånn sliten i sendetiden vår, så vi har hatt en del sittesendinger i det siste.
1: Men det er det som er så nice med sånn bord sånn som vi har her. Nå blir det veldig meta inn i studio, men at vi kan ta det opp og ned. Jeg ligger da. Jeg skulle ønske jeg hadde det med middagsbordet mitt.
2: Ja.
0: Ja. Skal stå og spise litt da.
1: Ja, for eksempel. Uansett, jeg synes at dette her var en veldig rå låt. Spesielt akkordprogresjonen, synes jeg var veldig kul. Jeg sa litt sånn mens vi hørte på det, at Jaga jeg sist, de har liksom gjort alt når det kommer til sånn musikalske variasjoner og sånn.
0: Ja, for jeg ble litt overrasket, for det her liksom var ikke egentlig det jeg assosierte med Jaga jeg sist, så det var veldig skikkelig kult.
1: Og jeg tror det er en ting at veldig mange assosierer veldig mange forskjellige ting med Jaga jeg sist også, så det er superkult at vi på en måte kan ha dem med i så mange sammensetninger. At vi kan sikkert ha spilt dem på... utallige ulike collab-sendinger. Så det er superkult å ha et så variert norsk band.
0: Absolutt.
1: Neste låten da?
2: Ja, den er det jeg som har tatt med. Og den tar jeg med på vegne av hele Sagtan. Fordi vi er egentlig tre andre i programmet, bortsett fra meg. Og da spurte jeg om det var noen som hadde noe de hadde veldig lyst til å ha med, og da var Du Blond det åpenbare svaret. Som da er kanskje en av de mest kjente norske jazz house-produsentene som lager musikk nå i hvert fall. Han er fra Risør. Og så vet jeg egentlig ikke så veldig mye mer om han enn det, men han lager litt sånn beach club-type musikk da, og det er kanskje ikke helt min type musikk sånn egen.

0: Egentlig, men det jo en sjanger som veldig populær, og som man hører overalt. Og så det et spørsmål om, det jazz? Det vet jeg ikke.
1: Nei, da det bare en måte å finne ut
0: av det. Ja, det bare en måte å finne ut av. Så jeg tenker vi kan bare høre på den, ja. Dette Oyster Jam.

0: Ja.
1: Kan jeg si en ting?
2: Vær så god.
3: Du kan si en ting.
1: Jeg var på søstrene Gren I dag, og så så jeg at de allerede har begynt å sette ut julegreier.
4: Ja.
1: Og det bare fikk meg til å tenke på hvordan vi har så vanskelig for å sette pris på hvor vi akkurat her og nå. Man ser frem til jul allerede nå, men så ut, det masse fine farger på trærne, og
4: wow.
1: Kan man ikke heller sette pris på det, enn å begynne å tenke på jul allerede.
4: Wow, det var utrolig og julebrus. Vakkert.
1: Ja. Og julebrus, ja. Det denne del. Hvert år med alt det her.
4: De har allerede satt ut pannekaker, pepperkaker og julemarsjeball.
2: Ja, det sjokkerte meg her om dagen.
1: Mm. Det plutselig, så... Du har ikke tenkt på jul siden sånn, forrige jul, og så plutselig er det nær igjen.
3: Da blir jo nesten en kampsak å ikke kjøpe julebrus, liksom.
1: Det nesten det. Ja. Mm. Det litt det. Det
5: Man sånn, må nesten bare ikke gå på butikken. Og ikke gå I byen.
1: Ja.
3: Ja. Nei, det derfor jeg har begynt å dyrke mitt eget kjøtt.
5: Ok.
1: Dyrke ditt eget kjøtt?
2: Ja.
5: Hvordan?
3: Nei, altså, da...
5: Det privat,
3: kjøttfrø,
5: kanskje?
3: Kjøttfrø, da, selvfølgelig.
1: Kjøttfrø.
5: Kjøttfrø?
1: Ja, ja, ja.
5: Hvor kjøpte du det på Temu?
3: Nei, ikke på butikken I hvert fall.
5: Nei. Den lokale sankeren.
3: Nei, du, jeg skal ikke nevne navn, liksom. Okay. Men det litt... Okay.
2: Nå svarer jeg noen frø som kanskje vekser opp til å snakke om musikken. som kanskje vekst opp til en annen samtale.
3: Okay.
5: Ja. Okay, var dette jazz, mitt spørsmål?
2: Det jeg skulle si, jeg tenkte på, fordi...
3: Det var saksofon I hvert fall.
2: Ja, en del av meg vil si at improvisasjon ganske viktig for å kunne kalle noe jazz.
3: Ja.
2: Men her så var det jo, virket det som det var improvisasjon. Men samtidig så vet jeg ikke om jeg ville kalt det for jazz.
3: Mm. Her... Du en gatekeeper da, med andre ord.
2: Ja, men jeg fant ut det når jeg drev og letet litt til låta I dag, at det veldig mye liksom, beats med saksofon. Mm.
5: Ja, det er en gjenganger I elektronisk musikk, og det får du I ekstremt mange house-sjangre. Også piano house, som også en av mine... store fiender innenfor elektronisk musikk. Men det noe med en gang man skal begynne å blande inn litt klassiske instrumenter I elektronisk, så blir det fort litt søkt, særlig med den saksofonen.
4: Ja, jeg føler det her sånn mest stereotypiske jazz-house eller sånn blandingen.
5: Ja.
4: Og det, ja, vi snakker om å kanskje spille Berlioz, men det liksom samme gate, og det blir litt sånn...
3: Jeg likte litt bedre enn Berlioz da.
4: Jo, ja.
5: Det sikkert fordi det fra Risør.
4: Sikkert.
5: Ja. Ja.
3: Og jeg så fryktelig glad I musikk fra Risør.
5: I Sørlandet? En gang.
4: Neste ikke fra Risør, men det fra Norge. Det et veldig, veldig kul band som heter Building Instrument, som vi har spilt på kanalen før. Og de har en låt som heter So Anti.
6: Samtidssted, et drømmested, siden vi så vakker.

0: Det var da Suante, eller Suante, jeg vet ikke helt hva jeg skal si i den titelen.
1: Suante.
0: Suante. Suante.
2: Det var jævlig kul.
0: Ja, veldig kul. Jeg digger Building Instrument. Det ordentlig, ordentlig flinke folk. Men hva, jeg litt nysgjerrig på hva du tenker, liksom, hadde du klassifisert det her som elektronisk musikk?
2: Ja, ja? Det hadde jeg. Jeg føler at dette, ganske mye elektronisk musikk går inn under bare lyd, egentlig. Og kanskje ikke så mye struktur og rammer. Kanskje litt sånn med jazz. Jeg vet ikke så mye om jazz, men...
3: Jo, absolutt.
2: Ja, og at det er litt mer sånn blip-blopp-aktig. Jeg har liksom ikke helt det tekniske rammeverket for å snakke veldig bra om dette. Men min liksom favoritttype elektronisk musikk er jo det som er mest sånn leking med lyd og sånt da. Og jeg føler at det her går veldig inn i det. Så ja, jeg liker tilfeldigheten ved det. Og hvordan det er ikke liksom noe på en måte prøver å være veldig, høres ut som noen ting da, egentlig. Og det synes jeg det her var et veldig godt eksempel på.
3: Da vi skal øve inn nå er definitivt, dette er jo et norsk band, som jeg vil si definitivt går absolutt innenfor jazz-området.
0: Ja.
3: Så da blir det også et spørsmål til dere om hvorvidt dette her blir elektronika. Jeg synes da lager jeg ganske solid bry imellom. Men det vi hører i bakgrunnen her er altså Mad Max, bestående av tidligere jazz-linjestudenter. Og låten heter Are You Mad?

0: vi hører nå Are You Mad av Mad Max. Det her synes jeg en veldig god bro, som Edvard sa, men det liksom, ja, først og fremst liksom veldig, eller det jo veldig elektronisk lydbilde, og ja, jeg vet ikke i hvor stor grad det improvisasjon i låta, men
1: ja, men de har jo en fast gruve på en måte, men de har jo på, det virker som det ganske åpent innen den gruven, hvor de, hva de kan gjøre, og hvor de kan fylle, og sånn at det en spontan feeling, da. Hva tenker dere?
2: Vi snakket jo litt om det under låta, men jeg tenker at det en forskjell på det å låne elementer og det å bruke elementer, og at denne låten kanskje har lånt noen deler fra elektronisk musikk, men kanskje ikke på en måte bruker det som på en måte hvor det liksom blir en elektronisk låt, men mer sånn som den der lille sånn der Are you mad? Den
1: sampling, som kommer,
2: ja, den samplingen for eksempel, eller å lage, jeg vet ikke om de bruker pads, men sånn at det blir mer liksom sånn teppeaktig lydbilde, liksom som du var inne på, Jenny. Men jeg hadde nok ikke tenkt at dette var en elektronisk låt hvis jeg hadde hørt det. Jeg hadde først og fremst tenkt at dette var noe jazz-greier med elementer av elgitar.
3: Det er såpass mye liksom andre instrumenter også.
2: Ja.
3: Tromma og tuba og egentlig elgitar, vil jeg si, litt i det grenseland.
2: Ja.
3: Jeg føler det er sånn det brukes her. Ja, sorry.
0: Jeg føler også vi må nevne at albumtitlen, altså titlen for albumet deres er We're Bringing Dubstep Back. Så det føler jeg, de har liksom en intensjon om å blande litt
2: greier. Ja, fordi det som jeg synes funker bra, og som man finner mye av i elektronikaverden, og også i jazzverden, jo liksom den der spillfølelsen, liksom. Og at det liksom der progressivt på en måte, at det sånn, det bygger opp til et eller annet. Og det liksom en slags musikalsk reise, da.
3: Og vi reiser videre. Vi har tatt med en låt til før vi skal gå til promo, og det The Life of a Bee av Dolphin Hyperspace og
0: Lewis Cole.
3: Yes.

0: Velkommen tilbake til På tirsdag. Vi har hørt på promo og masse kul musikk. Det skal vi også gjøre nå. Nå skal vi over til litt mer internasjonal musikk.
1: Mm. Det er en gruppe, eller det er en duo da, som heter Sun Gazer, som består av YouTube-kjente musikknerd og bassist Adam Neely, og John Crowder.
2: Sean.
1: Faen. Jeg prøver det. Men den låten heter Makina. Ja, fyr han i gang, tenker jeg. Fyr, ja. Fyr løs. Så kan vi snakke om det etterpå.
2: Makina av Sun Gazer.

0: Det var da Machina av Sungazer.
1: Mm.
0: Eller Machina.
1: Machina, vil jeg tro det,
0: ja. Ja, det er vel det. Det er to C-er, tror jeg.
1: Ja.
0: Da blir det, ja.
1: Og vi har fortsatt både Sivert og Sofie i studio.
2: Ja.
1: Hei. Hva tenker dere om denne musikken, da?
3: Ja. Jeg likte den. Jeg likte... Nei, jeg tøkte jeg hørte noe polyrytmer midt inn i der, som jeg groovet med, men hvis det ikke var polyrytmer der, så groovet jeg med det uansett.
1: Ja, men det er bare til å slenge ut begrepet, jeg vil ikke si mer da hele tiden.
3: Ja. Nei, det var noe greier der, som jeg likte med den synten. God groove.
4: Det var definitivt i litt sånn spillmusikk-verden.
1: Som det fort blir.
0: Ja, det er nettopp det jeg også skulle til å si, at det blir fort det når man blander. Men vi har snakket om det her tidligere på sendinger, jeg vet ikke om vi har sagt det på lufta like, men at liksom det her med Mario Kart har liksom skapt en sånn assosiasjon til spillmusikk, så fort det blir liksom elektronisk sound og fusion og liksom, ja. Jeg vet ikke om det har vært, eller det har jo vært synt og sånt tidligere, men forsterket den.
4: I hvert fall liksom popularisert det.
0: Ja.
4: Vi ender jo opp med å snakke om Nintendo.
1: Ja, jeg sa det før sendingen i dag, at det er ikke lov å snakke om Nintendo i dag, men vi klarte det allikevel.
0: Og det du sa, jeg trodde vi sa det skulle gjøre det.
1: Ja, men nå er det for sent, så drit i.
0: Ja.
4: Vi skal høre noe mer musikk, vi.
1: Musikk.
3: Musikk.
4: Som jeg tenker vi kan bare høre på først.
0: Ja, det er, ja.
4: Ja.
0: Vi kan snakke om det etterpå.
4: Det er Like a Storm av Nowhere.

0: Det var Like a Storm av Noor, som enda en duo. Dette da med Jen Lewis Cole, faktisk, og Genevieve Artadi. Veldig, veldig kul duo. De finner på masse sprell. Skriver skikkelig sånn... Eller lager skikkelig energifull musikk. Veldig mye sånn funk og ja, mye elektronisk også. Mm. Og det her var jo en veldig sånn bokstavlig mix av jazz og elektronisk landskap.
1: Ja, den var skikkelig... Den var helt rå. Litt breakbeat jazz.
2: I min research til i dag, eller i dag egentlig, da, så har jeg bare hørt skikkelig mye på diverse som jeg hadde funnet frem. Og når jeg satt på bussen hit, så... innbilte jeg meg liksom en breakbeat i knirkinga fra bussen.
1: Oi! Yes!
2: Så det var...
1: Det er skikkelig sånn life imitates art ja. Moment.
2: Men ja, mye av det jeg fant var liksom trommer som jeg kunne ha hørt i liksom noe elektronisk, men at det var spilt på et ordentlig trommesett.
1: Ja, det er jo det som er liksom den største forskjellen at man bruker trommemaskiner i elektronisk musikk.
0: Mm.
1: Så sykt imponerende å se det live i forhold til å bare se. Men trommaskinen er også veldig spennende da. Eller sånn, hvis man ser noen som er ordentlig, ordentlig gode på det liksom, så ser det jo helt sykt ut. Men det er altså noe med å se noen faktisk spille på trommer er ganske sånn hypnotiserende, synes jeg.
3: Det er jo ganske kult, for det er en trommestil som kommer direkte fra det elektroniske. Altså folk spilte jo ikke trommer på den måten før de programmerte trommene kom.
1: Ja.
3: Og at du da igjen, at da går tilbake igjen til det fysiske.
1: Ikke sant?
3: Er utrolig, utrolig kult.
1: Ja, det er veldig kult.
3: En blir, eller liksom, de elektroniske trommene er inspirert, eller tar utgangspunkt i de fysiske trommene som igjen, så det går jo liksom en sånn syklus da.
2: Circle of life.
3: Ja, en sirkel, rett og slett.
1: Circle of drum.
2: Of drum.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva er deres favoritt trommaskin da?
3: 808.
2: Nei, nå spør du.
3: Er det lov å si?
1: Det er lov å si, ja.
3: Men det er den eneste jeg kan navne på.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke.
1: Nei.
0: Jeg liker det.
3: Jeg liker det som Radiohead bruker.
1: Ja. Mm. 909, kanskje.
3: Ja, det er sikkert.
1: Ja, det vet du.
3: Hva er din?
1: 909.
3: Ja, ok.
1: Ja. Men det kan jo brukes så utrolig mye forskjellig også. Det er liksom ikke på en måte siktet inn mot bare en sjanger, en trommemaskin.
3: Hva er ditt forhold til trommemaskiner, Sivert?
4: Jeg vet ikke helt hva jeg mener. Når noen sier trommemaskin, så forestiller jeg meg en sånn svær, sånn type, hvis du forestiller de datamaskinerne som er brukt på sånn Apollo-oppdrageren.
1: Ja, sånn Moog synthesizer. Med.
4: Jeg forestiller meg en sånn svær greie, og så bare flytter rundt på noen kabler, og så lager en forskjellige beats.
1: Ja.
4: Men det antar at det egentlig nå er det probably bare et program på en PC eller noe sånt.
1: Ja, men det er fortsatt i fysisk form. Og de der svære som man hadde på starten sånn ved 70-tallet og sånne ting, de er det jo ikke så mange som bruker lenger. Men hvis man vil se noe som er litt tilsvarende det, så burde man dra på VL i morgen. Og se Nome, som er en gruppe som driver med veldig mye sånn improvisert synte-elektronika.
3: Ja.
1: Som er helt sykt å se på, fordi de har kanskje laget liksom en slags spilliste før de kommer med noen innspilte låter som er sånn veldig enkle. Og så bare bygger de på masse hele tiden. Og det er helt, det er veldig sånn levende og kult.
0: Apropos trommemaskin, så skal vi høre på mer musikk som bruker trommemaskin.
4: Wow.
0: Det her nå skal vi høre på en låt av Squarepusher, også kalt Thomas Russell Jenkinson, som er en elektronika musiker som spiller låter og DJ'er og masse rart og lager veldig, veldig kul musikk, spør meg. Jeg synes dette albumet er veldig kult. Jeg synes ikke hva albumet heter akkurat nå, men skal jeg få høre på en låt som heter Cooper's World.

0: Cooper's World av Square Pusher. Jeg er litt nysgjerrig. Hva er det dere... Hva tenker dere?
1: Jeg likte det. Eller, jeg synes jo... det var det første jeg sa når jeg kom på, var jo egentlig at dette høres jo ut som en sånn detektiv greie. Eller sånn The Last Heist.
2: Mm.
3: Yeah.
2: Jeg er enig. Det var veldig mye forskjellig.
3: Det var jo litt sånn funk-konsert på et punkt der, med jublinga og,
2: ja.
3: Og bassen og...
2: Ja, men jeg likte trommene som du lovet.
0: Ja, de var der.
3: Ja.
2: De var der.
0: Jeg
2: tenkte kanskje ikke så mye på at den var så elektronisk, kanskje.
3: Mm.
2: Men hvis de har brukt trommemaskinen og sånt, så er det jo...
0: Det er noe, det er veldig bredt spekter på det albumet. Jeg føler at noe er sånn skikkelig elektronisk, eller veldig sånn masse bruk av trommemaskinen, og masse lydeffekter, og er veldig sånn kaotisk. Eller sånn, noen av de låtene er helt crazy. Man kan nesten ikke høre på det på bussen, man blir sånn...
2: Ja.
0: Ja. Men ja, den var en av de mer sånn... Som var litt jassa, føler jeg. Det er derfor jeg tok med den.
3: Det er jo litt som du sier, føler jeg, at det, du har elektronika, så har du elektronisk musikk, eller elektroniske instrumenter, på en måte.
2: Mm.
0: Det er jo en fin liten... Holdt på å si konklusjon. Ikke konklusjon, men oppsummering, kanskje.
2: Ja, det er jeg veldig enig. Og... jeg tror for det at det er veldig mange som liker å bare putte på en måte ord på ting, eller å bare liksom samle ord sammen og være sånn, ja, dette er jazz house, eller dette er electronica, jazz, fusion, bla, bla. At det skal bli så utrolig sånn definert da, men så er det sånn, det er egentlig bare ekstremt ødeleggende for hva som man kanskje prøver å lage.
1: Kanskje du har noe helt nytt liksom.
2: Ja, det er det, og så kanskje det ikke er så veldig viktig. Hva det er?
3: Ingen lager musikk ut ifra rammer.
2: Mm.
3: Det er vi som setter i rammer, ikke sant?
2: Det er det.
3: Det er noe med det.
2: Det er veldig... Jeg tror ikke liksom The Beatles satt seg ned og var sånn, åh, la oss lage en The Beatles-låt.
1: Apropos The Beatles, det var litt det med Kurt Cobain. Da har vi Beatles her. Fordi når han kom, så begynte folk å sammenligne han med John Lennon.
3: Ja.
1: Så tror jeg det var en musikkjournalist som sa noe sånn, hvis vi alltid skal sammenligne nye artister med de eldre, så kan vi aldri sette pris på deres særegenhet. Som vi har overføringsverdi til dette temaet, tenker jeg.
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, så... Pitchfork hadde en artikkel om at det er så utrolig mange rare sjangre som dukker opp nå, eller som har dukket opp på Reddit og 4chan og sånt de siste årene. Og at det er sånn krig, sånn sjangerkrig om hva man egentlig skal kalle ting. Og så er det egentlig ikke før det har gått plutselig sånn 4-5 år at man først kan faktisk begynne å definere hva ting er. Og at nå er vi så opptatt av å sette ord på alt, at det egentlig bare er kjempeforvirrende og veldig ødeleggende.
3: Jeg synes det er veldig greit når det kommer til jazz, at vi kaller det bare fusion, egentlig. Eller så kan man jo prøve å liksom sette noen ord på hvilke forskjellige ting man trekker fra, men det er ikke så produktivt, kanskje.
2: Nei, det er det. Og noe som var Electroclash i 2010 er kanskje ikke det i 2025, selv om det har de samme elementene, da. Så... kanskje vi bare skal la det være.
1: Men akkurat når det kommer til sånn sjangerbegrep og sånn, altså det vi hører på i bakgrunnen nå, det er jo Arpi av Ola Kvernberg. En låt som du har tatt med deg, Sofie.
2: Ja.
1: Og det er jo på mange måter en artist som virkelig faller under denne definisjonen av hvor er det man egentlig skal plassere dette her. På mange måter så er det der alle oss i dette rommet møtes. Ja. Vi har på en måte det elektroniske aspektet inni her, i syntene han bruker, og de repeterende temaene. Han er jo også en fremragende folkemusiker. Og en av Norges kanskje beste jazzmusikere. Så veldig passende låt å gå ut på, egentlig.
3: Ja.
1: Før vi sier ha det, så vil jeg bare råde alle til å både komme på, var det Nome?
2: Nome.
1: Ja, Nome, ja. I morgen på Samfunnet på Buelje. Og kom på Samfunnet i kveld. Det skal være tre konserter med tre skikkelig gode band på Jazzmas. Der skal jeg, og ja, det tror jeg det er flere som skal.
0: Absolutt, det blir veldig, veldig kult. Yes. Det har vært en utrolig morsom sending. Veldig gøy, og vi kunne snakke om det her i en evighet.
2: Ja, det har kostet meg så mye.
1: Så bra.
2: Takk for at jeg fikk være gjest.
1: Ja, veldig bra.
2: Og at jeg fikk ta med broren min.
1: Ja. Det var veldig, veldig hyggelig å ha dere med i dag. Hør på Høypåls, hør på Sagtan. Tusen takk for i dag.
4: Takk for i dag.
2: Ha det!

0: Hei og velkommen til Nerdeprat. Vi kommer til dere med en litt spesiell sending. Vi har preprodusert, så vi har spilt inn det her noen dager før, men det skal bli like god stemning.
1: Det her blir bra da, det blir jo gøy uansett.
0: Med meg i studio så har jeg...
1: Victor Wall, jeg prater i dag.
2: Og Herman Salerud som tekniker.
0: Og så er det meg, Anna Joakim, som programleder. Yes. Skal vi høre en låt?
2: Da tar vi en liten låt, som alltid.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ja, velkommen tilbake til nerdeprat. I dag så skal vi prate om shooterspill. Vi har tatt med oss et shooterspill hver.
2: Ja, hver vår søyle, sånn stolpe.
3: Ja. Ja, det kan man egentlig si, for at de er ganske store, liksom de tre sjangerne, eller hva skal vi kalle det, franskisene.
1: Og hvilken er det du har med deg, Victor?
2: Ja, for jeg begynner fordi jeg har på en måte, skal man si, gudfaren til alle skytespill. Og det er jo Doom!
1: Ja.
3: Doom!
1: Doom!
2: Yeah! Det, og det er jo en veldig kul serie, da.
3: Ja, det er det.
1: Men det var jo nesten starten på multiplayer, mye sånn... skitspill, var det ikke det?
2: Multiplayer? Altså, det var ikke multiplayer i starten.
1: Ja, men når det kom, da?
2: Når det kom, så var det revolusjonerende, fordi det var så... Måten det utført, så stramt, så bra. De bare bygde noe fra bånd i disse svære labyrintene. Du bare går rundt og skyter masse dæmoner. Det er bare gøy. Det er kjempegøy. Ja. Det var ikke gjort før. Altså, Wolfenstein ligner litt, da. Det er liksom pre... Hva skal man si?
3: Ja, det er jo sånn første, hva skal man si, 3D-shooter.
2: Ja, 3D, ja.
3: Hva kaller du det? Ja.
1: Hva er det det går ut på, liksom?
2: Doom handler om at du er en sånn space marine, sånn romsoldat, og så har det gått skikkelig gærent på Mars, for det har åpnet en portal fra helvete.
1: Oi.
2: Og så kommer det masse dæmoner ut, og du må fjerne pesten, kan du si.
3: Hmm.
2: Og du reiser gjennom mange baner, og det her var jo et computerspill, ikke sant? Så de lagde masse nye packs og baner, og de liksom utviklet det. Og så ble det bare større og større, og du kom dypere og dypere ned i helvete. Og det ble vanskeligere og vanskeligere. Og det som var også kult er at du har sånne skikkelig kule våpen. Du har shotguns, du har plasmagevær, og så til slutt så får du BFG, Big Fucking Gun, som er sånn enorm, og bare dekker halve skjermen av geværet. Så skyter han sånn grønn, liksom gamma-greier, og bare tar alt vekk fra skjermen, og så har du motorsag, så klart.
1: Ja.
2: Og så har du power-ups, så du kan bokse dæmonene rett i trynet. Og lyden er så bra. Dæmonene bare... Og så spruter det ild, og så kommer det sånne kakademons. Sånne svevende kakademons.
3: Kakademons?
2: Ja, de heter det. Og så mancubus, sånne feite, svære dæmoner som har sånne rakettarmer. Og så kommer sånne... Ja, Baron of Hell med sånne Gatling gun på armen. Og nei, det er skikkelig kult. Og sånne edderkopp-hjernemonstre. Nei, det er så rått. Og så lager de en Thor,
1: ja.
2: Og den er enda bedre. Og så er det en lang pause, og så gir de ut noe på Nintendo 64, som er sånn mørk og skummel. Det er skrekkspill. Det er ekkelt også.
1: Mm.
2: Og så blir det enda mer skrekk i treeren. Det ble gitt ut i 2001, tror jeg. Og det fikk masse skryt fordi det var skikkelig sånn mørkt og kule shadows. Du brukte, det var kule physics. Det minner litt om Half-Life sine sånn gravity gun, liksom.
1: Ja.
2: Litt sånne physics, da. Mm.
3: Ja.
2: Men det tar det en helt annen retning. Så er det en lang pause. Det er development hell. Bokstavlig talt. Og så kommer... og til nå da, så er det en moderne trilogi av Doom. Det er det jeg har lyst til å prate om.
3: Ja, det moderne nye.
2: Ja, ja. For i 2016 så kommer det på en måte en sånn... Det heter bare Doom.
3: Mm.
2: På en måte re... Hva skal man si da? Det, altså,
3: det er jo en reboot av noen slag.
2: Eller, det er en slags reboot.
3: Men jeg vet ikke hvordan det er egentlig med story og lore. Det har jeg ikke lest meg på.
2: Det er helt sånn... Det ligner, men de bare... utvidere så mye.
3: Ja,
2: det er så mye lore du kan finne. Jeg er egentlig ikke så interessert i det. For det er så mye å sette seg inn i.
3: Ja.
2: Det er masse sånne interdimensionale skapninger. Og, men det bare er helt rått, og nå kjører vi på med heavy metal.
3: Ja.
2: Og det bare
3: det er, det som er
2: så rått.
1: Ja. Det er veldig kul soundtrack.
3: Ja.
2: Veldig. Han er kjent han så. Altså, når du setter musikken han da, inni et sånt... Hva heter, når du kan se musikken som bølgende?
1: Ja, så, altså lydsignalet da. Ja,
2: så former en av de låtene.

0: rutene 666 og sånn stjernesymbol. Du kan se det når du tar det gjennom. Og de bruker... Og en av hovedinstrumentene er en motorsag. Altså, det er helt vanvittig. Du, når jeg spilte det først, jeg har aldri følt meg så sterk og svær. Altså, helt utrolig. Ja. Nei, så Doom elsker det.
1: Vi skal snakke mer om Doom, men kanskje vi skal høre en låt først?
0: Fantastisk.
2: Det kan vi gjøre.
0: Yes.

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi prater om shooters, og mer spesifikt,
2: ja.
1: Så prater vi om Doom.
2: Spesifikt så prater vi om Doom.
1: Spesifikt.
2: Ja. Nei, ja, jeg har introdusert så vidt Doom, men er litt sånn, når jeg har kommet opp til de moderne Doom-spillene, er serien fortsatt relevant?
1: Ja, er den relevant?
2: Altså... akkurat, det er litt gøy da, fordi i sommer så kom det en ny DLC til det aller nyeste spillet i serien. Doom, The Dark Ages. Mm. Det er liksom en prequel. Det her nå er det sånn, liksom tilbake til middelalderen. Det er sånn, nå er det på en måte middelalder sci-fi på en måte. Og, nei, det er helt rått. Men jeg pratet om det spillet som ble gitt ut i 2016. I 2020, samme dag som Animal Crossing New Horizon ble gitt ut på Nintendo Switch, så kom også Doom Eternal.
1: Så det blir liksom som Oppenheimer, men med Doom og...
2: Ja, Oppenheimer og Barbie. Nå er det Doom og Animal Crossing. Det er så mye fanart av han, slayeren han, soldaten med Isabel på skulderen, og de tar dæmoner, og... Det var veldig kult. Ja. Det var veldig stilig. Men Doom Eternal, mener jeg er det beste spillet i serien, da. For du er en sånn... Du er en sånn apekatt, og bare hopper rundt, og bare kan gjøre syke komboer. Hvis du vil ha ammo fra fiendene, du bare tar motorsagen, kapper de av... du har flammekaster og får skjold. Du skyter i og bytter våpen hele tiden. Kjempekult. Mm. Og så nå i, det var i 2025, så kom det nyeste, The Dark Ages. Og det drar spillet en helt annen vending, i stedet for at du er, jeg sa jo det, sånn apekatt. Det er sånne, i Doom Eternal så er det sånne monkey bars. Du hopper fra, du er så atletisk da. Du gjør så mye, men i det nyeste, du er som en sånn tank. Du er kjempetung. Du går rundt, og når du hopper ned fra en annen plattform, så bare sprekker alle dæmonene rundt deg, fordi du er så svær og massiv. Og du går gjennom, og du har en motorsag-skjold, et skjold med sånn spinnende tenner på. Og du har, ja, nei, du er så rå i det spillet.
1: Men
2: den,
1: ja. Du vil si at det ikke har tapt seg, eller at det holder seg...
2: De innoverer, da. De gjør jo noe nytt hele tiden. Mange var skeptiske til det nyeste, men de gjør noe nytt med hvert spill, det er det som er så gøy.
1: Ja.
2: Så jeg kan liksom hoppe mellom det og kose meg uansett da. Altså, det forrige spillet kommer ikke i det skyggen til det nye. Så synes jeg de er veldig sånn, det er veldig ferdige spill, de er veldig sånn on release day, de er veldig komplette. Det er ikke noen oppdateringer, det er liksom en story mode, og så er det noen sånne små, i Doom Eternal blant annet, og det fra 2016, så er det noen sånne små online modes, men det er hovedsakelig den story moden da, som er gøy. Å gå gjennom, ja.
1: Hmm. Ja, for det multiplayer jeg pratet på i sted, det var jo med, med sånn kabel, sånn LAN.
2: Ja, sånn LAN, og det var ikke jeg klar over på de gamle Doom-spillene, at du kunne det.
1: Ja, for det var liksom noe av det som gjorde sånn multiplayer så populært, eller at det åpnet øynene til spillutviklere.
2: Ja, for det er jo veldig tidlig sånn form av online, da.
1: Ja, 1993 var det.
2: Ja, det var da originalen ble gitt ut i hvert fall.
1: Ja.
2: Det er helt rått.
1: Og så 1994 så kom det en mod eller noe med IP-adresse.
2: Ja. Oi.
1: Så det er jo veldig historisk spill, både ikonisk, men også har virkelig liksom...
2: Det er en lang legacy.
1: Ja.
2: Mm. Men de konkurrerer jo veldig mot andre skytespill, da.
1: Ja.
2: Som kanskje dere kommer litt mer inn på.
1: Ja.
2: Men de fokuserer jo veldig på den med... Det er veldig sånn...
3: Ja, jeg vil nesten kalle det sånn rage-spill. Liksom.
2: Du får ut en del steam og spiller de.
3: Ja, for du kan bare løpe på veldig litt som egentlig stopper deg. Det er litt sånn strategi, så klart, men liksom, du kan bare... gå amok, litt sånn
2: du
3: som
2: kan gå skikkelig liksom, amok,
3: at du bare sånn, jeg bare tar dobbelt shotgun og bare blæser
2: og i Doom Eternal, du har en shotgun sånn dobbelt
3: den er ikonisk.
2: Med en sånn kjøttkrok du skyter kjøttkroken på en fiende og så drar du deg mot dem og så plaffer du dem, og de bare altså du skyter jo av altså de dæmonromvesene de gir seg jo ikke, så du skyter av kjøtt på ditt, kjøttet flyr av og de fortsetter å prøve å ta deg og de svære dæmonene, du ser de renner ut og gør og kjøttet bare flyr av, de fortsetter er liksom, de skal ta deg, men du er den eneste de frykter, det er den du spiller som, det er det eneste de dæmonene frykter, det er deg, det er så rått,
1: er
2: og når de mister masse liv så kan du bare hoppe på dem og ta en sånn final blow og bare rive et øye eller stikke en kniv i hjertet bare siste sånn touch.
1: Oi, oi, oi.
2: Så det er helt rått, de spillene Hvis du, altså...
1: Jeg har ikke spilt det før,
3: jeg. Jeg har spilt det litt grann, men jeg har ikke spilt mye.
2: Vet du hva, da skal vi ha sånn... Dere må komme til meg og bare prøve det en gang, ok? Ok, ok. Doom-kveld, bare prøv det litt, se hvordan det er. Ja.
1: Da feirer vi planlegging av Doom-kveld med en ny låt.
2: Ja, litt bra.
3: Her kommer den.

0: Dong! Nerdprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Ja, du hører på Nerdeprat. Vi prater om Doom.
2: Doom!
1: Hva tror du er det neste for spillet?
3: Ja, fordi nå har serien tatt en skikkelig vending.
1: Mm.
3: Og nå har jeg spilt ferdig den DLC-en til Doom The Dark Ages.
2: Yep.
3: Da kommer du i Purgatory. Du er helt, du er i helvete, i helvete.
1: Oi.
3: Altså, ja.
1: Dobbel helvete.
3: Ja, for du, altså, man klarer å komme seg, det er sånn skjærskille. Når du ser opp, det er bare uendelig med sånne, med et tårn som bare går uendelig opp. I en sånn kald, du er i en sånn kald, mørk verden. Alt er is. Så må du prøve å komme deg ut av Purgatory. Og da må du gjennom det verste av helvetes dype ganger. Og du får gjøre sånn spyd. Og det kan du bruke på mange nye måter. Og, ja. Det, kjempe, det gjør veldig mye kult. Jeg ble litt sånn lei etter hvert.
1: Ja.
3: Det ble litt sånn mye av det samme. Når du først kan finne, så vet du hva du skal gjøre.
1: Ja.
3: Du blar gjennom våpene. Alle har hver sine styrker og svakheter. Jeg kan jo... Ja, så fremtiden, altså... Jeg likte veldig godt det Doom Eternal gjorde, hvor det var så, kunne være så rask, du kunne gjøre kombor ved å bytte kjapt mellom våpner. Eller, ja.
2: Mm.
3: Kanskje prøve å innovere med det litt grann, da. Jeg er ikke en spillutvikler, men det de gjorde der i 2020, det var veldig kult, og det er fortsatt veldig bra. Så kanskje, de må jo også ha den, de må ha den edgen, de må ha det, noe som skiller seg ut fra de andre, og det synes jeg de gjør med at det er så bombastisk, det er så rå musikk, det er så tøffe våpen. Våpnene traff de helt sånn perfekt i det nyeste. Du har en sånn grinder-gevær, det er sånn enormt gevær. Du dreper fiendene, så tar du hodeskallene til dem i dem, og den kverner hodeskallene, og så skyter du hodeskallene ut på fiendene igjen. Du bare pepprer dem med skjelett fra de du har drept. Er ikke det kult, Herman? Du grinder skjelettet i demonet, og de bare plaffes ned. Bare, og så har du en sånn våpen med en sånn kanonkule med kjetting på. Og så liksom lader du opp den, og så skyter du den kanonkulen på dem, og du bare ser alt bare fjernes av dem, og det gjør at skjoldene og sånn blir sånn glovarme, og da kan du kaste skjoldet på dem, og skjold og rustninger som de demonene har, det bare kastes av, og så kan du bare gå løs på dem
2: igjen. Final blow, liksom, ja.
3: Så jeg synes våpenet er drittøffe i det nye. Ja, det er helt
2: så det er litt det som bærer hele, hva skal vi si, spillet da. Liksom alle de her fantasifulle måtene å fullføre spillet på da. Ikke minst liksom våpen, strategi, ja, musikken. Det er liksom helheten.
3: Det er en helhet. Råskap. Og det med å slåss mot fiende mot på avstand, det er sånn melee. Du kommer nærme dem, du har sånne sleng, sånn piggeball med kjetting sånn.
1: Ja.
3: Og du har sånn
1: ja.
3: Klubbe, du kan bruke knyttnevne. Du har en turret på skulderen din, du kan skyte de. Det er så mange muligheter, da, og du kan customise og oppgradere. Så det er et veldig sånn, litt sånn, det vi snakket om på den Microsoft-sendingen, sånn sandkasse, det er demonsandkasse. For det er svære baner, i det nyeste det er svære baner, så du løper rundt og kan eksperimentere og gjøre veldig mye forskjellig, da.
1: Kanskje det kan være en idé, at, de, liksom, at du har mer customization, at du kan lage egne våpen, eller egne monstre.
3: Hallo,
1: eller,
3: det er så kult.
2: Ja, mange muligheter, tror du.
3: Fordi det Doom Eternal, det er veldig sånn samlet bane, litt sånn labyrinter, sånn som de gamle. Det nyeste er en sånn åpen verden, eller det er ganske åpne baner, da. Det er sånn linjært, men det er... Ja. Du flyr på drager, og du er på... Ja.
2: Men er det som annonsert noe mer?
3: Nei, for nå var det jo akkurat den nyeste DLC-en, da.
2: Ja.
3: Det er liksom helt nytt. Jeg ble akkurat ferdig med det. Så,
2: ja, ikke sant.
3: Det er ikke noe nytt enda, men da er det tid til å spille det enda en gang, da, for jeg synes de er så gøye.
2: Ja, det er akkurat det.
3: Ja. Så jeg skal spille... Jeg har alle Doom-spillene. Jeg har jo alle sammen. Jeg synes de er så rå.
2: Ja. Så lenge jeg har en replay, så har du liksom...
3: Ja, og det oppsummerer litt sånn min smak i spill også. At du kan spille spill om og om igjen.
2: Ja.
3: Det er jeg veldig glad. Det setter jeg veldig... Hvis et spill kan spilles om igjen, hvis du bare, shit, jeg skulle gjerne kunne... Det kan jeg spille igjen, liksom.
1: Ja.
3: Så bare, yes, det er bra.
1: For det er noen spill du bare kan spille en gang.
3: Ja, det er litt sånn, nå har jeg spilt det, tenk å gå tilbake til det.
1: Nei.
3: Da blir det på hylla og bare støver det. Det er fint å ha, og du får frem minner igjen. Du har nye erfaringer du tar med deg i de nye playsessionene, da.
2: Ja.
3: Så det er en fin verdi. Doom, følger med meg.
2: Ja.
3: Og jeg jo en veldig sånn rolig, glad type, og det å spille Doom, det får ut litt frustrasjoner, og det litt sånn terapeutisk. Du blir ikke gal av det, nei. Sånn som de trodde på 90-tallet. Mm. De som spiller Doom, drap og skoler og skyter med barn, det er ikke sånn, ja, altså.
2: For der kan vi også si at det ganske mye av det her startet sånn, den fremstillingen av spill, for at det var så voldelig på den tiden.
3: Helt riktig.
2: Liksom, alle følte at det her har gått for langt, ikke sant? Ja, det er for absolutt. Grafisk.
3: Det er for grafisk, det må stoppe liksom. Mm.
2: Mm. Så det må være litt i historiebøkene.
3: Det er viktig, der, jeg tok ikke med så mye av det.
2: Jeg tenkte ikke på det før nå, men det er jo that's the beginning.
3: Det er kanskje ikke så rart, for det er jo veldig voldelig og grotesk, men altså, det er noe med det at du kan gjøre det i et videospill og ikke trenger å gjøre det i virkeligheten. Det er ganske bra. Og vi alle har vel indre demoner i seg. Dere å drepe demoner, de er the bad guys, liksom. De er slemme.
1: Men jeg har ikke behov for å kverne hodeskallen til noen, det har jeg ikke.
3: Ja, men du får det av deg selv, du gjør det ikke. Altså, du dreper de, så får du bare hodeskallen, så kan du bare plafte det. Og du ser veldig gøy, du bare, au, au, au, au, au, og så bare.
2: Det virker helt naturlig i spillet.
3: Det er naturlig, Anna. Ja. Du må se, jeg må vise dere.
1: Ja,
3: det er kjempekult. Å, musikken også, helt bra.
1: Apropos musikk,
2: yes.
1: Skal vi høre en låt?
3: Ja.

0: Raggy, du hører på Nerdeprat.
1: Vi er tilbake med Nerdeprat, og vi har funnet ut at Herman er eldre enn Counter-Strike.
2: Noen måneder eldre.
3: Tenk på det da, Herman.
2: Shit, ja, da det ungt spill.
3: Men, syvende far i huset.
1: Men den modden ble faktisk laget i 1999
2: ja,
1: da.
2: Det skal sies.
1: Så...
3: Ja.
2: Men det liksom, jeg føler litt en CS har jo fått en legacy da. Har vi fått det. Det er jo et gammelt spill. Veldig mange har jo spilt det. Enten det er CSGO, eller de eldre, eller CS2.
3: Bortsett fra meg da, har jeg ikke spilt det.
2: Nei, det er litt spesielt.
1: Ja, det er.
3: Taper altså.
2: Men da har du ikke spilt så mye på PC da. Så det er litt det.
3: Aldri hatt en spill-PC.
1: Jeg spilte det før jeg hadde gaming-PC. Ja, jeg spilte det på Mac. Jeg spilte på MacBook Air.
3: Ja. Er det mulig?
2: CSGO kunne gjøre det, for det var ganske lav kvalitet.
3: Ah, ja, for det
1: men det gikk sakte altså.
3: Ja,
1: jeg tror jeg hadde 3 FPS.
3: 3? Tre?
1: Ja, det mellom 3 og 6.
2: Jeg husker jeg hadde sånn drit over FPS første gang.
3: 3 bilder i sekundet?
2: Ja.
3: Det er jo nei.
1: Det var, noen ganger så var det det.
2: Altså. Pika på 5 innimellom, men... Ja.
3: Nei, det høres sånn grusomt ut.
2: Ja, men det er den...
1: Og Mac'en bare...
3: Ja, liksom viften og går.
1: Tar av. For nærmest støt når du lener på den. Så...
3: Det er sykt.
2: Det er good times.
3: Faktisk.
2: Men vi kan også snakke litt om, for det er litt lyst til å nevne, for den begynte vel, kanskje vi skal skylle litt på CSO, for det er første gang skins ble en valuta. Er jo
3: ja, stemmer. Jeg har hørt at du selger det. Det er sånn...
1: Mye
3: ja.
1: Gambling, rett og slett. Gambling, rett og slett.
2: Det er jo gambling.
3: Det er gambling om du vinner eller ikke. Det er gambling i... Altså, ja. Det er... Det høres avhengighetsskapet.
2: Du kjøper en kasse, eller får en kasse, kjøper for ekte penger på Steam, og så må du kjøpe en nøkkel for 20 kroner.
3: Ja. Du må kjøpe en kasse, du må kjøpe en nøkkel.
2: Ja,
1: og du kan få kassa gjennom et spill også.
2: Ja, ved å spille.
3: Ja. Okay.
2: Du kan ha veldig flaks da.
3: Ja.
2: Og så åpner du kassa, så får du ett skin, og så er det liksom hvor sjeldent det er.
3: Men er det liksom 2 øre disse kassene koster, eller hvor er det store penger?
1: Det kommer an på. Men du kan jo få kniver og sånn da, og hansker kan fort bli mye verdt.
3: Hansker? Hva skal du med hansker? Det er et videospill.
2: Ja, det her er bare visuals, det er ikke noen ting.
3: Har du ikke noe hensikt?
2: Og det er de dyreste skinsa går jo for, går jo opp mot 1 million, er det snakket om, og enda mer. Ja, det er sheiker i Dubai som sitter og kjøper opp skins, for det her er en egen valuta. Det er
1: litt som Pokemon-kort egentlig.
2: Ja, ganske likt.
3: Nei. Sitter de nede i Dubai og kjøper...
1: Ja.
2: Det er sånne sjeiker som har mange millioner i bare valuta på inventory.
1: Jeg husker jeg kjøpte sånn at alle skinsene mine var rosa.
2: Ja, ikke sant.
1: Unntatt kniv og hansker, det hadde jeg ikke råd til. Det går ikke an. Nei, men det er jo det. Det er en stor faktor av det. Men de har jo gjort den litt for å mot...
2: Ja, de har jo ikke lyst til at det skal være sånn som det er da. Men,
3: sier de da.
2: Sier de, for de tjener jo helt insane. Og det nyeste i CS2, jeg vet ikke hvor oppdatert du er på cases i CS2.
1: Nei,
2: men nå kommer Terminals, er noe nytt nå.
1: Ja.
3: Hva er det for noe?
2: Da åpner du en terminal som en PC, liksom, og så får du et skin opp der. Og så har du valget om å kjøpe skinnet, eller å ikke kjøpe skinnet.
1: Oi.
2: Og hvis du kjøper skinnet, så betaler du 4 euro, men det går rett til Steam.
3: Oi!
2: Og nå er det jo sånn snakk om at du får gloves da, i den terminalen. 1000 euro for å få dem med handskene. Altså 10 000 kroner. Og så gir du 10 000 kroner rett til Steam for å få handsker in-game. Så du kan selge da for kanskje mer, eller mindre. Det er jo litt det da.
1: Det er helt...
3: Det høres ut som at EU ikke er glad for det her.
2: Det skal sies. I Frankrike er det nesten ikke lov. Og det er heller ikke Tyskland. Der må du skanne kassene med en sånn X-ray, så du vet hva du får før du åpner kassen.
3: Men Frankrike er jo landet til Ubisoft. De elsker jo sånn der å ta penger for... Ja,
2: men de begynner å slå ned på det, for de ser at det her er jo... Det er gambling. Ren gambling.
3: Det er nok!
2: Ofte, og ikke minst, det er jo litt mot barn. Litt det samme som FIFA-pack-greiene. At det er jo rettet mot barn. Det er det som er så synd.
3: Oh, mommy, I want to buy a skin in CSGO. Let me... Nå, vi er i Frankrike. Du kan ikke kjøpe skin. Det er ikke lov, Macron tillater oss ikke.
2: Ja,
1: det er så CS er mye.
2: Det er mye.
1: Mye forskjellig.
2: Mm.
1: Men kanskje vi skal avslutte CS med at du gir en liten sånn recap av CS2.
2: Av CS2, og som CS2 er liksom.
1: Ja, og hvordan ser ut.
3: Hva er det kom 2 minutter?
2: Ja, det er vel noen år siden nå. 3, 4...
1: 2023.
2: 23,
3: det er sånn ut.
2: Ja, 3 år, ja. Ja, det eneste er liksom oppgraderingen fra CSGO da, til CS2 er vel bare mest grafikk. Veldig mye bedre grafikk.
1: Ja, for Spokes også er dritbra.
2: De har egentlig bare gjort det til en moderne spill.
1: Ja.
3: Hvilken spillengine bruker de da?
2: Jeg vet ikke.
3: Det er ikke laget i Unity liksom.
4: Valve?
2: Nei, jeg tror det noe eget.
4: Det noe eget jeg har lagt.
2: Sånn gjennom Valve, liksom.
1: Ja.
4: Oh, ja, kult.
2: Og det mye sånn, mye kult. Sånn som hvis du kaster en smoke, så kan du skyte en smoken, og så kommer de sånn kulene, lager hull i smoken.
4: Å oh, ja, sånn, ja.
2: Du kaster en granat, såpass, så sprenger du smoken i et lite øyeblikk, og så blir det dekket til igjen. Det mye sånn.
4: Det på detaljnivå her, altså.
2: Og så har det liksom blitt, ja, siden det såpass moderne, så har skins blitt mye bedre. Siden lyset funker jo veldig bra. Ja. Ja. Så noen skins er jo sånn refleksjon av skins. Og,
4: ja, hva heter det når det refleksjon i...
2: Raytracing.
4: Raytracing, ja. Det det.
2: Det liksom, eller? Ja, det det. Ja. Så det sånne ting. Det mye mer moderne, da. Mye mer bedre grafikk. Mm. Og så de litt skuffet, da, for at det har kommet veldig få oppdateringer. Veldig nye få cases og sånn. Så okay. Det går veldig mye saktere, da, i nye CS2.
4: Ah.
2: Og det folk veldig leise for. Men det kommer jo en gigantisk oppdatering nå.
4: Gjør det det?
2: Ja, det har akkurat kommet. Det med kyllinger som jeg snakket om.
4: Det den du snakket om for forrige gang.
2: Det en av de store oppdateringene som kom.
1: Jeg har sagt mye kødd om det på sosiale medier, at det har blitt en sånn farming sim.
2: Ja, ja, det har blitt det nå.
4: Yes.
2: Men det liksom, det jo ikke, jeg tror de aller fleste er ganske skuffet at, om CS2. Jeg tror alle var veldig optimistiske, og nå de veldig skuffet. Ja,
4: for når det et opprinnelig spill fra 1999, og de gir ut, det liksom over 20 år.
2: Ja.
4: Så de, det
2: men det mange versjoner underveis, ikke sant, av CS,
4: ja.
2: Og så kom CSGO, som så tok det, helt av.
1: Det var jo ekstremt mange oppdateringer
4: ja.
1: I
4: ja,
1: CSGO.
4: Okay, okay.
2: Ja, ja. Så, CSGO var hele tiden, oppdaterte mye ting. Bugfixes, nerfing, legge til våpen.
4: Det var levende, det var hele
2: tiden. Ja, ja, hele tiden var det et
4: eller annet. Men det ikke samme tempo i det nye, da?
2: Nei, ikke det. Okay, okay. Og det tror de kanskje igjen, at de kanskje har lyst til å melke litt her, da. Få litt
4: mer
2: penger.
4: På de bittesmå nipplene til.
2: ja,
4: fordi, bare få ut melka, kom
2: fordi
4: igjen.
2: Fordi Valve og Steam trenger jo mer penger, som alle vet.
1: Ja, så, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Mer, mer.
2: Ja.
1: Jeg har hørt at de er som fattige studenter.
2: Ja, ja, de har ingenting.
4: Hva da, Valve?
2: Valve? Ja.
4: De som lager sånne dyre spillkonsoler og sånt, hva det de
2: har
4: på med da?
2: Ja, de har
4: VR-set
2: ikke noe penger. Ikke noe penger.
1: Ingen penger. Ja, ja, i minus kanskje. Nei, men skal vi gjøre en låt?
2: Vi tar en låt.

0: Nerdeprat, spillmagasinet på Radio Revolt.
1: Nerdeprat.
2: Nerdeprat.
3: Vi er tilbake.
1: Og vi prater om shooters.
2: Yes.
1: Vi har pratet om Doom og Counter-Strike, og nå skal vi prate om selveste.
2: Selveste Big Bad Boy.
3: COD. Bad Boy.
2: Ja. Jeg ville jo egentlig skulle nesten hatt en hel sending om bare COD.
1: Vi må jo ha det.
2: En eller annen gang.
1: Ja.
2: Men vi skal bare snakke om litt spesifikke ting, men jeg synes egentlig vi burde starte litt sånn historisk med bare COD. Hva faen det er COD egentlig? For det er jo Call of Duty.
1: Hva er COD?
2: En av de mest revolusjonerende som first person shooters. Altså du er første person, og du opplever krig. Det er jo i det korte og hele det du gjør. Og så er det frihet, men det er fortsatt en historie, linjært. Du blir jo ofte kjent med karakterene innenfor storyen.
3: Ja.
2: Det var det som var litt viktig før, i hvert fall var jo storyen skulle være ganske bunnsolid. At du fikk en opplevelse av krig og møte andre soldater. Men så har det egentlig bare utviklet seg til at multiplayer kom, og da tok det bare helt av.
1: Det er jo det kanskje mange forbinder med COD nå, er jo det multiplayer-aspektet av det.
2: Akkurat det.
1: Ja. Men sånn... når jeg vokste opp og sånn, så var det liksom, da var det PlayStation var liksom linjært da, egentlig mest.
2: Ja. For jeg husker veldig godt at det var som, ja, du måtte spille storyen. Det var ikke noe å tale opp, men nå er jo ingen som spiller det lenger.
3: Nei, storyen. Det er multiplayer.
2: Det er multiplayeren som er liksom det folk er på jakt etter. Og den begynte vel egentlig litt den, hva skal jeg si, banebrytende multiplayer-måten å spille på da, at det er stor lobby, det er, vi snakker om typisk team damage, er jo 24, 12 på hvert team.
3: Ja.
2: Stort.
3: Ja.
2: Det kommer jo også først i World at War. Og det også er jo et tidlig spill, det er vel 2007 eller noe sånt nå.
3: Ja.
2: Det er veldig gammelt.
3: Så World at War ble...
2: Det er jo liksom første sånn multiplayer ble aktivt stort.
3: Ja.
2: Og så kom det liksom over til da Modern Warfare, som ble enda større.
3: Ja.
2: ME2, som ble enda større igjen.
3: Ja.
2: Og så kommer Black Ops, som ble gigantisk.
1: Ja.
2: Og så har det bare tatt av siden.
3: Men har det vært en årlig serie
2: siden? Ja, det er Activision og Treyarch har lagt ut hvert sitt spill annethvert år.
3: Nei. Det her visste jeg ikke.
2: Så Modern Warfare er Treyarch, og Sledgehammer.
3: Si det, hva heter de?
2: Treyarch. Det er en sånn...
3: Treyarch?
2: Ja, og så er det Warhammer heter det også. Eller, hva er det? Ja, noe sånt.
3: Så de bytte på å lage, sånn at de kan gi ut dårlig?
2: Så World at War var laget av Activision.
3: Ja.
2: Og så kom Modern Warfare, og Treyarch.
3: Men blir det ikke veldig forskjellig?
2: Jo, det er helt to forskjellige stiler.
3: Det er det?
2: Så var det som også var veldig morsomt med COD på den tiden, at du først fikk liksom... World at War, et andre verdenskrigsspill.
3: Ja.
2: Og så kom Modern Warfare, et moderne krigsspill.
3: Ah,
2: og så kom Black Ops, som er igjen liksom fra 50-60-tallet.
3: Med Activision.
2: Ja. Og så kom Modern Warfare 2, moderne igjen.
3: Ja.
2: Og så bytta den på sånn litt forskjellige stiler.
3: Så Call of Duty er liksom varemerke, og så er det disse folka som lager de...
2: Det
3: anet jeg ikke.
2: Det ble bare større og større, og så kollapsa det. Eller ikke kollapsa, det pika på Black Ops 2, vil jeg si.
3: Og det var i...
2: Det søkte jeg opp, for jeg ble litt usikker på egentlig når det kom ut.
3: Ja.
2: Og det kom ut i, skal vi se, 2012.
3: 2012, ja. Det er i mening. Det er den tiden der.
2: Da liksom tok det helt av.
3: Ja.
1: Og det,
3: det husker jeg selv. Jeg har ikke spilt det, men jeg husker det.
2: Ja.
1: Du har jo zombie-aspektet også da.
2: Ja, for det er det som er litt spennende, for det er Activision. Så World at War kom med zombies første gang.
3: Mm.
2: Og det tar også helt av. For det også var bare en sånn tullesak som de lagde på fritiden av dem. I Activision, og så bare la dem inn for moro skyld, og så bare største noen gang.
1: Det er, det
3: legger inn zombier, det er moro, det er det. Og så er det den tida der også, sånn 2010-11, The Walking Dead, det er populært.
2: Ja, ja, ja.
3: Zombier får liksom sånn, nå er de spill, er i alle størst. Spill.
2: Ja.
3: Det er jo en sånn zombie-epoke i videospill også, den tida her.
2: Ja,
3: det er veldig populært.
2: Vi skal gå litt mer spisser inn på Black Ops 2 etter hvert, men jeg vil også, hva er klokka egentlig?
3: Ja, vi har
2: god tid. Før vi skal høre låt. Men da er det også at vi i World at War, da, dette er andre verdenskrigsspillet, som er veldig realistisk, veldig brutalt, vil jeg si. Et av mine favoritter COD-spill, egentlig nesten noen gang. Mm. Bare for at historien er så god.
3: Det er litt sånn respekt for liksom krigen. Det er ikke noen gøye greier det her. Det er brutalt,
2: eller
3: det er gøy å spille.
2: For at det er, du kan jo, det er litt sånn som Doom, liksom. Du er en one-man army, ikke sant?
3: Ikke sant?
2: Så du kan bare kjøre på, men samtidig er det jo grusomme scener.
3: Ikke sant?
2: Det er jo liksom
3: det gjemmer ikke
2: kamper
3: de aspektene.
2: Om Stalingrad, masse døde folk. Du er i Berlin, du er i Japan, og bare bombe. Det er brutalt.
3: Det synes jeg er bra.
2: Ja, og det er en veldig mørk overtone til alt sammen.
3: Ja.
2: Og det er de veldig flinke på i COD. Sånn, ganske tidlig.
3: Mm.
2: At det skal være ganske brutalt. Det skal ikke være noe dans på roser, denne leken du er med i da.
3: Ja.
2: Men når du avslutter å spille, ferdig med campaign, som alle små gutter opplevde og jenter opplevde da, var at du er ferdig med kampanjen, og så ser du på rulleteksten, da bare så våkner du i zombies.
3: Oi, nei!
2: Når rulleteksten er ferdig.
3: Så kult! Det, har du opplevd det også, Anna?
1: Ja, men jeg, mye av det her har jeg sittet og sett på broren min spille, for det er liksom, og så, jeg husker det så godt når jeg først spilte zombies, fordi jeg skjønte ikke hva broren min drev med, og det var jo sånn 18-årsgrense. Ja, ja.
3: Jeg fikk ikke lov å spille det spillet i 2012.
1: Og jeg var 9 år, tror jeg da.
3: Ja, jeg var 10 liksom.
1: Ja, ja, og så gir broren min meg kontrolleren, og jeg bare, hva skjer? Og jeg synes jo de zombiene er dritskumle.
2: Ja, ja.
1: Og så, ja, du må skyte dem. Jeg vil ikke skyte, jeg vil ikke skade. Og, det er min første memory.
3: Du vil ikke skyte zombiene?
1: Nei.
2: Ja, men det er veldig rart, hele zombie-konseptet i Code, for at de er jo litt sånn stakkarslig.
3: Han blir zombie.
2: Nei, det er veldig spesielt. Og det tror jeg mange husker, hele den perioden der. Så ganske spennende spill.
3: Hadde dere drept meg hvis jeg ble zombie?
1: Ja.
2: Eller kom jeg an på hvor zombie
3: jeg kunne jo vært i et museum eller noe sånt da.
1: Nei.
2: Ja.
3: Tatt vare på meg, forskning.
1: De tar og kverner hodet.
3: Kvern hodeskapet og skyt meg ut på andre zombier. Det er lurt.
1: Ja. Men skal vi høre på en låt?
2: Kan vi ikke ta en liten trevelig låt nå?
1: Nå tar vi en trevelig låt.
3: Ja.

0: Nighty-nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi prater om COD.
2: Ja. Jeg har lært så mye.
1: Ja, det er veldig kult. Jeg fikk lyst til å spille det igjen, egentlig. Absolutt. I hvert fall Black Ops nå.
3: Jeg ble til og med litt fristet, jeg også.
4: Black Ops 1 og Black Ops 2 kan jeg anbefale. Og de har jo akkurat blitt remaket.
3: Mm. Hæ? Lager du remake så?
4: Man kan si det. Men det har akkurat blitt liksom relansert og portet til PlayStation 5.
3: Åh, de gamle?
4: Gjorde jeg ikke det? Ja, Black Ops 1 og Black Ops 2. Jeg tror det var Switch også, var
3: ikke det? Jeg tror det.
1: Jeg tror det. Jeg har sett det.
3: Vi vet ikke, vi tror det.
1: Vi tror det.
4: Jeg vet ikke om Switch, men jeg vet at det har kommet på PlayStation 5 i hvert fall.
3: Det er kult da.
4: Black Ops 1 og Black Ops 2.
3: Hvilke er det du anbefaler?
4: Black Ops 1 og Black Ops 2. Og World at War, men World at War er jo ikke portet. Men jeg tror du kan få det på nesten
3: noe. Jeg har World at War på Nintendo Wii.
4: Ja, det tror jeg ikke vil anbefalt.
3: Jeg prøvde det. Det er sånn 5 frames per second.
4: Ja, det er det.
3: Modern Warfare. Det,
4: på, sikkert på Xbox. Eller sikkert World at War.
3: Der er det masse gamle
4: godstaker. For det er, ikke sant? Microsoft kjøpte jo opp COD.
3: Det er så greit å si Microsoft.
4: Det er veldig kostelig. For det er ikke Xbox, det er Microsoft som kjøpte opp COD. Så de har jo hele franchisen nå. Det er jo egentlig nesten en eksklusiv til Xbox.
3: Så kanskje Megasoft for ingenting.
4: Så alt ligger på Game Pass nesten av COD.
3: Ja, det
4: så
3: det
4: kan anbefale hvis du har lyst til å spille noen av dem.
1: Ja. Men hva er det du ser for deg i fremtiden til COD der?
4: Ja.
1: Tror du de kommer til å fortsette å spille på den multiplayer-greia? For det kan jeg fort tenke meg at de gjør.
4: Ja, for det er jo nå stor nedgangstid i COD. Mm.
3: Ja, det har jeg hørt.
4: At det har jo bare gått nedover og nedover. De bygger igjen bare... De gjør ikke noe nytt. De prøver ikke på noe nytt. Og hvis de prøver på noe nytt, så er det veldig sært.
1: Mm.
4: Så sånn den nyeste Black Ops som kom ut nå, har jo fått stor kritikk for at det har gått vekk fra mye av det de likte i tidligere COD.
3: Ja, hva er det da?
4: Bare prøver å fokusere. Nei, det er den typiske arkadefølelsen da.
3: Ja.
4: Og det å få en god story, hvor du føler du kjenner karakterene, og spiller liksom gjennom en ganske linjær historie.
3: Ja.
4: Men så har den plutselig gått, nei, nå skal det bare være open world i COD. Gir null mening.
3: Nei.
4: De har blitt veldig sånn late.
3: De går vekk fra det fans har likt. Ja. Eller, ja.
4: Men igjen, det er jo litt den der, hva skal vi si? Altså Royale, da. Altså den typiske Fortnite-modellen som kom. Ja. For den kom jo også i COD, og gjorde det veldig bra.
3: Ja.
4: Men den har jo bare bært seg på den i ettertid.
3: Nemlig.
4: At de liksom skal fortsette med den Battle Royale-sjangeren sin, og utvikle det. Men det føler jeg igjen til at noen våpen er bedre enn andre.
3: Ja,
4: så
3: det er sånn balanseproblemer.
4: Så da spiller bare alle de våpenene i 2 uker, og så nerfer de det.
3: Ja, ikke sant.
4: Og så er det et annet våpen som blir bra.
3: Det blir jo, du hører at det blir jo basert.
4: Men så selger de masse skins, ikke sant?
3: Ja.
4: Så de tjener jo penger. Så det stopper ikke dem. Men det skal jo sies at nå er det masse folk som har fått sparken da, begrunnet at COD gjør det så dårlig i Xbox.
3: Shit! Uff, for meg.
4: Så det er jo ikke...
1: Det er
4: jo
1: mange hundre, er det ikke det?
4: Ja, det er mange.
3: Så det skjer, det er mye som skjer her nå også. Ja, det er endringer.
4: For igjen, ikke sant, det er jo på Game Pass. På day one så kan du jo spille den nye koden på Game Pass.
3: Ja.
4: Og da er jo den inntekten bare borte.
3: Ja, det var det. Ja, visst det som... Spillet.
4: Ja, ja, ja. Så det er mange ganger jeg har kjøpt Game Pass for en måned, og så spilt COD, og så bare, ja.
3: Lurt.
4: Takk for meg.
3: Ja, når det er sånn bruk- og kastspill også, da, at det kom, ja, det du vet det kommer nye, så ja, ja. Altså, hvorfor ikke, liksom? Mm.
4: Så jeg tror egentlig ikke den fremtiden er så mørk. Hvem mindre om, eller lys, mener jeg. Hvem mindre om gjør noe drastisk.
3: Bare. Ja, for det er ikke så bærekraftig, den strategien her, da. Høres det ut som
4: jeg tror ikke det.
3: Nei.
4: For det var litt før, da, at det var jo motivert til å skape en krigsfølelse som var ganske realistisk. Men nå har det gått over til mer sånn, ja, en fun time shooter.
3: Fun time sci-fi.
4: Og så er det jo også, det skal sies at det er jo sponset av Department of Defense i USA for å rekruttere.
3: Det er så typisk at det er.
4: Ja,
1: ja. Ja, det er
5: Trump bare, I love Call of Duty. It's so amazing. I played all the time.
4: Og det er også forskjellig, da. At sånn som i World War, så spiller jo som Sovjet i et av campaigns.
3: Ja.
4: Og så spiller også som amerikaner i Japan. Men nå er det bare amerikansk. Jeg skal vinne.
3: Tenk deg Putin på computeren. Brosknjøste, Call of Duty. I shoot American.
4: Og så var det før, Modern Warfare, så var slåss det mot russere. Ofte. Ja. Amerikaner mot russere, eller Midtøsten.
3: Tenk deg å gi ut det i dag, da.
4: Ja. Ja, men nå, det nye som kommer nå, COD, det har jeg sett, det er Nordkorea. Det er ganske
3: bolsig. Ja, det har jeg sett, det
4: har vært masse det
3: er ganske det tøft. Hva tenker Kim om det, da?
4: Ja, det er akkurat det. For det har vært i situasjonen før, hvor dette blir folk sint over, altså.
3: Tenk deg Kim og datteren hans, da.
4: Ja. Ja, ja.
3: Oi, kjø! Kynkjø! Bare...
4: Sånn snakker. Ja, men det kan godt hende, så det kan godt, og det blir noen reaksjoner på det. Jeg har ikke hørt noe enda, men jeg regner med at det kommer. Så det kan bli spennende. Jeg vet ikke hvordan den nye lagt opp nå. Kanskje redningen kommer nå.
3: Det kjedelig hvis Kim sender atombomber fordi jeg slutter over Call of Duty. Altså. Ja. Nei, det skjer ikke, altså. Nei, håper ikke. Det håper jeg ikke skjer.
1: Vi håper at det ikke skjer.
4: Vi håper det ikke skjer, og jeg håper på en måte at Kod redder seg inn og kanskje går i en annen retning tilbake til de gamle røttene. Det jo det alle har spurt om de siste 10 årene nesten da, med Kod, ettersom de liksom bare gått videre og videre utover til noe helt annet. Mm. Så vi får se.
1: Det var da litt om shooters.
3: Tusen takk, jeg lærte så mye, det var så gøy.
1: Vi har pratet om tre, Doom, CS og Kod.
4: Det virker som vi skal ha 3 kvelder. En når vi spiller Doom, en når vi spiller CS, høres så en når vi spiller ut, Black Ops.
1: Ja. Det må vi få til.
4: Jeg tror ikke det så dumt. Ja.
1: Men tusen takk for at dere
3: takk,
1: hørte folkens,
3: på. Takk, folkens. Det var gøy. Takk som hørte på,
4: Takk for å høre på en litt annerledes episode, kan du si det?
3: Ja, vi har ikke gjort det her før, sånn pre-innspilling.
4: Så håper jeg det blir noe gøy.
1: Ja,
4: ja.
1: Det tror jeg.
4: Kan ikke håpe på det. Yes, ja, men da bare å si takk for oss.
3: Ha det bra. Online games? Mary Shanae is just the next step in video

0: Og du hadde bursdag I går.
1: Ja, jeg hadde bursdag I går.
0: PK ble 17. Ønsker deg gratulerer med dagen.
1: Thank you.
0: Fikk du noe fint? Pils?
1: Ja, jeg fikk faktisk en del pils. Og fikk noen nye vinylplater. Som nice. Jeg trodde du skulle si jeg fikk noen nye veninner. Jeg bare, åh, jeg fikk en band I går.
2: Du fikk noen videokassetter også, gjorde du ikke?
1: Ja, jeg har fått med VHS-spiller. Så jeg fikk en Magical Mystery Tour, altså filmen, og The Doors sjeldne klipp.
0: Wow!
1: Ja. Så jeg glemmer meg til det å se
0: vi,
1: det.
0: Vi må ha en PBK-watch night.
1: Ja!
2: Hell yeah! How are you doing, Johan?
0: Det går bra med meg. Sliten om dagen, mye å gjøre, mange konserter upcoming som jeg må øve til, og jeg har ikke vært på, jeg har vært på en forelesning hele semesteret, så jeg litt stresset over at jeg kommer til å stryke på eksamen. Men rock and roll lifestyle. Apropos rock and roll lifestyle, Erik, hva vi hører på?
3: Skal vi høre Kaja, skal vi høre med Kaja på den gamle hånden?
0: Ja, det har vi tatt.
1: Jeg har allerede sagt
3: det. Så jeg litt svimmel på den vaksinen. Ja, vi hører på...
2: Du har spist soffebøblene, du. Blåste innover.
3: Jeg minst hva du kan, så jeg bare drakk hele det.
0: Sjøgga soffebøblene var på.
3: Nei, nå hører vi på PBK Favorites, Kanon, som vi har spilt litt her og der I det siste. De kommer med nytt album. Jeg lurer om det 10. oktober, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Neste fredag?
3: Ja, jeg tror det det. Maybe. Men det må jeg
0: sjekke. Er det lørdag?

0: Så.
1: Jeg har lyst til å bistå og hjelpe til å svare på spørsmål. Hvis jeg gjør ting, så...
2: Fordi når den ikke har et par meter å gå igjennom, så kan den ikke sende lyd, eller?
0: Nå, ok, det er fortsatt et eller annet som skulle her, da. Oh, jo. Fader offset, dette var det jeg nevnte i sted, som ikke gjorde noe med. Bare Juliane, denne mikserama her er nå virtuelt inne på TechTube. Så den er ikke mye of use, egentlig.
3: Det er jo fint.
4: Denne her går fra...
5: What?
4: Denne går fra 60 frames per second. Men... Den går ikke til 50, den går til 50,7. Hva kan det være det som gjør det?

0: Dette fra Pumpegris, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Du hørte manifestasjon av Gunerius og verdensveven fra det nye albumet Ha det livet, som kom 18. september. What a banger!
2: Helt sinnssykt gøy.
3: Det var overstimulerende på alle de beste.
1: Faktisk.
2: Det ikke noe overstimulerende, men det har faktisk en groove, så du kan liksom, du finner noe kjent der. Det ikke bare pling-plong.
3: Det sånn når du tar kontroll på Trondheim Torg.
2: Ja.
1: Når du går gjennom Trondheim Torg i romhjula og skal handle, og så er det bare 1 million people, men du er sånn, fucking lock in. Jeg får til det. I got this.
2: Jeg skal på normal. Jeg skal på vinmonopolet.
1: Jeg skal på Klas Olsson. Men det dere beskriver nå er bare helt jævlig.
2: Ja, men det er når man liksom... Ja,
3: men når du har kontroll på det.
4: Ja, du går inn på Klas Olsson, så finner du akkurat den.
2: Ja,
4: holdt på å si gressklippen.
2: Og den er på salg.
4: Akkurat den.
2: Den er på salg. Du har en gressklippeformet handlepose som får perfekt plass oppi. Det er null kø.
4: Eller det er masse kø, men den forsvinner akkurat når du kommer, og så går det bare rett forbi.
2: Men det vi beskriver nå er jo bare dataspill. Overlevelse. Det er jo det du har sagt også, en gammel dataspill.
1: Ja, de syntene høres som sånn frosker fra tidlig 2000-tallspill. Men jeg synes det, mye av det som er kult med Gunerius er jo, det er liksom tre ting. Det er sånn, det er instrumentalt innovativt med det mikrotonale som ikke bare er der bare for, vi skal være mikrotonale, men det er faktisk, det tilfører noe, det er et sånn kaotisk element. Det gruver som faen, del nummer to. Det er bare, det er jævlig gruvig, du kan gå og bare vibe og digge til det. Og nummer tre, bra tekster, som er både morsomme, men også har noe å si.
3: Jeg glemte helt å høre rett på teksten, men hva sang han om, egentlig?
2: Jeg hører aldri på tekst.
1: Altså det, hvis du, altså en fellesnevner for mye av musikken er bare antikapitalisme, anti-fucking drille olje, anti-ikke bry seg om andre. Bare vær litt grei, liksom.
2: Kjære rett.
4: Ja, så Gunerius og verdensveven.
1: Ja, altså, sjekk ut Gunerius og verdensveven, albumet Ha det livet.
4: Ha det hus, kanskje det noen felles...
3: Kanskje de er venner. Kanskje de er beste venner.
4: Uansett. Altså, musikken lignet. Og i tillegg er det samme. Ja. Uansett.
3: Let's go further. På en annen enn av skalaen. Ikke like weird. Litt mer kontrollert. Ja. Mona Hynne. Lokal Trondheims artist.
1: Ex-PBK-member.
4: Men vi kjenner sånn. Mange av oss i hvert fall. Så derfor tenker vi at det er greit at vi prater litt om henne.
3: I don't know that girl.
4: Nei, ikke henne. Og hun er veldig flink. Og det kan vi signere under på, fordi at vi så henne faktisk live på Trondheimsprisen.
2: Ja.
3: Som jeg og det var et av de beste settene der, liksom. Enig. Det var så bra.
2: Hun alene på scenen med en akustisk gitar. Og så har hun hele oppmerksomheten til alle i rommet. Som har stappet, by the way. Og så leverer hun bare helt nydelige låter. Hun synger helt vanvittig vakkert, og alle låtene er kjempefin skrevet, liksom.
3: Og det var jo en forsmak på albumet nettopp slapp, som jeg elsker alt jeg savner. Og der har hun ikke bare akustisk, der har hun med seg band, og det er bare så sykt fint. Hun har så sykt bra tekster og bare en klinkvakker stemme.
1: Ja, helt enig. Det du sier er veldig imponerende, det at du har kontroll på Trondheims publikum. Fordi, them people do not shut the fuck up. Nei. Så det å faktisk ha kontroll på Trondheims publikum, det betyr at you got something.
2: Ja. Men, fanger de.
1: Du fanger de i din aura. Men, without further ado, så skal vi bare høre på litt musikk. Vi skal høre på Helt ærlig av Mona Hynne her i Postblues-kollektivet.

0: Dina Øygaard, du hører på Post Blues. Vi hørte Helt ærlig av Mona Hinne.
1: Nydelig.
2: Det var så fint. Hun synger de der. Eller,
1: jeg synes det høres litt ut som Jenny Wahl.
2: Ja, enig.
1: Jenny Wahl tar de falsettgreiene, bare ikke helt.
2: Hun på har stilen. Sin egen stil. Ja, fordi stemmen synes jeg ikke ligner. Nei. Men i hvordan hun bruker den. Det er jo ikke så veldig mange norske, eller det er Jenny Wahl da, men hun er jo ikke liksom så household.
1: Egentlig. Household name?
2: Ja, hun er jo... Du har snakket mye om at det minner deg om Rocket to the Sky-prosjektet,
1: ja,
2: og det er jeg enig i.
1: Ja. Ja, det er det jeg mener.
2: Å bruke den falsetten som nesten en sånn instrument.
1: Jenny Valsetto. Sorry.
0: Ja, for eksempel. Men ja, veldig kult. Og hun klarer seg veldig fint alene, som vi har erfart. Men det ga virkelig noe, noe eget med Ben også. Og jeg føler at de tok ikke alt for mye plass. Jeg følte de var liksom akkurat der de skulle være.
2: Mm.
0: Så good job, people.
3: Hell yeah.
2: Hør albumet.
3: Hør albumet. Noe mer musikk som også er litt på samme måte, eller du kan en felles trekk med Monoine, veldig altoppslukende. Vi skal til det Oslo-baserte bandet Ocean Days, som er frontet av en trønder. Jeg husker ikke hva hun heter sånn i forbifarta, men hun, she started out here, guys. Jævlig bra. Altså, Ocean Days, for min del, blir bare bedre og bedre for hver gang de kommer med en ny låt. Norsk shoegaze-prosjekt, veldig lite rytmisk shoegaze, veldig altoppslukende, bare... Drømmer deg bort. Ja. Mm. Jeg husker forrige gang vi hørte en single, så var det jo The Longing Death, og da husker jeg du, Kaja, ble bare helt sånn, du bare satt i stolen din og ville ikke si noe mer. Du var bare slått ut. Mm. Så jeg håper på samme effekten her, dere skal føre Anhedonia av Ocean Days.
1: Å, nei.

0: Anhedonia av Oslo-baserte 20 i spennet Ocean Days.
1: Wow.
0: Boom.
2: Det der var nydelig. Jeg har ikke hørt om Ocean Days før, men det her var... Jeg får lyst til å gå hjem etter en disappointing kveld, mens det regner, og høre på den her på den beste mulige måten. Altså,
0: på en litt sånn repareringsmåte.
2: Ja, jeg går der og bare revurderer alt, men ja, på en optimistisk måte.
1: Og på full lyd.
0: Ja. Sånn at du får sånn varsling på telefonen, sånn, du har for høy lyd på headsetet, skru ned. Sånn, hold kjeft, mamma, jeg vil høre på sjukt. Enig.
3: Jeg synes det var skikkelig vanskelig å plassere dette i forhold til noe annet shoegaze, fordi noen ganger så tenkte jeg sånn, å, dette minner meg om MBV, andre ganger så tenkte jeg sånn, å, dette minner meg om slow dive litt. Men det gjør det som en litt egen, det føler jeg vi har snakket mye om også, at det er på en måte norsk shoegaze, kanskje?
0: Ja, jeg er helt enig at norsk shoegaze begynner å få en egen sound, men jeg synes Ocean Days skiller seg ut ifra mye av det andre i bølgen også, sånn scoreboard, fusion, sound, sånn type ting. Mm. Det er ikke like på en måte alt rocka, det er mer bare pur shoegaze. Hvis jeg skulle sammenligne det med noe tidligere, altså sånn at de tidligere store, så ville jeg sagt at det er en slags kombinasjon mellom slowdive og sånn Astrobright eller Love Lies Crushing, som er også sånn kult following, et av de beste shoegaze band of all time. Så high praise!
3: Ja, det var dritfint. Hell yeah. Alle satt seg ned og tok alt inn.
0: Ja, det er sånn musikk du kan ikke prate over. Nei. Måte, for det blir bare tull. Du må liksom, du blir helt sånn lamslått.
3: Det er jo den shoegazen jeg ofte trekkes mot også, den som bare er bare lyd inn i kroppen eller i ørene.
0: Da. Det kan jo minne om de mest sånn dronete MBV-låtene, som To Hear Knows When og de greiene der.
3: Ja.
0: Som er bare sånn...
3: Som ikke er rytmisk.
0: Ja, det er liksom ikke noe riff å følge med på. Det er liksom bare, her har du fire min med lyd. Kos deg.
3: Helt nydelig.
4: Amazing.
0: Og vi er ikke helt ferdige i den sfæra der, fordi det er flere norske dreamy artister som gir ut musikk. Yndling har vi jo spilt en del av før. Jeg og Kaja intervjuet
2: hun.
0: Hun er vår yndling. Hun har også vært, hun er akkurat ferdig på turné i Kina. Skal nå på turné i Europa i oktober og november. Slopp ut den låta her som heter Shell, som er veldig, jeg synes det er veldig beachhousete på en veldig, veldig fin måte. Jeg elsker jo beachhouse, så det kan ikke være beachhousete på en stygg måte. Men vi skal i hvert fall høre på Shell av yndling her i PK.

0: Vi er Glassmanet, og du hører på Pass Blues-kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører på Pass Blues-kollektivet. Vi hørte akkurat Shell av Yndling. Igjen, bare sånn alt oppslukende dream pop som du bare forsvinner litt inn i.
2: Mm. Du må endre litt sangstil.
1: Ja, enig. Mindre kursiv nå, og det liker jeg veldig godt. Mm. Det minner meg mer om, Magdalena Bay, for eksempel.
2: Oh.
1: Sånn på selve vokalen, synes jeg.
2: Ja. Jeg synes det passet rolige. Veldig bra. Det,
1: enig.
3: Det var,
2: komplementert musikken.
3: Det var roligere enn det tidligere, mye av det tidligere, synes jeg.
1: Ja. Mindre trip-hop, det. Ja. Hun hadde jo en liten sidesprang inn i trip-hop en god periode.
3: Åja, oh, ja. Ja, jeg vet ikke helt om det jeg tenkte på. Men jeg liker egentlig det der hun går litt hardere ut i. Den It's Almost Like You're Here, for eksempel.
1: Ja.
3: Og egentlig Time Again. Nei.
1: I'm in the palm of your hand.
3: Ja.
1: Mm.
3: Jeg føler det var bare litt mer energisk og litt mer rocka. Og jeg likte veldig godt det med henne. Men hva?
2: Selvfølgelig liker du det rocka.
3: Hva kan jeg si, folkens? Ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Ja.
1: Synes det var fint det, som sagt.
3: Det mener,
1: jeg blir fan av Beach House. Det her er jo veldig Beach House, synes jeg.
3: Ja.
1: Det høres ut som noe jeg ville forvente at de ga ut nå. Spesielt med de strykerne og sånt. Det er en sånn, ikke at de har gjort det så mye, men jeg føler det er en veldig naturlig ting for dem å gjøre, hvis det gir mening.
3: Mm. Ja. Ja.
1: Du nevnte jo også litt flere sånn...
4: Ja, jeg tenkte på The Marias, minnet meg litt om samme... Og det var jo på en måte i Beach House-bølgen første, når de kom. Den der... Da kalte man liksom bare indie, alt som kom. Men det er jo på en måte drømmepop. Det er jo elementer fra shoegaze, liksom elementer fra...
1: folk
4: liksom,
1: og singer-songwriter.
4: Ja, folk, ja, og mer akustiske instrumenter. Men vokalen er fortsatt veldig produsert.
1: Mm.
4: Jeg synes det var kjempefint.
1: Jeg føler du får på en måte, hvis du skal på en måte oppsummere hvordan dreampop høres ut, så har du på en måte Yndling.
4: Ja.
1: Det er liksom, det er litt Marias, det er litt Beach House, det er litt Massey Star i ny og ned, samtidig som det er en moderne greie.
2: Mm. Og så er det så kult at det er norskt.
4: Ja, og at hun er stor i utlandet.
1: Ja.
4: Ikke i Norge.
1: Hun spiller jo veldig sjeldent i Norge, men hun var akkurat på Kina-turné, skal nå på turné av Europa. I mange forskjellige land, har spilt i Japan, har spilt sånn overalt, men I guess... Hva er det for meg? Back to the Future. Guess you're not ready for that, but your kids are gonna love it.
4: Ja, word.
3: Det er utrolig gøy at hun er på turné i Kina, liksom.
1: Ja.
3: Eller det synes jeg er rart. på en veldig kul måte, da. Ingen vet om hun er i Norge, men ja, sånn som dere akkurat sa.
1: Så det så. Hør på Yndling. Og hvis du er i Europa, dra på konsert, I guess, i løpet av oktober, november. Men... vi har viktige ting å snakke om. Vi har nemlig spalte. Vi har Hva skjer i kollektivet? Hva er det dere flirer av?
3: Veste spalte. Det er jo spalte jingle her da.
1: Det er jo en helt vanlig jingle. Fuck you guys, det er ingen av dere som har laget en ny jingle.
2: Hva er det som skjer i kollektivet?
1: Hva er det som skjer i kollektivet, Ingeborg?
4: I mitt kollektiv skjer det litt ting. Eller i min fløy av kollektivet, på mitt soverom. Jeg driver med noe litt gøy om dagen. Fordi jeg skal hjelpe min gode venn Herman å lage en film.
1: Shoutout Herman, PBK friend.
4: Ja, shoutout. Og han ville ha hjelp fra meg da, til å lage en film som skal handle om kjønn og støymusikk.
1: Mine to favorittting.
2: Ja. Det går jo hånd i hånd, som hånd i hanske.
1: Hånd i danske.
2: Hånd i danske.
4: Så i det liksom, prosessen mot å komme på ting og filme, så har jeg snakket veldig mye med Herman, og...
1: da kan man jo bli gæren.
4: Ja. Og fått anbefalt mye musikk, både ting som han vil bruke i den filmen, men også andre ting, da. Og når man hører på rar musikk, så blir man ofte litt inspirert av det. Og et album han tipset meg om, det var faktisk norsk. De heter... Autentisk film. Er det noen av dere som har hørt om de før?
3: Nei. Det ringer en bjelle på en eller annen måte.
4: Ja, kanskje. Ja. Det
3: kanskje
4: kan godt hende.
3: Kanskje bare sett mange autentiske filmer.
4: Ja. Jeg hadde heller aldri hørt om de, men så tipset Herman meg om de. Han sa, hvorfor er det ingen som lager rar musikk lenger, sånn som disse her? Og så sendte han meg et album som heter 1983. Og låta jeg har tatt med i dag, som jeg kan snakke litt mer om hvorfor etterpå kanskje, den heter faktisk Yellow Brick Road.
1: Shout out Elton John.
4: Av autentisk film. Det er ikke en cover av Goodbye Yellow Brick Road. Dette er rar norsk støymusikk.
1: Oh yeah.
4: Og dere får det her I Spus-kollektivet.

0: av autentisk film sørlandsbasert noise rock fra 80-tallet noise musikk.
1: Det her gjorde meg bare mega uvel. Ja. Hele magen bare
2: Nei, jeg må bare si med en gang, det ringte ingen bjeller.
3: Dette ringte null bjeller.
2: Det ringte null bjeller.
3: Nei, jeg kan fortelle litt om disse da, fordi jeg var litt intrigued når Herman viste meg dette. Dette er søstrene, tvillingssøstre faktisk, Anne-Grete og Åsil fra Arendal. Kolås heter det etternavn.
1: Kulås.
3: Kulås. De har blitt kulåsforgiftet, og så lagde de den dritten her. Nei, dette jo på en måte litt sånn... Det ble gitt ut på liksom strømtjenester i 2021, fant jeg ut. Liksom, de søstrene bestemte seg for at sånn, nå vil vi faktisk gi ut dette her. Fordi de hadde bare spilt inn alt på kassett. Og de var veldig opptatt av sånn, forskjellen på det liksom... autentiske, og det som var ikke autentisk, at de har spilt inn på kassett, som bare på plastikk, men likevel så det musik som de har spilt inn som organisk. Så de veldig opptatt av, og det derfor de heter autentisk film, fordi film aldri kan være autentisk. Det alltid et spill for galleriet.
1: Genius!
3: nei, altså, jeg ble kjempeinspirert av å høre på det, og så synes jeg det kult at det finnes på strømmetjenester, ikke bare på bortgjemte kassetter fra 80-tallet. Mm. Og så hadde de en slags sånn... Jeg leste masse om det her på Deichmann. Han skrev ut en sak om de søstrene. Så de har jo tydeligvis fått vist frem det de har å komme med, da. Og så, ja, Noise. Også veldig inspirert av liksom, den tidlige punken i Norge. Mm. Når det var veldig sånn, gjør det selv. Mm. Spill inn det du kan, liksom. Og bare lag noe. Litt new wave, vet du. Industrielt. Jeg elsker albumet, og jeg synes at alle burde... Man kan bli litt gal.
1: Men... Er det albumet like freaky som det der?
3: Ja, ja, altså de lydene dere hørte i bakgrunnen, det sampla fra Trollmann fra Os. For det favorittfilmen til disse tvillingene. Ja, freaky, rare greier. Men ja, men sjekk ut.
2: Kanskje man skal høre gjennom albumet og bare føle seg litt gal en gang iblant?
3: Ja, yeah, why not?
2: Men over til noe som litt mindre gærent, kanskje. Hva vi hører på?
1: Vi hører på Dungen igjen med bouppdeling. Kan det på svenske?
3: Bouppdeling.
1: Bouppdeling. Det svenske tilstandet. I love this.
3: Ble du inspirert av å være utlandet i dag?
1: Men nei, jeg skal si noe mer om det egentlig. De har jo holdt på en god stund siden 1999. Mm. Og så fant jeg ut i stad at de to første platene deres er soloprosjektet av frontmannen Gustav
2: Eistes.
1: Ja, så da han spilte inn begge de første albumene. Og det var ikke før altså senere at resten av bandet ble med og spilte inn da. Ah. Så det her er fra nye plater som heter
2: Videre i år.
1: Ja, takk. Som kom ut på fredag, så sjekk ut.
2: Du er altså boutdeling av Dungen, eller Postbys kollektivet.

0: av bandet Vegetable her I PBK. Deilig, deilig, deilig, deilig. Veldig fin slowcore.
1: Mm.
0: Det om Singapore,
1: altså. I like that shit.
2: Singapore, ass. Det klar med det for Singapore. Hun jævlig rik og har OCD.
0: Shout out utlæren til Erik.
1: Yes.
0: Jeg synes det minner meg om... dere snakket om Mac DeMarco på gitartonen. Mm. Men jeg synes det minner meg veldig om et prosjekt som heter Helvetia. Jeg sa til deg, Kaja. Det sideprosjektet til en eller to av gutta fra Duster. Så ser for deg det her, men med mer skranglete kassettopptak.
3: Mm.
0: Så... du inne på noen der? Men dritchilleren. Det her sånn musikk som jeg kan høre på I timesvis og bare zone ut.
3: Mm. Dette sånn PBK.
0: Ja.
4: Det også masse annen bra musikk, og de slapp album I fjor, og så virker det som de kanskje lader opp til å slippe et album I år også.
0: Det produktivt.
4: Okay. Veldig produktivt. Singapore, wow. Vet du.
0: Come to Norway, part. Mr. Vegetable. Come to Trondheim. Nei, kanskje ikke Mr.
3: Vegetable.
4: Okay. That's enough for me right now.
0: That's enough.
4: Oh,
0: kanskje vi skal høre en låt som heter akkurat det, That's Enough For Me. Et av mine favorittprosjekter om dagen faktisk. Jeg har hørt så jævlig mye på det siden albumet I 2025. Quickly, soloprosjekt til en kar fra USA som lager dritfin folkronika. Helt vanvittig vakkert. Slå på den låt som heter That's Enough For Me, som inspirert av en film som heter Wildwood, som jeg ikke har sett. Jeg tror ikke den har kommet ut enda, men det en stop-motion fantasyfilm. Som jeg så traileren I sted, den ser helt nydelig ut, sånn rent estetisk. Handler om to folk som blir fanget inn I en magisk verden og må redde lillebroren til den personen fra noen magiske kråker.
4: Oh. Det så hyggelig ut.
3: Wow. Brødren Løvhjert.
4: Ja.
0: Så filmen ser kjempefin og koselig ut, og bare sånn rent estetisk også. Jeg synes den stop motion greia virker, det var en veldig, man skal, jeg vil si liksom fin animasjonsstil, men det riktig å si når det er jo ikke animasjon når det stop motion?
3: Eller, jo, jeg tror
4: ikke det animasjon.
0: Jo, det kanskje det. I hvert fall kjempefin artstyle. Kanskje det ordet jeg ikke klarer å finne på norsk.
1: Mm.
0: Og Quickly er jo for meg the goat å lage verdens fineste folktronika. Så dere skal få høre That's Enough For Me av Quickly.

0: Brenn, og du lytter på
1: Postbuskollektivet.
0: Du hører nå på
1: Postbuskollektivet.
2: Du hørte That's Enough For Me av Quickly Quickly her i Postbuskollektivet.
3: Nydelig. Jeg sa det når vi hørte på låta her, men den minner om April Comes She Will av Simon & Garfunkel, som han sikkert kjempeinspirert. Det jo på en måte de største folkartistene noensinne. Nydelig gitarspill. Han spiller sikkert selv. Kjempeflink, liksom. Og nydelig låt.
2: Jeg prøvde å lære meg noen av greiene hans på gitar, og det mye vanskeligere enn det høres ut som.
3: Ja.
2: Som jævlig irriterende, for det høres ikke så vanskelig ut.
4: Ja. Den her var litt mindre teknisk enn det han har tidligere.
5: Jeg føler det var mer folk og mindre Tronica.
2: Ja, absolutt.
4: Fy faen, ja, det albumet han har er helt nye.
2: At du har de der små granulær-delay-klirringene i ny og ned, som tilfører en veldig unik stil på hele greia, synes jeg. Mm. Og i hvert fall i lys av den filmen som jeg er inspirert av. Jeg synes det ga veldig mening når jeg så traileren, at den låta her er inspirert av filmen.
3: Det er også kult at trommene, eller for jeg føler folk, så er det ofte enten bare vanlig akustisk trommesett, eller noe annet rytmeinstrument. Mm. At man klapper, eller bruker noe veldig organisk.
2: Shakers eller noe. Mm.
3: Men dette høres jo veldig produsert ut,
2: ja,
3: trommene. Det er kult.
2: Kult med folktronika, at du får på en måte, du får energien til folk, at det er veldig nedstrippa og
3: sjel.
2: Naturlig og sjel, men det er mye kult med lydproduksjon og musikkteknologisk arbeid bak det. Boom! Sjekk ut Quickly Quickly. Bra sending, eller?
4: Ja, det vil jeg absolutt si. Nå er det veldig mye bra musikk som vi tar med her. Ja.
2: Første sending med hele New PBK.
3: Yeah! We did it!
5: Finally!
3: Så nå skal vi avslutte med verdens beste låt, eller?
2: Ja, det her var min late night fokusove browser all musikk som finnes ever. Find. Så fant jeg et band som heter Brillejesus fra Stavanger.
3: Rått navn bare.
2: Ja, dritkult navn, Brillejesus. De lager bare straight up rock'n'roll av varierende grad kvalitet. Jeg tror ikke de tar seg selv veldig seriøst.
3: Nei, og av hjemmelaget varianten.
2: Kjempe hjemmesnekker, da. Og veldig morsomme tekster på greiene her.
3: Helt fantastisk. Du sendte det, og jeg sjekket det ut, og jeg elsket det.
2: Ja.
3: Elsker sånne her ting.
2: Helt nydelig. Så for å runde av denne vakre sendingen, så skal vi høre på T-skjorte med Nirvana på av Brillejesus.
5: Ha det bra.
2: Keep on rocking in the free world.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da.
0: Men her kan du velge litt. Det litt sånn, skal du rekke trikken eller velge bussen?

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da ska vi se. Gör jag bara sån och så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel, ja.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men litt, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom dette upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes jo ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management, det er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært... Ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det er næring, så dreper det i alle fall hungeren da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja. Som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
6: Eller ja, det er to, det er to. Det er to stykker
2: som bor. En på to.
6: Ja, som har den ene nevnt noe om en sånn, jeg vet ikke om dere hørte, nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig eller hva.
2: Er sånn slags under boligmarked?
6: Oi.
2: Under boremarked?
6: Ja.
2: Ja.
6: Og så ble
4: det roommates.
6: Ja.
2: And they were roommates.
6: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
6: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
6: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det har vært en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par rak.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller
1: det
3: stikker under et bord. At,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
3: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare med... danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Å, har du det helt crazy nå? Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
3: Det er jo
1: som
3: det
1: er
3: yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studioet.
1: Ikke sant.
3: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
3: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja...
1: Ja.
3: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
3: Klokka er snart 9, men kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
3: eller,
1: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg, altså.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: det er superdikt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan
1: bredden.
5: Varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Ja.
4: Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten,
4: bank dritten ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
4: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Også på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
1: Ja.
7: Yeah.
3: Ja.
7: Yeah.
3: Yeah.
1: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt point.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bionaturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Også ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut, oppsøkte, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
7: Pils.
1: Og drikk pils, pils etterpå.
3: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
4: Ha det.

0: Du hører på Punch på Radio Revolt.
1: Yes, du hører på Punch.
2: Hallo.
1: Holy, vi stresset I studio før der. Det var noen syke tekniske problemer. Men jeg tror alt gikk. Jeg tror vi begynte å ta opp litt sent. Men ja.
2: Vi er her.
1: Vi er I studio, det med Ådne Solheim og...
2: Milla Salte.
1: Yes, det ingen Sivert I dag.
2: Nei, vi dessverre. Bare oss to. Og I dag så har vi valgt å spille musikk fra Finland. Med litt unntak også.
1: Ja, du, mer spesifikt, så det var jo du som på en måte har styringen denne uka.
2: Ja.
1: Og du sa jo finsk tango.
2: Jeg hadde lyst til å ha en episode om finsk tango.
1: Det på menyen.
2: Ja. Det jeg veldig glad I tango, argentinsk tango, og så vet jeg ikke hvem som har fortalt meg finsk tango, men det noen som I Argentina nevnte det for meg, og siden det så har det alltid, det har ligget I bakhodet mitt, og jeg har ikke kunnet så mye om det, så tenkte det var gøy at vi kunne researche litt.
1: Fett.
2: Så har vi funnet både bra og ikke så bra.
1: Ja, det en del av det. Når man skal hoppe ut I en sjanger ærlig, så blir det noe ræl også.
2: Ja.
1: Men vi skal starte med en veldig ikonisk sang, visst nok. Så alle der ute som finner, kjenner nok igjen den. Den heter Satuma av Reijo Taipale. Og du hører på Punch!
2: Punch!

0: Men for finnene, som kjent for å være ganske sjenerte, så ble dette en mer melankolsk og litt beskjeden
1: versjon. Ikke så seksuelt som...
0: Ikke så seksuelt, og ikke så lidenskapelig.
1: Vi er jo filmelskere, ikke finske. Jo, vi er finske elskere også, ja. Men vi er litt filmelskere, noen av oss i Punch. Noen av de tre, bare noen. Nei, og denne sangen er jo kanskje kjent for noen som sangen så var i Piken med fyrstikkeskene, er det vel den heter, av Aki Kaurismäki. Piken fra fyrstikkfabrikken, mener jeg, beklager. Og han er jo veldig kjent for å ha fulle, lange scener med fulle finske sanger i seg, i filmene sine. Og han er jo på en måte for mange det visuelle versjonen av finsk tango, fordi det er liksom... Han er sånn melankolsk og atmosfærisk.
0: Ja.
1: Deadpan humor og ja. Så det finnes et veldig fint YouTube-klikk fra den filmen, den scene du kan se hvor denne sangen spilles. Og det skjer masse rare ting
0: på YouTube. Det har jeg aldri lyst til å se.
1: Men! Tenk, det finnes ikke bare finske folk som liker å spille denne sangen.
0: Absolutt ikke.
1: Fordi når Frank Zappa spilte i Finland en eller annen gang.
0: I 70-tallet, ja.
1: Så hadde det seg sånn at de bandene som en overraskelse skulle prøve å spille ned sangen bare ved å bruke noter, så de hadde ikke hørt den før.
0: De hadde ikke hørt den før, og de kunne absolutt ikke språket.
1: Og den har vi kastet med, fordi ærlig talt, i finsk tango så høres ganske mye ganske likt ut. Så vi måtte tøye litt på strikken her og finne litt andre ting også.
0: Ja.
1: Så her er Frank Zappa sitt cover av Satuma live.
0: Vi er på Punch.
1: Punch!
2: Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Vi beklager for å avslutte den flotte sekvensen der, men rett etter det så fade den inn i en ny sang. Og her skal vi bare ha finsk sang. Så det var Satuma, covera av Frank Zappa i Helsinki i 1974.
1: Det er en kul versjon.
0: Ganske grovt, ganske dårlig finsk.
1: Kjempedårlig finsk. Jeg har veldig lyst til å få tilbakemelding fra en som snakker finsk om
0: Zappa er god.
1: Om Zappa klarer det.
0: Men det var i alle fall litt mer spenstig enn tangoen vi hørte på i sted. For ja. Better or for worse, det får publikum bestemme.
1: Ja.
0: Men, Milla, nå skal du behandles som finsk tangoekspert her.
1: Ja.
0: Fortell meg litt om små historier om finsk tango.
1: Ok.
0: Eller tango, kanskje?
1: Tango. Tango er jo en dans som oppstod i Buenos Aires i Argentina rundt århundreskiftet fra 1800- til 1900-tallet. Og er jo kjent, som jeg så vidt nevnte, for å være veldig lidenskapelig, at man danser for å uttrykke følelser og kommunisere, heller enn med ord. Og etter, eller tidlig 1900-tallet, så tok sjømenn med seg tangoen til Europa, så vidt jeg vet. Og den kom ikke rett i Finland. Den ble mest populær i Paris. I Frankrike først.
0: I mening. Party City.
1: Party City. Og den tror jeg fortsatt, jeg tror det fortsatt er mye tango-kultur igjen i Paris nå. Men ja, det startet i Paris i Europa.
0: Ja.
1: Før det kom til Finland etter hvert.
0: Da kan vi kanskje vise et eksempel på den franske tangoen da, før vi dykker dypere i finsk.
1: Jep.
0: Vi fant et opptak som er tatt opp i 1909. Det er Banda,
1: i Paris.
0: Banda Paté med El Mamao. Du hører på Punch!
1: Punch!

0: Yes, det var El Mamma fra 1909. Kanskje noe av det gamleste som har blitt spilt på Punch.
1: Ja.
0: Av Banda Paté. For de som kanskje har hoppet inn nå, så vi spilte vi ikke den sangen fordi det er favorittsangen vår. Vi spilte Nei. Det fordi vi har om finsk tango. Og det var fransk tango.
1: Det var fransk tango.
0: Og så må vi liksom gi litt historisk kontekst da.
1: Ja. Og så er det gøy å høre hvordan det skiller seg fra hverandre.
0: Ja, absolutt.
1: For dette er...
0: Det er marsjerende, så litt sånn... Det, jeg vet ikke om man kan kalle det... Altså, det er jo ikke trist.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Det er, jeg synes det er muntert.
0: Ja, veldig muntert. Men det var, ja, det var marsjerende.
1: Det var marsjerende i fransk tango.
0: Man bare søker på fransk tango fra
1: 1900,
0: og så finner man det der.
1: Det er det man kommer til.
0: Men vi kunne jo gå videre til... Jeg husker ikke det enda. Vil du fortelle om når det hittet Finland, da?
1: Ja. Tango-bevegelsen flytter seg fra Paris og etter hvert nordover i Europa. Og det kommer til Finland, og det er det her jeg synes er veldig interessant med nettopp finsk tango, at tango som er en måte å uttrykke følelser på, blir veldig viktig i Finland på starten av 1900-tallet, fordi at, som jeg har lest i hvert fall, og hørt litt om, fordi det ble en måte å uttrykke vonde følelser de bar på etter krigen. Og kanskje det også passer veldig godt til finnene som er kjent for å være generte, fordi de ville heller danse enn å snakke.
0: Ja.
1: Denne bevegelsen ble såpass stor, eller tango ble såpass populært i Finland, at det nå regnes som en veldig viktig del av finsk folkekultur, eller hva man skal kalle det. Og, ja.
0: Kult.
1: Og så ble det ble mer og mer populært, men det hadde vel spesielt populært på 50- og 60-tallet, som er litt det vi skal videre til.
0: Ja.
1: At tango vi skal spille.
0: Vi skal vel nå gå til 1954 med Oliva Virta. Som har en tango som heter Taisi Ku, som også har blitt spilt av mange andre kjente finske tangofolk, sånn som Reijo Taipale vi allerede har spilt.
1: Ja.
0: Men her kommer Taisi Ku. Sånn. Du hører den på Punch.

0: Taisiku av Olavi Virta. Er det du har i bakgrunnen? Den er veldig fin.
1: Den er veldig fin. Den er veldig ordentlig tango.
0: Men ikke for å være daff, men jeg synes at vi kanskje må ham it up litt, gjøre det litt mer moderne. Ganske
1: enig,
0: snart.
1: Enig.
0: Fordi at en ting vi kan snakke litt om da, er jo at det finnes tango, som du sa, hadde blitt en del av kulturen i Finland.
1: Mm.
0: Som vist i film og deres asosiale kultur, og at de ikke snakker med hverandre, men bare danser i stedet.
1: Mm.
0: Som er veldig fint egentlig på en eller annen måte. Men det har jo også på en måte fortsatt å eksistere. Ja. Det var ikke sånn at det var en wave i 10 år, og så stoppet det helt.
1: Nei, det har blitt, eller det ble vel etablert i Finland.
0: Ja, også, men jeg mener også at det utviklet seg, og ja, at nye ja, artister ja. Også har blitt influence av det, visst nok.
1: Ja. Og det, vi skal komme med litt, eller veldig mye nyere
0: ja.
1: Finsk tango, om ikke så lenge.
0: Jeg aner ikke når den her er fra, men vi har funnet en dame.
1: Yay!
0: Hun heter Jona.
1: Litt lady action, som ja. Bonnie kalte
0: den. Nei, det er ikke et sitat fra meg. Og hun Jona. Har en sang, En Ena Varieta Mavoy, som jeg ikke husker når det er fra, men den er nyere, og vi skal finne når den er fra, men sangen spiller, fordi vi er uprofesjonelle.
1: Ja.
0: Så her kommer Jona med En Ena Varieta Mavoy. Ja!

0: Yes. Det er Jona med en ena Vajeta Mavoy.
1: Som kom ut i?
0: Jeg tror 2014.
1: 2014.
0: Var det, da hadde jeg klart å
1: finne.
0: Ja,
1: det var det. Det var det.
0: Ja, det må sies. Det litt vanskelig å researche den der sjangeren. For alt står på finsk overalt.
1: Yep.
0: I alle fall når man prøver å gå litt nisht. Og det er jo det vi prøver å gjøre ish på Punch.
1: Ja.
0: Jona er ikke så kjent. Men hun driver fortsatt med litt sånn gamle tradisjoner i sin ganske nye musikk. 2014, som sagt.
1: Mm.
0: Det er jo ganske sånn bolero og mambo influensert. Yes.
1: Yeah.
0: Vi sammenligner det litt innad med sangen Sway.
1: Yeah.
0: When the rhythm starts to play with me.
1: Jeg synes vi kommer innom veldig mye forskjellige typer tango her.
0: Ja.
1: Det hører man godt.
0: Og det er kanskje et tidspunkt for å nevne det finske språket, og at det, jeg synes i alle fall personlig, at det ringer veldig bra musikalt. Det er skikkelig fint språk å høre på.
1: Enig.
0: Det har så mye personlighet til seg.
1: Ja.
0: Det spretter veldig fint. Og det passer veldig bra for noe mer jazzy, sånn som dette.
1: Ja.
0: Synes jeg da.
1: Det passer veldig. Jeg er enig. Og jeg synes jo også at jeg har hørt mye finsk tango, og tenkt at det er spansk. Det er noe likhet der. Men finsk er jo et veldig melodisk språk. Jeg er veldig enig.
0: Det er noe gøy med å dykke inn i de her typer sjangerene hvor et land bare har på en måte adoptert en sjanger som egentlig er fra en annen plass.
1: Mm.
0: Kanskje gjort litt forskjell. Det er litt mer sånn i mål i Finland, men det minner også litt om den forrige sendingen vi hadde i Punch var jo om Senegal, og spesielt at de var veldig influensert av kubansk musikk.
1: Morsomme koblinger.
0: Så jeg får litt retrospekt her. Jeg tenker på det igjen. Det er litt moro.
1: Hør på den sendingen også, hvis
0: du er
1: interessert i det.
0: Ja, hør på alle sendingene noensinne lagd. Hvis det akkurat finnes en Punch-sending hvor Erlend Mørk blir intervjuet.
1: Den har jeg faktisk hørt
0: på. For sånn 3 år siden. Den er koselig.
1: Jeg hadde veldig lyst til å høre på den.
0: Før så fikk de A-list kjendiser på Punch. Men vi har bare hverandre. Og finsk tango.
1: Ja. Men jeg synes
0: at det er nok.
1: Ja, det holder på meg.
0: Vi skal vel gå videre da.
1: Ja. Vi skal over til en fyr som er veldig anerkjent i den finske tango-musikk-tradisjonen. Han heter Topi Sursakoski. Og han har med seg The Agents.
0: Oh yeah, The Agents.
1: Litt usikker på om det er bandet hans, men jeg regner med det.
0: Vi får håpe at det er det, i alle fall.
1: Ja, og vi skal høre Soruyen Kitara.
0: Nå kommer vi på en finsk tango-ballade her. Så bare sette seg tilbake og nyte på Punch.

0: Suruin Kitara. En av titelsvaret japansk ut idag.
1: Ja.
0: Av Topi Sotrakoski and Agents.
1: Yep.
0: Nå snakker vi god manneballade her, altså. Ja. Nei, den er egentlig veldig fin.
1: Jeg synes det var veldig fint. Den har så fin gitar, synes jeg.
0: Ja, den har det, absolutt.
1: Ja. Vi hopper litt i kvalitet her.
0: Ja, nå det gikk sånn fin sang. Nå skal vi gå til litt dritt. For vet ikke, jobben vår er sånn at vi utforsker en sjanger. Er å finne hele spektret. Så gjett om vi fant noe for meg stupid shit i stedet når vi søkte på Finns Tango. Jeg skal ikke introdusere dere ut et band som heter Svang. Og det er en munnspill kvartett.
1: Ja.
0: Altså fire munnspill er alt. Og de slapp albumet i 2024 som heter Svang.
1: Nuevo.
0: Og vet du hva, hvis det her er så ille som det virker i stedet, så bare skrur jeg det av. Men vet, jeg tror det er jo litt kult å høre bare fire munnspill og hva de klarer å gjøre med det.
1: Vi kan prøve.
0: Ja. Rett og slett. Uansett hva, så har du lært noe. Når det er over, får vi åpne. Her kommer Sveng med Svango Nuevo. Oh yeah, munnspill time.

0: litt tidlig.
1: Jeg tror vi gir oss der.
0: Ikke at det her dårlig musikk. Ja, vi kan prate litt over den da. Bakgrunnsmusikk.
1: Ja. Ja.
0: Unnskyld, jeg var kanskje litt harsh med å drive og prate om det som noe ræl.
1: Ja, jeg ble faktisk positivt overrasket.
0: Ja, den jo kunstnerisk på sin måte.
1: Ja.
0: Selv om det litt gimmicky, kanskje. Men, vet du hva, den groove, though. Den groove.
1: Ja.
0: Den, jeg vet ikke om det er kanskje litt rart å si nå i dette punktet, men den på en måte tango med de der type finske med de finske karakteristikkene i seg minner meg litt om noe Lunde Kaisers orkestra.
1: Ja.
0: Her og der, i små deler.
1: Det er faktisk enig.
0: Litt sånn maestro-era.
1: Ja.
0: Jeg tenkte litt på det. Nei, det er bare en liten tanke.
1: Ja.
0: De er jo glad i litt sånn, gypsy tango da.
1: Ja.
0: Men ja, det dere hørte altså Sveng med Sveng og Nuevo. Så hvis noensinne vil høre fire munnspiller inn i øret i en time, så sjekker du et album av Sveng.
1: Eller bare hør på Sveng.
0: Ja, jeg tenker vi ikke prater mer om Sveng.
1: Jeg tror vi gjør det der.
0: Men jeg føler vi har visst ganske mye forskjellig som går veldig under finsk tango-paraplyen.
1: Ja. Og det er, som man sikkert merker, mye variasjon.
0: Ja.
1: Som vitner om en lang tid med mye
0: tango.
1: Mye tango i Finland.
0: Jeg tror resten av sendingen blir å være litt mindre relatert. For nå skal vi bare kose oss med litt god musikk som kanskje er litt halvvis relatert til tango.
1: Ja.
0: Her og der. Men i alle fall, når Milla sa at hun skulle ha finsk som tema, så begynte jeg å skumme med munnen, fordi det er bare ett eksperimentelt band fra Finland jeg hører på, og de heter Paavo Harju. Og de var mest aktive for slutten av 2000-tallet. Og de er religiøse av noen slags, som de er sånn megakonservative i en eller annen religion. Jeg vet ikke hvilken.
1: Det er dem vi skal vende.
0: De er sånn katolikker eller noe.
1: Ja, ok.
0: Og er det tango? Nei. Men når finsk tango handler om moll og om litt strummy vibes, og nei, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye argument her. Kanskje du kan prøve å danse finsk tango til Paavo Harju. Men det er egentlig bare unnskyld for at jeg kan vise finsk musikk jeg liker.
1: Ja, vi lar den gå.
0: Lar du meg sette på én sang?
1: Det er greit.
0: Takk.
1: Det er greit.
0: Ok, nå kommer Paavo Harju med Valo Tiku Kaikinläpi fra deres første album, som dere bør sjekke ut hvis dere fucker med rar musikk. Let's go.
1: Get the punch.
0: Punch.

0: Det var Prolog, Tango Appassionata av Astor Piazzolla.
1: Wow.
0: Wow, den er fin.
1: Den
0: er dramatisk.
1: Litt trist å si, kanskje min favoritt i dag, selv om den ikke er finsk. Beklager alle finske
0: sanger. Men vet du hva, det synes jeg er veldig greit. Ja. Fordi det er tross alt originalt fra Argentina.
1: Ja. Og den, musikken. Og den er ekstremt vakker.
0: Ja, den er veldig, veldig fin.
1: Men det er også mye musikk her, sånn som Sveng. Det beste bandet noensinne.
0: Åh,
1: det er gøy, for jeg elsker et band som heter Skræng. Men ja. Ok. Du snakket om at jeg var fra Happy Together.
0: Ja.
1: Av Wong Kar-wai.
0: Ja.
1: Så la oss fortsette på The Film Train med å prate bit, bare kort om Aki Kaurismäki.
0: Ja.
1: Tidligere i dag så pratet jeg med pappa på telefonen, og han spurte hva jeg skulle ha sending om. Og så sa jeg, finsk tango. Og så sa han, du må prate om Kaurismäki. Da sa jeg, ok. Så, vi skal prate litt om Kaurismäki, fordi han er jo kanskje en av de, han er jo uten tvil den mest kjente finske filmregissøren da. Men han elsker også musikk. Mm. Han har en litt trademark, så langt jeg vet i hvert fall, Aki, sa det alle filmene hans. Med at han liker å ha en scene hvor han bare spiller ut en hel sang. Og man bare ser på musikere han spiller, og ser på folk danse. Og det var jo et eksempel på det, var jo Satuma, som vi spilte først i dag, Reyo Taipale, som han hadde i piken i, på, fra Fyrstykkfabrikken, eller hva den heter.
0: Ja, dette kan du...
1: Men jeg tenkte det var verdt å nevne, både fordi pappa kommanderte meg, og også fordi at det er jo et poeng å snakke om at grunnen til at mange folk som ikke er fra Finland vet om finsk tango generelt som bevegelse, er fordi at Kaurismäki sine filmer har det litt innebygd.
0: Ja.
1: Og han er for mange et vindu inn i finsk kultur, og dermed også så har det puttet mye øya på at wow, finsk folk digger tango av en eller annen grunn. Og de danser til det mens de ser sur ut.
0: Ja.
1: Og de gjør det i stedet for å snakke.
0: Snakke.
1: Så dermed så tok jeg også den muligheten til å ta med noen sanger som har vært i Kaurismäki-filmer som jeg digger. Så nå, fuck finsk, nå bare... Nei, bare for en sang, bare for en sang, så vil jeg gå til filmen I Hire the Contract Killer, som har en fantastisk, fantastisk scene i seg. Jeg er ikke så veldig fan av filmen, men den har en fantastisk scene i seg, som jeg har Joe Strummer fra The Clash, bare spille en sang på en kafé, som heter Burning Lights. Og nå skal vi bare høre på den, fordi hva er denne sendingen i det? Hvem vet?
0: Det er det.
1: Vi har ikke noen mål og mening, vi. Vi bare gjør hva vi vil. Det er frivillig arbeid, frivillig studentarbeid. Vi kan gjøre hva vi vil.
0: Det er det.
1: Så nå skal vi høre på Burning Lights av Joe Strummer, som du kan kjenne fra The Clash.

0: Lights av Joe Strummer fra The Clash, som vi da spilte for de som ikke har fått med seg i dag. I dag har vi snakket om finsk tango, og så på en eller annen måte så klarte vi å gjøre det til en unnskyld til å spille religiøs freak folk fra Finland, og av en av grunn Joe Strummer, fordi at han spilte denne sangen i en Kaurismäki-film, og Kaurismäki, spør du meg, er litt viktig for finsk tango.
1: Ja.
0: På en eller annen rar måte.
1: Det har en sammenheng, det har en sammenheng.
0: Så det var jo du som hadde med det her tema. Vil du kanskje konkludere litt?
1: Ja.
0: Fortell om finsk tango litt igjen.
1: Jeg skal gi en liten oppsummering. Ja. Finsk tango, vi har jo vært inne på mye forskjellig av det som innebærer finsk tango. Jeg vil jo snakke om dette, som jeg nevnte i sted, fordi at jeg er veldig glad i argentinsk tango, og fikk beskjed av noen i Argentina en eller annen gang, at det fantes noe som heter finsk tango. Og så har vi researchet litt, og det er noe jeg synes er veldig gøy, den dansedelen med det, som vi egentlig ikke har vært noe inne på, for vi fokuserer mer på musikken, men når de danser denne tangoen, har jeg hørt at en ting er at de alltid kårer en dronning og en konge, som jeg tror er en spesielt for finsk tango. Og så er det også sånn at hvis du byr opp noen når du er i Finland og danser tango, så må du danse med dem i to sanger. Det er ikke lov til å gi seg etter en sang. Så de har litt, eller de har ordentlig tradisjon for hva som er finsk tango, og hvordan det skiller seg fra den argentinske.
0: Ja, det må vi kanskje, før vi har slutt, må vi prøve å finne ord på det.
1: Ja.
0: Hva skiller det, i din mening?
1: Jeg synes at noe av det tydeligste er at det er mye mer mål, eller nedstemt og trist, melankolsk.
0: Mm.
1: Jeg synes også at når jeg tenker på Finland, så tenker jeg på Mumitrollet.
0: Ja, ok, nå er jeg spent på hva koblingen
1: ja, du gjør. Ja, jeg tenkte på dette, at hva er det egentlig jeg vet om Finland utenom dette, og det er Mumitrollet og Snusmumrikken. Mm. Og han, for meg, er egentlig veldig argentinsk.
0: Hva er det? Hva betyr det?
1: Han, jeg vet ikke om jeg kan utgive noe mer enn at han har en argentinsk vibe.
0: Og jeg føler han gir meg finsk tango-vibe, fordi han er litt melankolsk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men,
0: og jeg vil være han på Halloween, men det er urelatert.
1: Det synes jeg du skal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du bør være en bæsj.
1: Nei. Men, ja.
0: Forferdelig.
1: finsk tango. Det er eventyr og skog og triste toner på meg. Hva med deg?
0: Nei, du, det vet jeg ikke. Jeg har ikke så godt grip på tango, men jeg har blitt underholdt i dag, for å si det mildt.
1: Det har jo vært litt oppstemt.
0: Litt kvalitetshopp, er det?
1: Ja, definitivt. Og
0: men jeg synes mange av de der klassiske, de er veldig fine.
1: Ja.
0: Altså de litt gamle. Og det er veldig kult, på en måte, at Finland har denne tradisjonen. Da. Det er jo egentlig en veldig fin sjanger å ha.
1: Mm.
0: Hva har Norge, bortsett fra folkmusikk, liksom? Ja. Russmusikk, det er vår nasjonal pride.
1: Det er vår uoffisielle.
0: Nei, du sa at du tenker på Mumitrollen når man tenker på Finland, men jeg tenker på Bastua.
1: På sauna?
0: Ja,
1: ja.
0: Det hadde vært bra å høre på en sauna.
1: Vet du hva? Være i en sauna, og så dra på finsk tango etterpå.
0: Og så være nødt til å danse med noen to sanger, selv om du ikke liker dem, fordi at det er sånn det funker.
1: Det er sånn det funker.
0: Og så drikke seg forderva på vodka, eller hva de gjør.
1: Eller hva de drikker i Finland, ja.
0: Ja, som om det ikke har vært nok Kaurismäki i snakk. La oss prate mer. Fordi jeg var jo den som kunne ingenting i denne sendingen, og Milla var eksperten. Men når hun har beskrevet og spilt finsk tango til meg, så har jeg tenkt på at det er på en måte at Finland har tatt en sjanger, og så har de snudd den litt til å være mer melankolsk og passe mer deres kultur på sin nedstemte og asosial måte. Og det fikk meg til å tenke på Kaurismäki i filmen Høstkuleblader, fordi der er det en sang som er en synthpop-sang.
1: Ja.
0: En finsk synthpop-sang som de har klart å gjøre veldig nedstemt, til tross for at det er en veldig glad sjanger tradisjonelt sett.
1: Mm.
0: Så jeg har tatt med den. Den heter Syntinut Surun Ja Poeto Petit Mixin Av Most Tytot Lengste skinn. Og det er en dritbra sang, og det er kanskje det mest moderne Finland har gjort av å snu en glad sjanger til å bli trist, sånn som dem. Sånn, og den er veldig flott. Men takk for i dag.
1: Takk for i dag.
0: Takk for finsk tango, Mila.
1: Takk, det samme.
0: Vi må ta en dans eller to.
1: Ja, vi må det.
0: Mot begges vilje. Ha det bra. Du har hørt på Punch.

0: Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. I dag så skal vi prate om shooterspill. Vi har tatt med oss et shooterspill hver.
1: Ja, hver vår søyle, sånn stolpe.
2: Ja, det kan vi egentlig si, for at de er ganske store, liksom, de tre sjangerne, eller hva skal vi kalle det, franskisene.
0: Og hvilken er det du har med deg, Victor?
1: Ja, for jeg begynner fordi jeg har på en måte, skal man si, gudfaren til alle skytespill. Og det er jo Doom!
2: Ja. Doom! Doom!
1: Yeah! Det, og det er jo en veldig kul serie, da.
2: Ja, det er det.
0: Men det var jo nesten starten på multiplayer, mye sånn skytespill, var det ikke det?
1: Multiplayer? Altså, det var ikke multiplayer i starten.
0: Ja, men når det kom, da?
1: Når det kom, så var det revolusjonerende, fordi det var så... Måten det er utført, så stramt, så bra. De bare bygde noe fra bånd i disse svære labyrintene. Du bare går rundt og skyter masse demoner. Det er bare gøy. Det er kjempegøy. Ja. Det var ikke gjort før. Altså, Wolfenstein ligner litt, da. Det er liksom pre... Hva skal man si?
2: Ja. Det er jo sånn første, hva skal man si, 3D-skyter.
1: Ja, 3D,
2: ja. Hva kaller du det? Ja.
0: Hva er det det går ut på, liksom?
1: Doom handler om at du er en sånn space marine, sånn rommesoldat. Og så har det gått skikkelig gærent på Mars, for det har åpnet en portal fra helvete.
0: Oi.
1: Og så kommer det masse demoner ut, og du må fjerne pesten, kan du si. Og du reiser gjennom mange baner, og det her var jo et computerspill, ikke sant? Så de lagde masse nye packs og baner, og de liksom utviklet det. Og så ble det bare større og større, og du kom dypere og dypere ned i helvete. Og det ble vanskeligere og vanskeligere. Og det som er også kult er at du har sånne skikkelig kule våpen. Du har shotguns, du har plasmagevær, og så til slutt så får du BFG, Big Fucking Gun, som er sånn enorm, og bare dekker halve skjermen av geværet, så skyter han sånn grønn, liksom gamma-greier, og bare tar alt vekk fra skjermen, og så har du motorsag, så klart.
0: Ja.
1: Og så har du power-ups, du kan bokse dæmonene rett i trynet. Og ryden er så bra. Dæmonene bare... Og så spruter det ild. Og så kommer de sånne kakademons. Sånne svevende kakademons. Ja, de heter det. Og så mancubus, sånne feite, svære dæmoner som har sånne rakettarmer. Og så kommer sånne... Ja, Baron of Hell med sånne Gatling gun på armen. Og nei, det er skikkelig kult. Og sånne edderkopp-hjernemonstre. Nei, det er så rått. Og så lager de en Thor,
0: ja.
1: Og den er enda bedre. Og så er det en lang pause, og så gir de ut noe på Nintendo 64, som er sånn mørk og skummel. Det er skrekkspill. Det er ekkelt, altså.
0: Mm.
1: Og så blir det enda mer skrekk i treeren. Det ble gitt ut i 2001, tror jeg. Og det fikk masse skryt, fordi det var skikkelig sånn mørkt og kule shadows. Du brukte, det var kule physics. Det minner litt om Half-Life sine sånn gravity gun, liksom.
0: Ja.
1: Litt sånne physics, da.
2: Ja.
1: Men det tar det en helt annen retning. Så er det en lang pause. Det er development hell. Bokstavlig talt. Og så kommer... og til nå da, så er det en moderne trilogi av Doom. Det er det jeg har lyst til å prate om.
2: Ja, det moderne nye.
1: Ja, ja. For i 2016 så kommer det på en måte en sånn... Det heter bare Doom.
2: Mm.
1: På en måte re... Hva skal man si da? Det... Altså,
2: det er jo en reboot av noen slag. Eller,
1: det er en slags reboot.
2: Men jeg vet ikke hvordan det er egentlig med story og lore. Det har jeg ikke lest meg på.
1: Det er helt sånn... Det ligner, men de bare... utvidere så mye.
2: Ja,
1: det er så mye lore du kan finne. Jeg er egentlig ikke så interessert i det. For det er så mye å sette seg inn i.
2: Ja.
1: Det er masse sånne interdimensionale skapninger. Men det bare er helt rått, og nå kjører vi på med heavy metal.
2: Ja.
1: Og det bare
2: det er, det som er så rått.
0: Ja. Det er veldig kul soundtrack.
2: Ja.
1: Veldig. Han er kjent han så. Altså, når du setter musikken han da, inni en sånn... Mm. Hva heter når du kan se musikken som bølgende?
0: Ja, så, altså lydsignalet da. Ja,
1: så former en av de låtene 666 og sånn stjernesymbol. Du kan se det når du tar det gjennom. Og de bruker...
0: Det er dritkult!
1: Og en av hovedinstrumentene er en motorsag. Altså, det er helt vanvittig.
0: Du,
1: når jeg spilte det først, jeg har aldri følt meg så... sterk og svær. Altså, helt utrolig.
2: Ja.
1: Nei, så Doom elsker det.
0: Vi skal snakke mer om Doom, men kanskje vi skal høre en låt først.
1: Fantastisk.
2: Det kan vi gjøre.
1: Yes.

0: Tilbake med nerdeprat, og vi har funnet ut at Herman eldre enn Counter-Strike.
1: Noen måneder eldre.
2: Tenk på det da, Herman.
1: Shit. Ja, da det ungt spill.
2: Men, syvende far i huset.
0: Men den modden ble faktisk laget i 1999
1: ja,
0: da.
1: Det skal sies.
0: Så...
2: Ja.
1: Men det liksom, jeg føler litt en CS har jo liksom fått en legacy da. Har vi fått det. Det jo et gammelt spill. Veldig mange har jo spilt det. Enten ja. Det CSGO, eller de eldre, eller CS2.
2: Bortsett fra meg, da har jeg ikke spilt det.
1: Nei, det litt spesielt.
0: Ja, det
2: ta for oss.
1: Men da har du ikke spilt så mye på PC, da. Så det litt det.
2: Aldri hatt en men spill-PC.
0: Jeg spilte det før jeg hadde gaming-PC. Ja, jeg spilte det på Mac. Jeg spilte på MacBook Air.
2: Ja, ja. Det mulig?
1: CSGO kunne gjøre det, for det var ganske lav kvalitet.
2: Ja,
0: men det gikk sagt, altså.
2: Ja,
0: jeg tror jeg hadde 3 FPS.
2: 3? Tre?
0: Ja, det mellom 3
2: også.
1: Jeg husker jeg hadde sånn drit over FPS første gang.
2: 3 bilder i sekundet?
1: Ja.
2: Det jo nei, nei, nei.
0: Det var, noen ganger så var det det.
1: Altså. Pika på 5 innimellom, men... Ja. Ja.
2: Nei, det høres helt grusomt ut.
1: Ja, men det den...
0: Og Mac'en ja. Bare...
2: Ja, liksom viften går.
0: Tar av. For nærmest støt når du lener deg på den. Så...
2: Det sykt.
1: Det good times.
2: Faktisk.
1: Men vi kan også snakke litt om, for det har jeg litt lyst til å nevne, for den begynte vel, kanskje skal skylle litt på CSO, for det første gang skins ble en valuta. Er jo...
2: Åja, stemmer det. Jeg har hørt at du selger det. Det er sånn...
0: Mye gambling,
1: gambling, rett og slett. Det er jo gambling.
2: Det er gambling om du vinner eller ikke. Det er gambling i... Altså, ja. Det er... Du høres avhengighetsgammelt.
1: Du kjøper en kasse, eller får en kasse, kjøper for ekte penger på Steam, og så må du kjøpe en nøkkel for 20 kroner.
2: Ja. Du må kjøpe en kasse, du må kjøpe en nøkkel.
1: Ja,
0: og du kan få kassa gjennom et spill også. Da.
1: Ved å spille.
2: Ja. Okay, okay.
1: Du kan ha veldig flaks. Da,
2: ja.
1: Og så åpner du kassa, og så får du ett skin, og så er det liksom hvor sjeldent det er.
2: Men er det liksom 2 øre disse kassene koster, eller hvor er det store
0: det
2: penger?
0: Det kommer an på. Men du kan jo få kniver og sånn da, og hansker kan fort bli mye verdt.
2: Hansker? Ja. Hva skal du med hansker? Det er et videospill.
1: Ja, det her er bare visuals, det er ikke noen ting.
2: Har det ikke noe hensikt?
1: Og det er, de dyreste skinsa går jo for, går opp mot 1 million, er det snakk om, og enda mer. Ja, det er sjeiker i Dubai som sitter og kjøper opp skins, for det her er en egen valuta. Det er
0: litt som Pokémon-kort egentlig.
1: Ja, ganske likt.
2: Nei, sitter de nede i Dubai og kjøper...
0: Ja.
1: Det er sånne sjeiker som har mange millioner. I bare valuta på inventory.
0: Jeg husker jeg kjøpte sånn at alle skinsene mine var rosa.
1: Ja, ikke sant.
0: Unntatt kniv og handsker, det hadde jeg ikke råd til. Det går ikke an. Nei, men det er jo det. Det er en stor faktor av det. Men de har jo gjort den litt for å mot...
1: Ja, de har jo ikke lyst til at det skal være sånn som det er da. Men,
2: sier de da.
1: Sier de, for de tjener jo helt insane. Og det nyeste i CS2, jeg vet ikke hvor oppdatert det er på cases i CS2.
0: Nei,
1: men nå kommer terminals, er noe nytt nå.
2: Ja.
1: Da åpner du en terminal så, som en PC liksom, og så får du et skin opp der, og så har du valget om å kjøpe skinnet eller å ikke kjøpe skinnet.
0: Oi.
1: Og hvis du kjøper skinnet så betaler du 4 euro, men det går rett til Steam.
2: Oi.
1: Og nå er det jo sånn snakk om at du får gloves da, i den terminalen, 1000 euro for å få dem med handskene, altså 10 000 kroner, og så gir du 10 000 kroner rett til Steam for å få handsker in-game, så du kan selge da, for kanskje mer eller mindre. Det er jo litt det da.
0: Det er helt...
2: Det høres ut som at EU er glad for det her.
1: Det skal sies. I Frankrike er det nesten ikke lov. Og det er heller ikke Tyskland. Der må du skanne kassene med en sånn X-ray, så du vet hva du får før du åpner kassen.
2: Men Frankrike er jo landet til Ubisoft. De elsker jo sånn der å ta penger for... Ja,
1: men de begynner å slå ned på det, for de ser at det her er jo... Det er gambling. Ren gambling.
2: Det er nok!
1: Ofte, og ikke minst, det er jo litt mot barn. Litt det samme som FIFA-pack-greiene. At det er jo rettet mot barn. Det er det som er så synd.
2: Oh, mommy, I want to buy a skin in CSGO, let me... No! Vi i Frankrike, du kan ikke kjøpe skin! Det er ikke lov, Macron tillater oss ikke!
1: Ja,
0: det er... Så CS er mye.
1: Det er mye.
0: Mye forskjellig.
1: Mm.
0: Men kanskje vi skal avslutte CS med at du gir en litt av sånn recap av CS2?
1: Av CS2, og som CS2 er liksom?
0: Ja, og hvordan ser ut.
2: Hva kom 2 år ut da?
1: Ja, det er vel noen år siden nå, 3, 4...
0: 2023.
2: Å, det er sånn nytt.
1: Ja, 3 år, ja. Ja, det eneste er liksom oppgraderingen fra CSGO da, til CS2 er vel bare mest grafikk. Veldig mye bedre grafikk.
0: Ja, for Spokes også er dritbra.
1: De har egentlig bare gjort det til en moderne spill.
0: Ja.
2: Hvilken spillengine bruker de da?
1: Jeg vet ikke. Jeg har
2: ikke laget Unity liksom.
0: Valve?
1: Nei,
2: det er sikkert Unreal.
1: Jeg tror det er noe eget.
2: Det er noe eget de har laget.
1: Sånn gjennom Valve, liksom.
0: Ja.
2: Åja, kult.
1: Og det er mye sånn, mye kult. Sånn som hvis du kaster en smoke, så kan du skyte en smoke inn, og så kommer de sånn kulene lage hull I smoken.
2: Oh, ja, sånn, ja.
1: Du kaster en granat, såpass, så sprenger du smoken I et lite øyeblikk, og så blir det dekket til igjen. Det mye sånt.
2: Det detaljnivået her også.
1: Og så det liksom blitt, ja, siden det såpass moderne, så har skins blitt mye bedre. Siden lyset funker jo veldig bra. Ja. Så noen skins jo sånn refleksjon av skins. Og,
2: ja, hva heter det når det refleksjon I...
1: Ray tracing,
2: ja. Det det.
1: Det liksom, eller? Ja, ja, det det. Ja. Så det sånne ting. Det mye mer moderne, da. Mye mer bedre grafikk. Mm. Og så de litt skuffa, da, for at det har kommet veldig få oppdateringer, veldig nye få cases og sånn. Så okay. Går veldig mye saktere, da, I nye CS2.
2: Ah.
1: Og det folk veldig leise for. Men det kommer jo en gigantisk oppdatering nå.
2: Gjør det det?
1: Ja, det akkurat kommet. Det med kyllinger som jeg snakket om.
2: Det den du snakket om for forrige gang.
1: Det en av de store oppdateringene som kom.
0: Jeg har sagt mye kødd om det på sosiale medier, at det har blitt en sånn farming sim.
1: Ja, ja, det har blitt det nå.
2: Yes.
1: Men det liksom, det jo ikke, jeg tror de aller fleste ganske skuffet at, om CS2. Jeg tror alle var veldig optimistiske, og nå de veldig skuffet. Ja,
2: for når det et opprinnelig spill fra 1999, og det gir ut, det liksom over 20 år.
1: Ja.
2: Så det, det var
1: men det mange versjoner underveis, ikke sant, av CS.
2: Ja.
1: Og så kom CSGO, som så tok det, helt av.
0: Det var jo ekstremt mange oppdateringer
2: ja.
0: Oh,
2: ja,
0: I CSGO.
2: Okay, okay.
1: Ja, ja. Så, CSGO var hele tiden oppdaterte mye ting. Bug fixes, nerfing, legge til våpen.
2: Det var
1: ja, ja, hele tiden. Var det,
2: ikke ja. Men det ikke samme tempo
1: det
2: I det nye, da?
1: Nei, ikke det. Okay, okay. Og det tror de kanskje igjen, at de kanskje har lyst til å melke litt her, da. Få litt mer penger.
2: Og de bittesmå nipplene til.
1: ja, fordi,
2: bare få ut melka, kom igjen.
1: Valve og Steam trenger jo mer penger, som alle vet.
0: Ja, så, ja.
2: Mer.
1: Ja.
0: Jeg har hørt som at de som fattige studenter.
1: Ja, de har ingenting.
2: Hva da, Valve?
1: Ja.
2: De som lager sånne dyre spillkonsoler og sånt, hva det de holder på med da?
1: Ja, de har
2: VR-set
1: ikke
2: noe
1: penger.
2: Og...
1: Ikke noe penger.
0: Ingen penger. Ja, ingen minus, kanskje. Nei, men skal vi gjøre en låt?
1: Vi tar en låt.
0: Vi tar en låt.

0: du hører på nerdeprat, og vi prater om shooters.
1: Ja.
0: Og nå prater vi om COD.
1: Ja, og nå skal jeg gå spesifikt på Black Ops 2.
0: Mm.
1: Jeg mener virkelig at det da pika liksom hele COD-eventyret. Kom ut på Wii U, for eksempel.
2: Stemmer det, ja. Call of Duty var på Wii U også.
1: Jeg kom ut på Wii U. Første COD som kom ut på Wii U var Black Ops 2.
2: Ja, stemmer det.
1: Og her går jo liksom på en måte eventyret videre fra Black Ops 1. Det en story som går videre inn i Black Ops 2.
2: Mm.
1: Men nå bare øppa alt litt. Det jo fremtiden, så det litt mer sånn, hva skal jeg si, fremtidsvåpen og biler og litt sånn. Men ikke for langt, det jo ikke laservåpen. Nei. Det mer sånn high-tech.
2: Det ikke lasergevær.
1: Nei, for det kommer jo også etter hvert i andre spill da, i COD-serien.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, ja. Altså, i COD er jo alle tidsalder snart.
2: Det høres som en sånn free-for-all, ja, ja. Altså, det sånn krigsfantasi,
1: det det.
2: Altså, univers.
1: Ja. Og her sånn blir det sånn bare bedre grafikk, bedre storytelling, bedre våpen, bedre customization, og egentlig sette grunnlaget for de neste COD-spillene, hvordan det skal gjøres. Her blir sånn standarden satt at det virkelig sånn skal det gjøres.
2: Men har COD på en måte monopol på disse skytespillene? Fordi, nei. Altså, hva konkurransen?
1: Det akkurat det. Det var jo, før så var det jo et spill som het, Frontlines.
2: Frontlines?
1: Det var et spill som var som store konkurrenten.
2: Hvem utviklet de?
1: Samme, husker ikke.
2: Nei.
1: Det gikk konkurs.
2: Så veldig hva var det?
1: Ja, men det var, men det var en store fra 90-tallet fram til 2012, tror jeg.
2: Så det var Black Ops 2 bare grustig, da.
1: Mellow of Honor heter jo det, heter så klart.
2: Men Battlefield, da?
1: Jo, det var jo stort, da. Men det var jo som en motsetning, da.
2: Ja.
1: For at COD var veldig små maps. Arcade-ish, kallte man det.
2: Arcade-shooter.
1: Ikke sant. Altså fast pace, det tårer ikke så mye. Det er bare våpen mot våpen, på en måte.
2: Og nå, vet du hva, Herman, nå må jeg bare stoppe deg, fordi ja. Activision,
1: ja.
2: Det er de gamle, gamle gutta. De, altså, de ja. Samlet seg jo når de jobbet for Atari.
1: Ja.
2: Og de lagde jo så mange kjente arkadespill.
1: Gjør det, vet du.
2: Og så lager de Call of Duty-spillene. Det er veldig rart, det er en lang historie,
1: veldig,
2: det selskapet.
1: Veldig lang historie.
2: Og det at du sier at det er arcade-ish, det er liksom det ja. De er.
1: De det er kjent for.
2: Jo det her.
1: Ja. Ja. Akkurat det. Så det er sånn mye mindre map. Battlefield, det er jo store maps.
2: Ja.
1: Hvor du kan se tanks og fly og snipe på 1000 meter og sånn.
2: Hvem lager de igjen?
1: DICE.
2: DICE?
1: De er svenske.
2: Er det svensk? Ja.
1: Ja. Så det liksom,
2: hvordan sier du det på svensk?
3: Dois. Vil du skyte dine kompiser i en svær ørken og kjøre i megatank?
2: Se på meg, jeg kjører Vasa bombefly. Jeg skal bombe.
3: Jeg kommer og bombe deg.
1: Det sånn du snakker.
2: Jeg skal skyte deg.
1: Du bare snakker svensk, det ikke engelsk.
2: Nei, det bare svensk.
1: Men det ble en motsetning da. Det som det store. Så det må være konkurrenter da. Det må sies. Men COD var det som vinneren, vil mange si. På den tida, i hvert fall.
2: Ja.
0: Det var noe med storytellinga. Ja. Spesielt i Battlefield 2, som var bare helt, liksom.
1: Ja, Black Ops 2, ja.
0: Ja, som setter seg, det igjen, setter seg
1: så
0: fast.
1: Så grovt, ja. Så brutalt.
0: For man må jo, jeg husker, man tok jo noen til hostage, gjorde man ikke det?
1: Ja, ja.
0: Og det husker jeg at jeg syntes var vondt.
1: Ja, ja.
0: Jeg syntes det var vondt å spille.
1: Masse, ja,
2: det, var det ille?
0: Ja.
2: Var det verre enn torturskjeden i GTA 5, ja, som var så beryktet?
1: Ja, ja, mye av det.
2: Ja, det er det.
0: Ikke
2: ja, ja.
0: Sant? Og jeg var jo veldig ung, liksom sånn, og ja.
2: Det er ikke rart at du har blitt sånn.
0: Ja, klart. Jeg har blitt som jeg har blitt.
2: Litt sånn, ja. Du har fått skikkelig traumer der.
1: Vi kan snakke
2: hostage-traumer. Litt,
1: ja.
2: Det er ikke bra.
1: For vi kan snakke litt om storyen, for den handler jo liksom om en CIA-agent som er på Black Ops, altså Black Operation, altså hemmelig oppdrag for CIA.
2: Ja, du forklarte det. Det er så spennende i går. Ja,
1: det, altså, det er jo kjent, det finnes i virkeligheten også.
2: Ja.
1: Det er jo CIA-oppdrag som aldri blir åpent for liksom.
2: Hvorfor heter det Black Ops? Forklar det.
1: Fordi du stryker ut dokumentene.
2: Ja. Med en sort husk.
1: Hvis du har sett Jeffrey Epstein-filene,
2: da blir det stryket svart.
0: Da de nevner Donald Trump, så er det plutselig svart.
2: Oi,
0: så er
2: det svart. Yes, sånn det svart. Hva kan du stå der? Yes.
0: Oi, oi, oi.
1: Men liksom, det er jo kjent sak at CIA har jo overkastet mange styrer i Sør-Amerika, i Afrika, vært på steder og gjort mye dirty business, og det spiller jo som en av dem.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og jeg tror han startet vel med, i hvert fall som Mason, han gamle Mason, så er det vel i Afrika et eller annet sted. Jeg vet ikke om det er Kongo, i et sånt opprør der. Og da spiller du også med historiske karakterer.
0: Er det ikke det?
1: Jo, det er med. Du spiller jo både fremtid og fortid for å oppleve liksom historien. Og da har du også med ekte historiske personer som har vært liksom, holdt på enten opprør eller vært diktator og sånn, og er med i spillet. Og det starter jo liksom med at en brenner opp i en bil, og det er helt brutalt. Det er sånn,
0: helt.
1: Og det er sånn, Vær så god. Sånn, nå begynner vi.
2: Nå vi i gang.
1: Og det bare starten. Ja, og det blir bare verre og verre. Tortur-scener, freping, ja. Insane ting, rett og slett.
0: Så de har egentlig vunnet litt på traumatiser. Ja.
1: Og det mange som har saksøkt kod for å bruke disse menneskene. For det jo virkeligheten.
2: Det basert på ekte...
1: ekte...
2: Det noe annet enn Resident Evil, for det jo skikkelig... Det så bizarrt og fantasiaktig. Ja. Det noe annet når det det, som, det basert i...
1: Det basert på ekte ting.
2: Grunnlagt i vår virkelighet. Ja.
1: Så det gjør det veldig sånn intenst, alt sammen.
2: Ja.
1: Så storyen liksom setter seg først og fremst veldig bra ned, og bare sånn, jævlig bra. Alle spiller storyen, og så kommer multiplayeren. Igjen, det her liksom YouTube tar av med kod.
2: Ja.
1: Tar helt av.
2: Ja.
1: For at det liksom, her begynner YouTube å bare bli Clip Farmer, rett og slett Black Ops 2-materiale.
2: Mm.
1: Så det ganske spesielt.
0: Men skal vi gjøre en liten låt?
1: Vi tar en liten låt, vi.
0: Ja. Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi prater om kod.
1: Ja.
2: Jeg har lært så mye.
0: Ja. Det veldig kult. Jeg fikk lyst til å spille det igjen, egentlig, i hvert fall Black Ops nå.
2: Jeg ble til og med litt fristet, jeg også.
1: Black Ops 1 og Black Ops 2 kan jeg anbefale, og de har jo akkurat blitt remaket.
2: Mm. Hæ? Lager du remakes
1: også? Si det. Men det har akkurat blitt liksom relansert og portet til PlayStation 5, blant annet oss.
2: De gamle?
1: Gjorde jeg ikke det? Ja, Black Ops 1 og Black Ops 2. Jeg tror det var Switch også, var
2: det? Jeg tror det.
0: Jeg tror det. Jeg har sett det.
2: Vi vet ikke, vi tror det.
0: Vi tror det.
1: Jeg vet ikke om Switch, men jeg vet at det har kommet på PlayStation 5 i hvert fall.
2: Det kult da.
1: Black Ops 1 og Black Ops 2.
2: Hvilke er det du anbefaler?
1: Black Ops 1 og Black Ops 2. Og World at War, men World at War jo ikke portet. Men jeg tror du kan få det på nesten
2: overalt. Jeg har World at War på Nintendo Wii.
1: Ja, det tror jeg ikke vil anbefalt.
2: Jeg prøvde det. Det Modern Warfare det sånn på 5 Switch. Frames per second.
1: Ja, det
2: Modern Warfare. Men,
1: på, sikkert på Xbox er det sikkert World at War.
2: Der er det masse gamle godstaker.
1: For det er, ikke sant, Microsoft kjøpte jo opp COD.
2: Det er så gøy å si Microsoft.
1: Microsoft, det for det ikke Xbox, det Microsoft som kjøpte opp COD. Så de har jo hele franchisen nå. Det jo egentlig nesten en eksklusiv til Xbox.
2: Så kanskje Megasoft for ingenting.
1: Så alt ligger på Game Pass nesten av COD.
2: Ja, det
1: så
2: det
1: kan jeg anbefale å, det hvis du har lyst til å spille noen av dem.
2: Ja.
0: Men hva er det du ser for deg i fremtiden til COD der?
1: Ja.
0: Tror du de kommer til å fortsette å spille på den multiplayer-greia? For det kan jeg fort tenke meg at de gjør.
1: Ja, for det jo nå stor nedgangstid i COD. Mm.
2: Ja, det har hørt.
1: At det har jo bare gått nedover og nedover. De bygger igjen bare... De gjør ikke noe nytt. De prøver ikke på noe nytt. Og hvis de prøver på noe nytt, så er det veldig sært.
0: Mm.
1: Så sånn den nyeste Black Ops som kom ut nå, har jo fått stor kritikk for at det har gått vekk fra mye av det de likte i tidligere COD.
2: Ja, hva er det
1: bare
2: da?
1: Bare prøver å fokusere. Nei, det den typiske arkadefølelsen da.
2: Ja.
1: Og det å få en god story, hvor du føler du kjenner karakterene, og spiller liksom gjennom en ganske linjær historie.
2: Ja.
1: Men så har den plutselig gått, nei, nå skal det bare være open world i COD. Gir null mening.
2: Nei.
1: De har blitt veldig sånn late.
2: De går vekk fra det fans har likt. Ja. Eller, ja.
1: Men igjen, det jo litt den der, hva skal vi si? Royale, da. Altså, den typiske Fortnite-modellen som kom. Ja. For den kom jo også i COD, og gjorde det veldig bra.
2: Ja.
1: Men den har jo bare bært seg på den i ettertid.
2: Nemlig.
1: At de liksom skal fortsette med den Battle Royale-sjangeren sin, og utvikle det. Men det fører igjen til at noen våpen er bedre enn andre.
2: Ja,
1: så
2: det
1: spiller
2: bare
1: alle de våpenene i 2 uker, og så nerfer de det.
2: Ja, ikke sant?
1: Og så er det et annet våpen
2: som
1: blir
2: bra. Det blir jo, du hører at det blir jo basert.
1: Men så selger de masse skins, ikke sant?
2: Ja.
1: Så de tjener jo penger. Så det stopper ikke dem. Men det skal jo sies at nå er det masse folk som har fått sparken da, på grunn av at COD gjør det så dårlig i Xbox.
2: Shit! Uff, for meg.
1: Så det er jo ikke...
0: Det er mange hundre, er det ikke det?
1: Ja, det er mange.
2: Så det skjer, det er mye som er skjer her nå også. Ja, det er endringer.
1: For igjen, ikke sant, det er jo på Game Pass. På day one så kan du jo spille den nye koden på Game Pass.
2: Ja.
1: Og da jo den inntekten bare borte.
2: Ja, det var det. Ja,
1: folk som kjøper det spillet.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det er mange ganger jeg har kjøpt Game Pass for en måned og så spilt COD, og så bare,
2: lurt.
1: Takk for meg.
2: Ja, når det er sånn bruk- og kastspill også, da, at det kommer, ja, det du vet det kommer nye, så altså, hvorfor ikke, liksom? Mm.
1: Så jeg tror egentlig ikke den fremtiden er så mørk. Hvem mindre om, eller lys, mener jeg. Hvem mindre om gjør noe drastisk.
2: Bare. Ja, for det er ikke så bærekraftig, den strategien her, da. Høres det ut som
1: Jeg tror ikke det.
2: Nei.
1: For det var litt før, da, at det var jo motivert til å skape en krigsfølelse som var ganske realistisk. Men nå har det gått over til mer sånn, en funtime shooter.
2: Funtime sci-fi.
1: Og så er det jo også, det skal sies at det er jo sponset av Department of Defense i USA for å rekruttere.
2: Det er så typisk at det er.
1: Ja,
0: det er veldig.
1: Det,
4: Trump bare, I love Call of Duty. It's so amazing. I played all the time.
1: Og det er også forskjellig, da. At sånn som i World War, så spiller jo sånn Sovjet i et av campaignsa.
2: Ja.
1: Og så spiller også som amerikaner i Japan. Men nå det bare amerikanske. Jeg skal vinne.
2: Tenk deg Putin på computeren. Broskenjøst, det Call of Duty. I shoot America.
1: Og så var det før, Modern Warfare, så var slåss det mot russere. Ofte. Ja. Amerikaner mot russere, eller Midtøsten.
2: Tenk deg å gi ut det i dag, da.
1: Ja. Ja, men nå, det nye som kommer nå, Kod, det har jeg sett, det Nordkorea. Det ganske
2: ja, det har jeg sett. Det er ganske tøft. Så det, ja. Hva tenker Kim kanskje. Om det, da?
1: Ja, det akkurat det. For det har vært i situasjonen før, hvor dette her dette blir folk sint over, altså. Aldri
2: tenk deg Kim og datteren hans, da.
1: Ja. Ja, ja.
2: Oi, kjøva! Kynsyn, du bare døds!
1: Sånn snakker. Ja, ja, men det kan godt hende, så det kan godt, og det blir noen reaksjoner på det. Jeg har ikke hørt noe enda, men jeg regner med at det kommer. Så det kan bli spennende. Jeg vet ikke hvordan det nye er lagt opp nå. Kanskje redningen kommer nå.
2: Det er kjedelig hvis Kim sender atombomber fordi jeg sutter over Call of Duty. Altså. Ja. Nei, det skjer ikke, altså. Det håper jeg ikke skjer.
0: Vi håper at det ikke skjer.
1: Vi håper det ikke skjer, og jeg håper på en måte at Kod redder seg inn og kanskje går i en annen retning tilbake til de gamle røttene. Det jo det alle har spurt om de siste 10 årene nesten da, med Kod, ettersom de liksom bare gått videre og videre utover til noe helt annet.
0: Mm.
1: Så vi får se.
0: Det var da litt om shooters.
2: Tusen takk, jeg lærte så mye, det var så gøy.
0: Vi har pratet om tre, Doom, CS og
1: Kod. Det virker som vi skal ha 3 kvelder. En når vi spiller Doom, en når vi spiller CS, og en
2: når vi spiller
1: Black Ops.
0: Ja. Det må vi få til.
1: Jeg tror ikke det så dumt. Ja.
0: Men tusen takk for at dere hørte på.
2: Takk folkens, det var gøy. Takk som hørte på, ja.
1: Takk for å høre på en litt annerledes episode, kan du si det?
2: Ja, vi har ikke gjort det her før, som pre-innspilling. Ja.
1: Så håper dere blir noe gøy.
0: Ja,
1: det tror jeg. Kan ikke håpe på det. Yes, ja, men da er jeg bare å si takk for oss.
2: Ha det bra.
0: Ha det.